tautos dvasia dainuoja gyva. Tautos dvasia dainuoja.

Mes su Rūtom, mes su Saule. Mūsų kelias krist padangę su jaunyste, su pasauliu žygių žygiais žydim, žengiam. Mūsų širdis tyros, skaišios, saulės ir kalnų augintos. Šatrijos gaisrų pašvaistei, mūsų laimės aušro švinta. Mūsų žygiai, mūsų jėgos, gimtai žemiai, laisvai tautai, kad vergovė liautų slėgus, Vilniaus sostas nevergautų.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Nutrūkus elektros tiekimui Lietuvos ryšio operatoriai įpareigoti užtikrinti atsarginį jos tiekimą ryšio bokštams ir kitiems jų įrenginiams, tačiau ryšių reguliavimo tarnyba pabrėžia, kad tokiais atvejais būtinas ir koordinuotas valstybės institucijų, energetikos įmonių bei ryšių operatorių veikimas. Naujausia atlikta 27 ES valstybių ir Jungtinės karalystės analizė rodo, kad tik pusės nagrinėtų valstybių operatoriai pareigoti užtikrinti atsarginį elektros tiekimą. Dar mažesnė šalių grupė, tarp jų ir Lietuva, yra nustačiusi minimalią tokią rezervinio maitinimo trukmę. Lietuvos kariuomenė praneša, kad rugpjūtį priešiškas informacinis spaudimas šalies atžvilgių išliko žemo intensyvumo, o mėnesio eigoje išsiskyrė dvi temos – tariama NATO karinė grėsmė Kaliningradui ir kišimasis į artėjančius Rusijos valstybės dūmos rinkimus. Kaip penktadienį pranešė kariuomenė, greta šių temų buvo tiesiami naratyvai apie Ukrainos dronų atakas, neva naudojant Baltijos šalių oro erdvę ir Lietuvos istorinės atminties politiką. Finansų ministerija registravo projektą, kuriuo siūlo nuo 10 iki 18 procentų sumažinti šalyje loterijas organizuojančiam verslui taikomą mokestį, bet kartu jo lėšomis ketina didinti finansavimą nevyriausybinėms organizacijoms. Mažesnis apmokestinimas loterijas organizuojančioms bendrovėms būtų taikomas už 2027 metų Liepos mėnesį, prasidėsinti ar vėlesnius mokestinius laikotarpius nurodoma projekte. Policija pranešė, kad rytų Šveicarijoje sudužus Niderlandų turistus vežusiam autobusui keli žmonės žuvo ir dar keli buvo sužeisti. Avarija įvyko apie 16 valandų 45 minutės vietos laiko tarp Sušo ir Cerneco komunų tolimajame rytinėme Graubiundeno kantone. Autobusas rėžėsi į apsauginį barjerą, apsivertė ir nuskriejo nuo šlaito, Šveicarijos žiniasklaidai sakė vietos policijos atstovas spaudai. Pietų Korėjos ir Irano užsienio reikalų ministrai penktadienį telefonu aptarė Hormūzo sąsiaurio klausimą, pranešė Seulas praėjus kelioms dienoms po to, kai patvirtino svarstantis galimybę prisidėti prie šio vandens kelio saugumo užtikrinimo. Pietų Korėjos užsienio reikalų ministras Teherano iniciatyva kalbėjosi telefonu su Irano diplomatijos vadovu ir aptarė pastarojo meto situaciją artimuosiuose rytuose bei Hormūzo sąsiaurį. Pranešė Pietų Korėjos užsienio reikalų ministerija. Baltarusija nieko neketina pulti, nes supranta, kad tai tolygu mirčiai kabutėse. Penktadienį lankydamasis Obuzo Lesnovskio jungtinių pajėgų poligone Baranovičių rajone pareiškė Aleksandras Lukašenka. Jis pridūrė, kad šalis kaimynės gana atvirai beveik įžuliai vykdo žvalgybą palei Baltarusijos sieną. Jis paragino kariuomenę visada būti pasirengusią savalaikiai ir adekvačiai reakcijai, jei kas nors nutiktų, ir pridūrė, kad šio laikinių ginkluotų konfliktų patirtis rodo, jog vykdant karo veiksmus, lemiamą vaidmenį vaidina vadovavimas kariuomenei.
1: Sportas.
0: 28-187 cm ūgio Lietuvos krepšininkė Laura Juškaitė žengė kitą žingsnį savo karjeroje. Polėje pasirašė vieno sezono trukmės sutartį su moterų Eurolygos čempione Stambulo Fenerbahčio komanda. Šią vasarą YNBA duris pravėrusi ir Toronto tempo marškinėlius užsivilkusi lietuvė už Atlanto fiksavo solidžius rodiklius. Pirmaisiais metais Kanados ekipoje Juškaitės vidurkiai per 25 minutės siekia 10,4 taško, 4,2 atkovoto kamulio bei 1,3 rezultatyvaus perdavimo.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Sinoptikai teigia, kad šeštadienio dieną vėl formuosis tankesni debesys, tad kai kur iš jų trumpai ir negausiai palies. Vėjas liks vakarinių krypčių nestiprus, įdienojus temperatūra nekils labai sparčiai ir sieks 16-21 laipsnį šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Lietuvoje 7:07.
1: Dienos komentaras. Grybautojai į miškus jau traukia ir autobusais, ir traukiniais. Specialistai primena apsinuodėjimų grybais riziką. Apie tai išsamiau Eurovaistinės vaistininkės Kristinos Staivės komentaras.
3: Lietuviai tikrai labai mėgsta valgyti grybus. Jie yra tikrai skanu ir visi klausia, ar tai yra naudinga. Šiaip grybuose tikrai yra labai daug amino rūgščių, yra baltymų. Jeigu kalbėsim apie grybų karalių baravyką, tai ten tikrai mes randam ir labai daug mikroelementų. Tai yra ir kalio, ir kalcio, ir fosforo, kur galima sulyginti netgi su kiekiu randamu uogose, vaisiuose, daržovėse ir netgi fosforo kiekiu žuvyje. Bet grybai, reikia nepamiršti, yra labai sunkiai virškinamas maistas. Valgydami daug grybų, ypač vakare, ypač jeigu juos pagardinam garnyrais, grietinę, pakepinam su spirgiukais ir vakarais valgom su alkoholiu, tai tikrai yra didelė rizika apsinuodyti šiuo sunkiai virškinamu maistu. Ir kas yra baisiausia, labai sunku yra atskirti. Ar mums tiesiog nevirškina grybų, ar mes apsinuodijom surinkę kokį tai nuodingą grybą. Kaip atskirti, ar tai neapsinuodijimas? Jeigu suvalgėm grybus ir sustojo mums skrandis, nebevirškina, ar atsirado pykinimas, vėmimas, viduriavimas, skausmas epigastriume per pirmas 2-3 valandas ir ištuštinus skrandį palengvėjo, nes turėtų, jeigu tik persivalgymas grybais, pagerėti per 2-3 valandas. Jeigu nepagerėjo arba atsirado apsinuodijimo požymiai pirmoje ar antroje paroje, tai reikėtų kuo greičiau kreiptis pas gydytojus, nes jau reikalingas specialisto pagalba. Pirma pagalba apsinuodijus grybais ar sustojus skrandžiui sutrikus virškinimui, tai būtų vartoti daug skysčių, plauti skrandį ir mums visiems labai gerai žinoma aktyvinta anglį. Tik reikia nepamiršti, kad anglies šiais atvejais reikėtų vartoti labai daug, mažiausiai viena tabletė 10 kg žmogaus svorio. Tad labai svarbu einant į mišką nepamiršti, kad renkam tik gerai pažįstamus grybus, nerenkam ir vengiam peraugusių senėjimo požymių turinčių grybų. Šiaip rekomenduočiau vartoti tik tai savo rinktus grybus. Ir vengiam rinktų grybų vaikų ar senyvo amžiaus žmonių, kurie turi žinom, regos sutrikimų. Ir būtinai prieš valgant parsineštus grybus iš miško reikėtų labai gerai termiškai juos apdoroti. Ir rekomenduočiau suvalgyti pasiruoštus patiekalus tą pačią dieną. Tad linkiu visiems nepamiršti, kad netgi ir kas labai skanu, nepamirškim, kad reikėtų turėti saiką.
1: Sakė vaistininkė Kristina Staivė.

0: Genos.
1: Šiuo metu Lietuvoje 7 valandos ir 15 minučių. Labas rytas, tariame visiems radijos stoties Pūkas klausytojams. Eteryje laida geros dienos, visiems gražios, smagios, rudeniškos šeštadienio dienos linkime. Šiandien rugsėjo 12 diena, šeštadienis 255 metų diena, 37 savaitės 6 diena. Saulė šį rytą tekėjo prieš gerą pusvalandį, 6 valandos 43 minutės, leistis 19 valandų 47 minutės, taigi diena truks 13 valandų 4 minutės. Šios dienos varduvininkai Gvidas, Marija, Tolvaldas ir Vaidmantė. Sveikiname visus varduvininkus, sveikiname ir tuos klausytojus, kurie šiandien švenčia savo gimimo dieną. Būkite sveiki ir laimingi. Beje, rugsėjo 12 dieną taip pat yra minima statybininkų diena. Puiki proga prisiminti, kad kokybiškas pastatas prasideda ne tik nuo gražaus projekto, bet ir nuo atsakingo darbo, patikimų medžiagų bei profesionalių sprendimų. Statybininko darbas dažnai lieka nepastebėtas tada, kai viskas atlikta gerai. Tvirtos sienos, sandarus, stogas, kokybiškai įrengta izoliacija, patogus išplanavimas ir gamžios konstrukcijos atrodo savaime suprantami dalykai. Tačiau už kiekvieno tokio rezultato slypi specialistų patirtis, tikslumas ir atsakomybė. Statybininkų diena primena, kad statybų sektorius yra vienas svarbiausių šalies vystymosi variklių. Jis ne tik kuria pastatus, bet ir formuoja gyvenimo kokybę. Gerai pastatytas namas suteikia saugumą, komfortą, šilumą ir ramybę daugeliui metų. Geras statybininkas žino, kad rezultatas priklauso ne tik nuo darbo įgūdžių, bet ir nuo pasirinktų medžiagų. Kokybiškos medžiagos leidžia dirbti tiksliau, greičiau, patikimiau, jos padeda išvengti nereikalingų korekcijų, sumažina klaidų riziką ir užtikrina geresnį galutinį rezultatą. Statybose detalės yra labai svarbios. Tvarkingai sujungtos konstrukcijos, tiksliai sumontuota danga, kokybiški tvirtinimai ir apgalvotas vandens nuvedimas gali lemti viso pastato ilgamžiškumą. Būtent detalėse dažniausiai atsiskleidžia tikrasis statybininko profesionalumas. Šiuolaikinės statybos sparčiai keičiasi, atsiranda naujos technologijos, modernesnės medžiagos, griežtesni energinio efektyvumo reikalavimai ir didesni klientų lūkesčiai. Statybininkui nebeužtenka vien fizinės jėgos, reikia žinių, gebėjimo skaityti techninius sprendimus, suprasti medžiagų savybes ir dirbti pagal kokybės standartus. Dėl to ši profesija tampa vis labiau specializuota. Vieni specialistai dirba su pamatais, kiti su konstrukcijomis, treti su stogais, fasadais ar vidaus apdaila. Kiekvienas rytis reikalauja savų įgūdžių, o geras galutinis rezultatas pasiekiamas tada, kai visi statybos proceso dalyviai dirba kaip viena komanda. Statybininkų diena yra gera proga padėkoti tiems, kurie dirba atsakingai ir kruopščiai. Tai žmonės, kurie dažnai dirba sudėtingomis sąlygomis, laikosi terminų, sprendžia netikėtas problemas ir siekia, kad užsakovas galėtų džiaugtis kokybišku rezultatu. Tad dar kartelį sveikiname visus statybininkus, visiems geros dienos, na ir kad tas rytas šeštadienio būtų ne tik statybininkams, bet ir visiems mums kupinas meilės, pasiklausykime dainos Meilės rytas.

0: nos.
1: Lietuvoje 7:23. Žvilgtelkime, kokia gi situacija šalies keliuose. Šiuo metu situacija yra visai nebloga. Kritulių šalyje nėra, taigi kelio danga irgi nei slidi, nei šlapia. Tiesiog, jeigu kažkur reikia važiuoti, galime sėsti ir važiuoti. Žinoma, saugumas visada yra labai svarbus. Ar slidus kelias, ar neslidus, turime būti atidus. Kokia gi oro temperatūra šiuo metu vyrauja, tai vėsiausia šiuo metu yra Utenoje ir Dūkšte, čia 7 laipsniai šilumos, Panevėžyje, Laukuvoje 8 laipsniai šilumos, Biržuose 9, o štai Kaune, Vilniuje 10 laipsnių šilumos, Šiauliuose 11 laipsnių šilumos, o prie jūros Nidoje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos, Alytuje šiuo metu 12 laipsnių aukščiau 0. Šiek tiek pasimankštinkim ir įneškim į šeštadienį geros nuotaikos bei šiek tiek energijos.
2: Geros dienos.

0: Kviečiame visus prisijungti prie ryto mankštos, kaip ir minėjome, rytinė mankšta iš tiesų padeda pasižadinti ir užkrauti žvalumo, taigi nieko nelaukdami ir pradėkime.
1: Tai ir pasižadinkim visi kartu dabar. Taip, bičiuliai, tai ir ką, pradėkim nuo plačių šypsenų veiduose ir, žinoma, gilių kvėpavimų, paruoškime organizmą ryto mankšteliai ir pradėkim nuo galvos sukamųjų judesių.
0: Taip, sukame galvą ratu į vieną pusę ir paskui į kitą pusę, judesį kartokime kelis kartus.
1: Labai greitai suk nereikėtų, kad su galvelė iš pat ryto neapsisuktų. Labai gerai.
0: Na, o dabar lenkiame vieną ausį prie vieno peties ir kitą ausį prie kito peties. Taip pat judesi pakartokime kelis kartus.
1: Na ir pabandykime atlošti galvą atgal. Gerai, truputėlį palaikykim. O dabar smakru pabandykim pasiekti krūtinę.

0: alegre. Gerai, bičiuliai, dabar pečių, sukamieji judesiai, pasukim pečius, nuleidę žemyn rankas pirmin ir atgal. Taip pat judesi kartokim kelis kartus.
1: Dabar ištieskime rankas į šonus pečių aukštyje, sulenkime per alkūnės ir sukime taip pat ratu į vieną pusę ir į kitą pusę.
0: Na jo, per alkūnės į vidinę, ta prasme, pusę, ar ne, ir į šoną.
1: Taip.
0: Labai gerai. Pasukam, tokį malunėlį galit padaryti. Gerai, sukam ir iškelkim rankas dabar į viršų. Suspauskime kumščius ir sukim per riešus į vieną ir kitą pusę. Judesį kartojam. Gerai, pasukom, nuleiskim rankas žemyn, bičiuliai. Labai gerai. Ir papurtikim.
1: Pakrapnokime.
0: Jo, pakrapnokim. Pirštų lietutį padarykim. Gerai, dabar rankos ant klubų. Ir...
1: Sukame juosmenį, taip pat ratais, viskas ratais vyksta visa mankšta.
0: Taip, ratu į tlanką sukdami. Kaip esame minėję šito judesio, na, kvadratais niekaip neišėjtų padaryti.
1: Tikrai ne.
0: Jeigu labai pasistengus, kažką improvizuot galima. Gerai. Dabar rankas ištieskim tiesiai prieš save. Ir žingsniuokim.
1: Garinio žingsniais. Vieną kelią prie vieno delno, kitą kelią prie kito.
0: Labai gerai. Bet pagalvojusias keletas akimirkų su radijos sutimi pūgas pasimankštinti. Nauda visai dienai.
1: Taip, toks geras energijos užtaisas.
0: Taip, tik nesusprokit. Gerai. Taip, bičiuliai, lieka rankos toj pačioj pozicijoje, tiesiai prieš savę. Na, ir padarykim keletą pritupimų. Na, žinot, kaip jos darom, tai pritupėm ir atsistojim.
1: Taip, visi pagal savo galimybės, nebūtina persistengti.

0: Puiku, puiku, bičiuliai. Dabar, aišku, atsistokim ramiai. Ir, aišku, dar taip galvai šonus palankstykim, pakvepuokim.
1: Pasiražykim.
0: Jo, šypsenos niekur nedingo iš veidų. Ir, aišku, reikėtų apšildyti ir delnus. Pasiplokim vieni kitiems. Esat tikrai šaunuoliai. Ryto mankšta.
1: Užskaityta.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 7:32, eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnis portale rinkosaikštė.lt. Vasara pažėrė ir karščio, ir vietų rekordų. Kokių orų galime tikėtis rudenį? Po itin kontrastingos vasaros, kurią lydėjo tiek kalinantis karščiai, tiek istorinį mastą pasiekusios vietos, Lietuvos gyventojai su nerimu žvelgia į kalendorių. Ar rugsėjis dar padovanos ketvirtąjį vasaros mėnesį, prie kurio pastaraisiais metais jau spėjome priprasti? O gal visgi šiemet gamta nusprendė sugražinti mus į vėsesnę realybę? Portalas rinkos aikštė kalbėjo su Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos atstovu. Šių metų vasara Lietuvoje nebuvo vienoda, ji pasižymėjo itin dideliais oro sviravimais, kurie neleido atsipalaiduoti nei žemdirbiams, nei poilsiautojams. Nepaisant to, kad būta itin karštų periodų, bendrai žvelgiant vasarą visgi buvo vėsoka. Preliminariai šios vasaros oro temperatūra buvo labai artima 1991-2020 metų laikotarpio vidurkiui. Vertinant 2017-2026 metų laikotarpį, kai vyravo labai šiltos vasaros, tik 2015 ir 2025 metų vasaromis buvo dar vėsiau nei šiemet. Tad vasara pagal pastarojo dešimtmečio tendencijas buvo vėsoka. Situacija komentuoja Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas. Vėsumą lydėjo ir gausūs krituliai, kurie vietomis sukėlė tam tikrų iššūkių. Pasak specialisto, šių metų vasarą galima drąsiai vadinti vieną drėgniausių per pastarąjį 15 metų laikotarpiu. Kritulių kiekis buvo net trečdaliu didesnis už 1991-2020 metų vidurkį. Taigi 2026 metų vasara buvo labai drėgna. Paskutinį kartą dar truputį drėgnesnė pasitaikė tik 2011 metais. Ir šis ruduo leis ilgiau pasidžiaugti vasarą. Kalendorinė vasara praėjo, audros padariniai po truputį tvarkomi, tad daugiausia klausimų dabar gyventojams kelia rugsėjis. Po trejų metų iš eilės, kai rugsėjai buvo anomaliai šilti ir labiau priminė vasarą nei rudenį, šių metų prognozės yra kiek santūresnės. Tikėtis, kad vėl gausime papildomą vasaros mėnesį, būtų per drąsų. Šiemet, kaip rodo ilgalaikės prognozės, taip šilta jau neturėtų būti. Rugsėjus prognozuojamas iki 1 laipsnio šiltesnis ir iki trečdalio drėgnesnis negu vidutiniškai. Tai reiškia, kad neturėtų būti labai šalta, bet dažniau palis, ypač vakariniuose rajonuose, kalbėjo specialistas. Pasak jo, nors rugsėjį galima tikėtis bent keleto dienų su vasariškais orais, jis išliks pereinamojų sezonu iš vėlyvosios vasaros į ankstyvąjį rudenį.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Žvelgiame į Vakarų ekspresą, plečiantis miestui chaoso prevenciją. Didžiuliame ir beveik tuščiame plote rytiniame Klaipėdos pakraštyje, kitaip nei greta esančioje rajono teritorijoje, žmonės dar tik pradeda kurtis. Baiminantis, kad gyventojai iš šios miesto dalies nepaverstų padriką teritoriją, ieškoma jos urbanistinės idėjos. Toks žingsnis sveikintinas, nors šiek tiek nerimaujama, ar vėliau griežti reikalavimai netrukdys nauja kuriams. Urbanistinės idėjos ieško Tauralaukio teritorijai. Manoma, kad 460 hektarų užimanti miesto dalis tarp Danės kelio į Palangą, Liepų ir Pajūrio gatvių ateityje žmonėms bus labai patraukli kurti naujus namus, bet be bendros vizijos jie gali pavirsti chaotišką ir nepatogią gyventi vietą. Niekur nevedantis akligatvį, jokių viešųjų erdvių gyventojams, padrikas gatvių tinklas, tai bene didžiausios grėsmės, nuo kurių norima apsisaugoti. Siekiant to išvengti, Klaipėdos savivaldybės užsakymų ieškoma urbanistinės idėjos, kuri vėliau taps pagrindu detalesniam kvartalo suplanavimui ir būsimiems reikalavimams naujoms statyboms. Miesto meras sako, kad teisingai suplanavus plėtrą, kvartalas bus patogus būsimajam gyventojui. Jo vertinimu geras planas numato miesto ateitį net kelis dešimtmečius į priekį. Konkursą Klaipėdos savivaldybė pasirinkti skelbė rugsėjo 1-ąją. Pirmasias tris vietas užėmusiems jo dalyviams bus paskirstytas 40 tūkstančių eurų piniginis prizas, o su nugalėtoju numatoma sudaryti sutartį dėl urbanistinės koncepcijos parengimo.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Diena.lt rašo iš žvėrelių fermų sumaišties signalai. Planuota, kad kailinių žvėrelių fermos Lietuvoje iki šių metų pabaigos nutrauks veiklą. Tačiau tokie planai virto chaosu. Atrodo, kad sprendimus teks koreguoti. 2023 metų rugsėjį Seimas priėmė gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pataisas, kuriomis nuo 2027 metų visiškai uždraudžiama kailinių žvėrelių fermų veikla Lietuvoje. Tačiau artėjant šiam svarbiam terminui Žemės ūkio ministerija situaciją apibūdina kaip komplikuota ir nesuvaldyta. Artėjant nustatytam terminui ministerija vertina ne tik formalų įstatymo įgyvendinimą, bet ir realias jo finansinius, teisinius ir praktinius padarinius nešančią situaciją. Įgyvenimo metu išryškėjo papildomų aplinkybių, kurių mastas šiandien vertinamas kitaip nei įstatymo priėmimo metu, nurodė Žemės ūkio ministerijos ministro patarėjas. Lietuvos žvėrelio augintojų asociacijos vadovas apgailestavo, kad artėjant termino pabaigai lieka daug nesakytų esminių klausimų. Asociacijos vadovo įsitikinimo kailinių žvėrelio augintojams teko patirti visišką nesiskaitimą su verslo ir šiame versle dirbančių žmonių interesais. Iš žvėrelių fermų sumaišties signalai.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Informacija apie orus.
1: Žvilgtelkime, kągi sinoptikai sako apie artimiausių dienų orus. Šeštadienio dieną vietomis trumpai palis, bus debesuota su pragiedruliais, pūs vakarinių krypčių vėjas, kurio greitis sieks 49 metrus per sekundę, temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Trumpalaikio lietaus nebus daug, didesnė tikimybė vakarinėje šalies dalyje, čia trumpai gali palyti, sako sinoptikai. Sekmadienio naktį vietomis dieną daugiausia vakariniuose šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Taip pat pranešama, kad vėjas bus pietinių krypčių ir naktis sieks 4-9 metrus per sekundę, o dieną 6-11 metrų per sekundę temperatūra. Naktį 6-11, pajūryje 12-15, o sekmadienio dieną bus tokia pati temperatūra kaip ir šiandien 16-21 laipsnis. Pirmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra pirmadienio naktį 9-14, pajūryje iki 16 laipsnių, o dieną termometrai rodys 17-22 laipsnius šilumos.
0: Geros dienos. Reklama.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

Lietuvoje 7 valandos 48 minutės. Pasižiūrėkime, ką astrologai sako apie šią dieną. Na, jie užsimena, kad diena tinkama įvairiems susitikimams, bičiuliskiems susibūrimams, palanki diena ir profesiniams mokymams. Nakties iš penktadienio į šeštadienį sapnai buvo pranašiški, jei jie buvo tikroviški, juos reikėtų suprasti tiesiogiai, gali pildytis per ilgą laiką. Blogi šios dienos ženklai, jeigu kišenė prakirto, ką nors pamesite, jei iš rankų kris piniginė, rankinė, visa tai susiję su galimais nuostoliais. Jei duris neatsirakins, jūsų paslaptis gali išaiškėti. Raktus, jeigu pamesite, prarasite artimą žmogų, jei ryte kas ant galvos užkris, tai tuščiai diena prabėgs, išėjus iš namų sutiksite žmogų su tuščiais kibirais, artimiausių laikų susidursite su kliūtėmis išbandymais. Na, o nieko gero šiandien nežada juoda, mėlyna ir violetinė spalvos, tad geriau jų nesirinkti. Na, dabar pasižiūrėkime, kokie geri ženklai, jeigu rasite žiedą šią dieną, ypač su akmeniu, įgysite naudingų partnerių veiklai, jeigu išėjus iš namų sutiksite žmogų su pilnais kibirais ar nešuliais, jūsų laukia skalsa namuose, reikalų pagerėjimas jūsų darbe, jeigu netyčiai išvysite laužą, įgysite apsaugą, netikėtai gausite pinigų arba juos rasite, visą mėnesį jūsų laukia sėkmė reikaluose, pelnas, gėri nešančios spalvos, balta, auksinė ir purpurinė. Sekmadienis bus palankus kelionėms, susitikimams su žmonėmis iš toli, palankus bus žydri, melsvi, atspalviai, auksiniai tonai.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje 8 valandos žinios. Finansų ministerija registravo projektą, kuriuo siūlo nuo 10–18% sumažinti šalyje loterijos organizuojančiam verslui taikomą mokestį, bet kartu jo lėšomis ketina didinti finansavimą nevyriausybinėms organizacijoms. Mažesnis apmokestinimas loterijas organizuojančioms bendrovėms būtų taikomas už 2027 metų Liepos mėnesį prasidėsiantį ar vėlesnius mokestinius laikotarpius, nurodoma projekte. Šiuo metu per šventes neiškėlus valstybinės vėliavos arba tą padarius netinkamai gresia bauda vos nuo 10–30 €. Tačiau jau netrukus baudos už tokius pažeidimus gali išaugti 10-teriopai, tai numato administracinių nusižengimų kodekso pataisos, kurias Seimas turėtų pradėti svarstyti jau kitą savaitę. Valstybinių švenčių dienomis, tai yra vasario 16, kovo 11 ir liepo 6 dieną, yra privaloma iškelti valstybinę vėliavą. Tačiau praktika esą rodo, kad kai kuriuose regionuose yra masiškai nepaisoma valstybinės vėliavos iškėlimo tvarkos per valstybinės šventes. Nutrukus elektros tiekimui Lietuvos ryšio operatoriai įpareigoti užtikrinti atsarginį jos tiekimą ryšio bokštams ir kitiems jų įrenginiams, tačiau ryšių reguliavimo tarnyba pabrėžia, kad tokiais atvejais būtinas ir koordinuotas valstybės institucijų, energetikos įmonių bei ryšių operatorių veikimas. Naujausia atlikta 27 Europos Sąjungos valstybių ir Jungtinės karalystės analizė rodo, kad tik pusės nagrinėtų valstybių operatoriai įpareigoti užtikrinti atsarginį elektros tiekimą. Dar mažesnė šalių grupė, tarp jų ir Lietuva, yra nustačiusi minimalią tokio rezervinio maitinimo trukmę. Pietų Korėjos ir Irano užsienio reikalų ministrai penktadienį telefonu aptarė Hormūzo sąsiaurio klausimą, pranešė Seulas praėjus kelioms dienoms po to, kai patvirtino svarstantis galimybę prisidėti prie šio vandens kelio saugumo užtikrinimo. Pietų Korėjos užsienio reikalų ministras Teherano iniciatyva kalbėjosi telefonu su Irano diplomatijos vadovu ir aptarė pastarojo meto situaciją artimuosiuose rytuose bei Hormūzo sąsiaurį. Pranešė Pietų Korėjos užsienio reikalų ministerija. Baltarusija nieko neketina pulti, nes supranta, kad tai tolygu mirčiai, kabutėse penktadienį lankydamasis Obuzo Lesnovskio jungtinių pajėgų poligone Baranovičių rajone, pareiškė Aleksandras Lukašenka. Jis pridūrė, kad šalis kaimynės gana atvirai beveik žuliai vykdo žvalgybą palei Baltarusijos sieną. Jis paragino kariuomenę visada būti pasirengusią savalaikį ir adekvačiai reakcijai, jei kas nors nutiktų, ir pridūrė, kad šio laikinio ginklų konfliktų patirtis rodo, jog vykdant karo veiksmus lemiamo vaidmenį vaidina vadovavimas kariuomenei. Jemeno hučių sukilėliai užėmė strategiškai svarbų Raudonosios jūros uostamiestį Mocha. Liudininkai naujienų agentūrai AFP pasakojo matę į miestą žygiuojančius kovotojus, skandavusius mirtis Amerikai, mirtis Izraeliui. Tuo metu Saudo Arabija per pastarąsias 24 valandas surengė 10 antskrydžių, teigė hučių karinis atstovas. Hučiai kontroliuoja didelę dalį Jemeno šiaurės vakarų, o praėjusią savaitę jie pradėjo plataus masto puolimą prieš Rijado remiamas Jemeno vyriausybės pajėgas.
1: Sportas.
0: Pralaimėjimą kontrolinėse rungtynėse patyrė Žironos basket komanda, kurios gretose žaidžia Martinas Gebenas ir Dominikas Stenionis. Pastaroji rezultatu 84-95 nusileido Badalonos Juventut krepšininkams. Stenionis per 23 minutės pasižymėjo 9 taškais, atkovotų kamuolių, 6 rezultatyviais perdavimais, 2 perimtais kamuoliais, 4 klaidomis, 5 pražangomis ir 12 naudingumo balų. Gebenas per 20 minučių įmetė 4 taškus, atkovojo 3 kamuolius, blokavo metimą ir surinko 6 naudingumo balus. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šią dieną vėl formuosis tankesni debesys, tad kai kur iš jų trumpai ir negausiai palis. Vėjas liks vakarinių krypčių, nestiprus, įdienojus temperatūra nekils labai sparčiai ir sieks 16-21 laipsnį šilumos. Lietuvoje 8 valandos ir 5 minutės.
1: Dienos komentaras. Apie tai, kokius vaistinius augalus galima rinkti dabar, rudenį, kad būtume sveikesni ir laimingesni, vaistininko žolininko Žolinčių akademijos viceprezidento lektoriaus Mariaus Lasinsko komentaras.
2: Atėjus rudenį galima dar suskupti ir pasirinkti įvairių vaistinių ir maistinių augalų. Viena iš tokių tai yra dilgėlė, bet dabar jau reikėtų rinkti ne lapus, nes jie jau sudiržė, negražus, pajuodė. O reikėtų rinkti jos karolius arba sėklas. Tai tiesiog ant kartelio prisikabinti šniurelį ir kokį nors dubenėlį ar indelį ir galite uždėti dar kokį nors seną žuoldą, kad tinklelis tos gautųsi. Ir tada prieinate prie dilgėlės, nulinkant galvytę, pabrūžinat ir sėklytę sudyra indelio vabaliukai liekant to tinklelio. Jūs tai galite prisimti dilgėlių sėklų, kurios yra labai naudingos, tai prieskonį galite dėti. Galite daryti arbatą arba tiesiog sukramtyti po pusę šaukštelio. Jūs gausite ir kalio reikalingo širdelį, ir magnio, kad raumenys netemptų, ir geležies kraujas stiprinti, yra mikro ir makro elementai geriausiai sudėti dilgėlėje. Taip pat dar galite prisimti ir gysločių sėklų. Noriu atsiekti dėmesį, kad visas šitas rudeninės sėklytės reikėtų gerai sukramtyti arba išbrinkinti iš vakaro arba sumalti, kad geriau pasisavintų medžiagos. Nes kitu atveju būsim kaip paukščiukai, kurie sulesa, nesuviršina ir pasėja paskui kur nors. Taip pat reikėtų tinkamai vartoti sėklus. Toliau galima dar prisirinkti ir putino uogų, ir šermukšnio, ir vėliau šaltalankio. Ir taip pat nepamiršti šeivamedžio. Šeivamedis, juoduogis šeivamedis, jis turi juodas uogas, jeigu vasarą rinkome žiedus, tai dabar juodas uogas. Iš jų galima daryti sirupus arba tiesiog kramtyti kaip vitaminų šaltinį, o jeigu netyčia užkultų gripas, tai reikėtų tiesiog pavalgomai iš aukšto juoduogio šeivamedžio uogų sirupo, arba jeigu žiedų turite prisirinkę, tai litrą arba du arbatos gerti su truputėliu medaus, kad išvengti gripo komplikacijų ir netgi galima išvengti ir susirgymo, jeigu laiku pirmą antrą dieną paitustumus simptomus jūs gerite. Tik tai šeivamedžio uogos turi būti gerai sunokusios, nes jeigu prisirinksite pusžalių, tai galite ir apsinuodyti. Taip pat dar galite rasti, jeigu auginate savo daržą ir medetkos, dar galite kokie prisirinkti šalavijo, kurie tikrai pravers jūsų vaistinėlėje. Vaistažas reikėtų gamtai rinkti atsakingai, neišlaužyti, neišmindžiuti, nes gamta visko duoda, kad tai žmogus turėti gerai nusiteikęs, su trys žodžių pataisyklė žinoti, tai yra pasiruošimas ir nusiteikimas, ir kad dalį vaistažų reikia palikti ir kitiems. Ir kad padaryti mažą gerą darbą, jeigu kokią šiukšlelę randė, tada gamta to visko duos. Jeigu tai netvira širdimi gerai nusiteikęs, taigi to visko bus duota. Nereikia neplėšti, nerauti, o gražiai visko paprašyti. Taigi, kaip matote, tikrai esame Lietuvoje apdovanoti vaistažolėmis, ne tik tai vasarą, bet ir rudenį. Ir netgi žiemą galima rasti tam tikrų augalų, spygliuočių pagalbą. Tikrai ištiesia ranką, kad mums blogas peršinama yra. Tai pušis, eglė, kadagys, karepui. Tapti puikia arba tą imunitetą stiprinti nuo peršumo ligų. Taigi galima pasidžiaugti, tik tai reikia netingėti ir apsidaryti aplinkui. Čia pat yra nuostabių vaistažolių.
1: Sakė vaistininkas žolininkas Marius Lasinskas.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Nupirkčiau seną motociklą. Iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
0: Girdėjote reklamą.
3: Radijos stotis Pūkas.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 8 valandos 14 minučių, eteryje laida Geros dienos, na ir trumpoji spaudos apžvalga tikisi jūsų dėmesio, žvelgiame į portalą diena.lt, Lietuva, kuria viena iš Europos strateginių medicinos rezervų. Pastarųjų metų krizės parodė, kad didelio masto ekstremaliųjų situacijų metu vien nacionalinių atsargų ar įprastų rinkos tiekimo mechanizmų gali nepakakti. Pandemijos geopolitinės grėsmės ir galimi tiekimo grandinio sutrikimai keičia požiūrį į pasirengimą. Vis svarbesni tampa iš anksto sukurti strateginiai pajėgumai, kuriuos krizės atveju galima greitai mobilizuoti. Šiame kontekste Lietuvoje nuo 2024 metų kuriamas ES RSC-EU medicinos atsargų rezervas. Jau užtikrinta trijų specializuotų sandėlių infrastruktūra, įsigyta medicinos atsargoms saugoti reikalinga specializuota įranga, suformuotas visos planuotos apimties asmens apsaugos priemonių rezervas ir vykdyti didelės apimties vaistų pirkimai. Projektą Lietuvoje įgyvendina ekstremalių sveikatai situacijų centras. Projekto vertė siekia daugiau kaip 97 milijonus eurų. Jis 100% finansuojamas ES lėšomis. Jis apima visą medicinos rezervo sukūrimo grandinę nuo tarptautinių viešųjų pirkimų ir specializuoto saugojimo sąlygų užtikrinimo iki atsargų valdymo ir pasirengimo jas mobilizuoti krizės atveju.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: Horoskopai.
1: Lietuvoje 8 valandos 20 minučių eteryje horoskopai 12 zodiako ženklų. Pradėsime nuo avinų. Jei turite tikslą, visais įmanomais būdais jo siekite, pademonstruokite, kad sugebate dirbti kolektyve, esate linkę į kompromisus, kad jums nestinga sveiko užsispyrimo ir iniciatyvos. Jautis, senai ilgėjotės permainų, šiandien pagaliau pajusite, kad papūtė permainų vėjas. Gal sulauksite įdomaus pasiūlymo, gal tiesiog atsikratysite blogo įpročio. Dvyniai. Dvyniams šiandien norėsis bendravimo, dėmesio ir įvertinimo. Jei nesiseka nuvyti blogų minčių, pasinerkite į darbą, o vakare kvieskite draugus, kad padėtų jums atgauti pusiausvyrą. Vėžys. Laukia įtempta, tačiau daug žadanti diena. Vėžys.

subtiliau išsakykite savo nuomonę. Mergelė, pas metas siekti žinių, tobulintis ir netgi keisti profesiją. Intuicija daugumai pakuždės sprendimą netikėčiausiose situacijose, tik mažiau paisykite kitų žmonių patarimų ir daugiau įsiklausykite, ką jums sako jūsų vidinis balsas. Svarstyklės. Svarstyklės džiaugsis gera nuotaika, kūrybiniu pakilimu, pamažu bręsta vidinės permainos, tą jaučiate ir džiaugiatės. Kol kas niekam neatskleiskite savo planų, kad priešiškai nusiteikę asmenys jums nesutrukdytų. Skorpionas. Įvykių naujienų susitikimų lavinas užgrius skorpionus. Tad kruopščiai susiplanuokite darbotvarkę. Nesistenkite išspręsti ir savų ir svetimų problemų. Naudos ir skubėjimo nebus, tik daugiau painiavos. Šaulys. Likimas jums palankus, tik per skubėjimą galite neišgirsti vertingo patarimo. Visgi sėkmės darbuose pasieksite neįtikėtinai lengvai, susiklostęs palankios aplinkybės, tai reikės mokėti jomis pasinaudoti. Kasgi laukia ožiaragio, maksimalių rezultatų šiandien pasieksite maksimaliai susiplanavę savo darbotvarkę. Iš jūsų gali būti reikalaujama skubių, staigių apsisprendimų. Jei įmanoma, atsakymą atidėkite bent porai dienų. Kasgi laukia vandenio, šiandien ypatingai jautri intuicija, kita vertus atskirkite situacijas, kuriuose būtina vadovautis faktais. Antraip padarysite klaidų, kurios turės gana rimtų pasekmių. Kelionėse atliekant finansinės operacijas bus būtina greita reakcija. Na ir informacija žuvims. Šiandien kuo daugiau dėmesio savo reikalams ir kuo mažiau kišimosi į svetimus reikalus. Patarimo nesitikėkite ir neprašykite, kliaukitės savo galvą. Kita vertus, veikite iš vien su kolegomis, venkite pykčių bei ginčių.

0: Миконос.
1: Na, kad diena būtų gera, svarbu ir gerai pasimaitinti, juolab, kad už lango vėsta orai, kaipgi maitintis, būtent dabar apie tai ir pakalbėsim, na ir be abejo, kai ką skanaus pasigaminsim, šiandien jūsų laukia kopūstų, burokėlių ir obuolių salotos. Svarbu prisiminti kelias taisyklės. Nereikia didinti porcijų, reikėtų valgyti šiltą maistą, gerti šiltą vandenį. Trumpėjančios dienos, nuolatinių šviesos stygius, vėstantis orai, verčia aukti ir mūsų apetitą. Mažėja hormonų melatonino, serotonino gamyba, todėl nuotaikai pagerinti mieguistumui nuvyti renkamės saldumynus. Kai šalta, tenka nemažai gautos iš maisto energijos atiduoti organizmo šildymui, todėl lyg ir norisi daugiau pavalgyti. Šilti troškiniai ir sriubos sumažina užkandžiavimo tikimybę. Kartai žmonės mano, kad suvalgius mėsos ir bulvių patiekalą bus šilčiau, tačiau

0: specialistai sako, kad tokia mityba nėra subalansuota, neužtikrina, kad organizmas gaus jam reikiamų maistinių medžiagų. Be to, dar gali imti aukti svoris, nes kalorijų mėsos patiekaluose yra nemažai. Vakarui jau geriau rinktis daržovių troškinius, tirštas sriubas. Nemažai reikiamo vitamino C turi mūsų lietuviški oboliai, mūsų lietuviškas baltagūžis kopūstas savo sudėtimi nenusileidžia brokoliams ar kalafijorams. Pamirštame, kad turime puikių šakninių daržovių, griežiai, salierai, ropės, ridikai, kaliaropės, ryškesnių spalvų maistų ir vitamino A suteiks morkos, paprikos. Su maistu turime gauti antioksidantų, vitaminų A, E, C, jeigu norime pastiprinti ir imuninę sistemą. Na, o dabar pasigaminkime patiekalą.
1: Pusryčių receptas.
0: Kaip ir užsiminiau, gaminsime kopūstų, burokėlių ir obuolių salotas. Mums reikės dviejų burokėlių, pusantro vieneto obuolių, saldžiarūgščių būtų geriau, taip pat trečdalio raudongūžių kopūstų, taip pat reikės citrinos žievelės, pusės citrinos turėtų užtekti. Šiek tiek riešutų mėgstamų arba kokius turite šiuo metu namuose. Na ir šaukšto alyvogių aliejaus. Padažui reikės trečdalio stiklinės jogurto, pageidautina natūralaus, žipsnelio maltų juodųjų pipirų, šiek tiek citrinų sulčių. Kaipgi gaminti? Nulupkite burokėlius, išvalykite obuolių sėklas. Kopūstą, burokėlius bei obuolius supjaustykite labai plonomis juostelėmis. Sudėkite į dubenį ir sumaišykite su alyvogių aliejumi. Sausoje keptuvėje pakepinkite riešutus. Dabar laikas paruošti padažą. Sumaišykite jogurtą su pipirais ir trupučiu citrinos sulčių. Sumaišykite salotas su jogurtiniu padažu ir riešutais, tarkuotą citrinos žievele ir skanaukite. Taigi dar kartelį priminsime, kad kopūstų, burokėlių ir obuolių salotoms pagaminti mums reikės dviejų burokėlių, pusantro saldžiarūgščio obuolio, trečdalio raudongūžio kopūsto, pusės citrinos žievelės, taip pat saujos turimų riešutų, vieno šaukšto alyvogių aliejaus. Padažui reikės trečdalio stiklinės natūralaus jogurto, žiupsnelio maltų juodųjų pipirų, ir šiek tiek citrinų sulčių. Skanaus!

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Atiduodu.
4: Atėjo laikas pradėti šio ryto radio turgelį. Taigi mūsų studijos linija 0900-45-005 jau įjungta. Laukiame jūsų skambučių su skelbimais, jeigu norite pirkti, parduoti, atiduoti ar prašyti dovanų. 0900-45-005. Visiems sėkmės ir geros nuotaikos. Labas rytas.
3: Labas rytas. Žemaičiai trukdom.
4: Taip.
3: Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnybui, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti susitvarkyti dokumentus NŽT tarnybui. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą pavedimu į pardavėjų sąskaitą. O mes dirbam kiekvieną dieną. Todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir telefonas būtų 06-08-05-197. Ačiū labai ir visiems gražaus savaitgalio.
4: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Klausytojo iš Žemaitijos telefono numeris 06-08-05-197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Aistis iš Šiaulių.
0: Taip.
1: Aš dirbu su Bobcat 70. Čia mažas mini krautuvas, pats mažiausias iš ratinių. Kuris puikiai tinka ankštoms vietoms, atliekame žemės darbas, kasame, lyginame, tvarkome apleistus sklypus, ruošime trinkelėms ir gerbuviui, dirbame Šiauliuose 50 km spinduliu aplink, Radviliškį, Pakruojį, Joniškį, Kuršėnuose, Kelmėje. Mano telefonas 065-47-47-47. Ačiū labai.
0: Dėkojame Jums, linkime gražaus jaukaus savaitgalio, Aisčio telefono numeris 065-47-47-47. Labas rytas.
2: Labas rytas, norėjau skelbimuką paskelbti.
0: Taip, klausom.
2: Taip, perku varinius laidus kabelius, atvykstu į vietą, pasijamu. Telefonas 06 70 99 93. Ačiū.
0: Dėkojame Jums, geros dienos. Priminsim numerį 06 70 99 93.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia pilietis kaunietis, turiu moterišką dviratį, geram stovi, sėdi ir važiuoja. Už simbolinę kainą atiduodu. Mano telefonas 06-45-27-881. Ačiū, geros dienos.
0: Dėkojame Joms, linkime gražaus savaitgalio. Klausytojo iš Kauno telefono numeris 06-45-27-881.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Skambino Gražina iš Pakaunės. Turiu labai gražių veidelių veislei. Mano telefonas 06 15 47 97 4. Labai ačiū už priimtą skambutį. Geros jums dienos.
0: Dėkojame jums. Linkime sulaukti daug, daug skambučių. Gražinos telefono numeris 06 15 47 97 4.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
5: Dovanoju.
4: Ačiū duodu.
2: Reklama.
6: Planuojate parduoti butą, namą ar kitą nekilnojamąjį turtą? Kreipkitės į nekilnojamojo turto brokerę Orintą Franckevičiūtę. Telefonas nemokamoms konsultacijoms 06 34 511 40. Brokerė paruoš nekilnojamą turtą pardavimui, sutvarkys dokumentus. Jei planuojate parduoti nekilnojamąjį turtą, skambinkite. Telefonas 06 34 511 40.
7: Sanariai po fizinio krūvio primena apie save? Sapiens Forte kolagenas, 10 gramų hidralizuoto kolageno, MSM, gliukozaminas ir chondroitinas. Kompleksinė sudėtis kasdieniai sanarių rutinai, vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
6: Kamuoja aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, sanarių skausmai, migrena, naktiniai prabudimai ir daugybė kitų negalavimų. Išbandykite natūralias priemonės iš beržo žievės ir sakingų medžių sakų. Smalinės produktus, pagamintus Kelmėje, senovinėje smalinėje. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir Facebook'e Lietuvos smalinė. Be šių produktų senovėje žmonės būtų neišgyvenę, o dabartiniais laikais gaminiai irgi labai naudingi gyvenimui be ligų ir negalavimų. Daugumos negalavimų priežastis – blogas tulžies bėgimas. Smalinės produktų rinkinys padidina kiekį, aktyvumą, pralaidumą tulžies, limfos ir kasos fermentų. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir Facebook'e Lietuvos smalinė.
2: Girdėjote reklamą.

0: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno.
0: Taip.
1: Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių turim įvairių markių ir modelių. Įvairių dydžių. Atvažiavę įsirinksit. Taipogi televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gardraukių. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais. Mėsos malimo mašino mėsmalim. Dujinėm elektrinėm viryklėm. Lovos čiužiniais. Lovos čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių. Suteikėm didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimą, gėlios dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Roberto telefono numeris 06 08 30 1 34.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vidas Maraseina.
0: Taip.
1: Norėčiau parduoti galingą benzininį pjūklą. Telefono numeriukas būtų 06-52-66-977. Ačiū, geros dienos jums.
0: Dėkojame jums, sėkmės. Vido telefono numeris 06-52-66-977. Na, o aš norėčiau priminti mūsų studijos telefono numerį. Radio turgelio numeris 090-45-005. Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Žemaitį trukdo. Norint parduoti prie Klaipėdos 5 km ir nuo Klaipėdos namelį sodą 120 kvadratų. Ir šildymas su dujom ir su kietu kūru. Yra garažas, yra šiltnamis, ir lepai visi rengti, pirtelis. Ir kubai norim nebrangiai parduoti už 89 tūkstančius. Ir dar turim parduoti priplatelių sodybą tokį. Ir su tenkiniu yra pusantrinis namas. Stogas naujai uždėtas, skardinis žalis. Ir nebrangiai 48 tūkstančių kažkur. Ir laivas dar yra, laivelis. Ir norim pirkti garžduosiu vieną kambarį butą. Tūlyti variantus. Gal tokį nori pasiūlyti garžduosiu vieną kambarį. Ir mūsų telefonas 06-12-35-886. Kartuoju telefonų numerį 06-12-35-886. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū Jums, linkime jaukaus savaitgalio. Klausytojo iš Žemaitijos telefono numeris 06-12-35-886. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Mindaugas.
0: Taip.
2: Superkame visai Lietuvoje lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30, taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Bieškau pirkti seno motociklo Java arba iš keturračio ar žuvės traktoriuko. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Gražaus likusį savaitgalį visiems. Iki.
0: Ačiū Jums, linkime sulaukti daug skambučių. Priminsime, kad mums ką tik skambino klausytojas Mindaugas. Su juo susisieksite telefono numeriu 06-38-68-100.
3: Reklama. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus. Geresnis miegas kiekvienam. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrtoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, O OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrtoVital Papilon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrtoVital Papilon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06-09-50-253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų. Todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06-09-50-253. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
4: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjotė. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjotė naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
3: Inovatyvus indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
5: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
6: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
5: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošė jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
7: Girdėjote reklamą.

0: Tęsame radio turgelį, labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai trukdo. Turime parduoti infraraudonųjų spindulių šildytuvą. Reguliuojamas pulteliu, šešių padėčių, galingumas nuo 1 iki 2,5 kW. Dar turim parduoti ventiliatorius, pastatomas ant stalo, ten nebrangus po 5 eurus likučiai kavinės. Ir greičių dėžė MTZ 50. Ir skambinti reikėtų telefonu 06 84 26 552. Ačiū.
0: Ačiū Jums, gražaus savaitgalio linkime, priminsime klausytojos iš Šiaulių telefono numerį 06 84 26 552.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda.
0: Taip.
1: Kompanija, Jokana grupė, pastovi visoje Lietuvoje prekiauja automatiniais, būtiniais, pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Taip pat parduodamos aklasės lauko ir vidaus duris, atverimų ir nusiminimų vartų automatiką, elektrinės gervės automobiliams, stalams ir traktoriams. Gamintojas Makerman Vokietija. Telefonas informacijai 06 842 0068. Dėkui už priimtą skelbimą ir gero savaitgalio.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės, geros nuotaikos. Ginto iš Klaipėdos telefono numeris 06 842 0068.
2: Geros dienos.
0: Lieka vos kelios akimirkos iki 9 valandos žinių, taigi laida Geros dienos ir radio turgelį pratęsim po žinių, o žiniuose pakalbėsime apie tai, kad pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija. Iki 2030 metų Europos Sąjunga gali pasipildyti naujomis narėmis.

0: Labas rytas, eteryje 9 valandos žinios. Pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija, skirta šalies ligoninėms ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms sudėtingas ir specializuotas paslaugas, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti svarbiausias problemas ir atrasti naujų sprendimų, o įstaigos bus kviečiamos diegti bei praktiškai išbandyti inovacijas. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti svarbiausias problemas ir atrasti naujų sprendimų, o įstaigos taip pat galės praktiškai išbandyti naujus įrenginius. Šiuo metu per šventes neiškėlus valstybinės vėliavos arba tą padarius netinkamai gresia bauda vos nuo 10 iki 30 eurų, tačiau jau netrukus baudos už tokius pažeidimus gali išaukti dešimteriopai. Tai numato administracinių nusižengimų kodekso pataisos, kuris Seimas turėtų pradėti svarstyti jau kitą savaitę. Valstybinių švenčių dienomis, tai yra vasario 16, taip pat kovo 11 ir liepos 6 dienomis, yra privaloma iškelti valstybinę vėliavą. Tačiau praktika esą rodo, kad kai kuriuose regionuose yra masiškai nepaisoma valstybinės vėliavos iškelimo tvarkos per valstybinės šventes. Lietuvos kariuomenė pranešė, kad rugpjūtį priešiškas informacinis spaudimas šalies atžvilgių išliko žemo intensyvumo, o mėnesio eigoje išsiskyrė dvi temos – tariama NATO karinė grėsmė Kaliningradu ir kišimasis į artėjančius Rusijos valstybės dūmos rinkimus. Kaip penktadienį pranešė kariuomenė, greta šių temų buvo tiesiami naratyvai apie Ukrainos dronų atakas, neva naudojant Baltijos šalių oro erdvę ir Lietuvos istorinės atminties politiką. Policija pranešė, kad rytų Šveicarijoje sudužus Niderlandų turistus vežusiam autobusui keli žmonės žuvo ir dar keli buvo sužeisti. Avarija įvyko apie 16 valandų 45 minutės vietos laiku tarp Sušo ir Cernetso komunų tolimajame rytinėme Greubindeno kantone. Autobusas rėžėsi į apsauginį barjerą, apsivertė ir nuskriejo nuo šlaito. Šveicarijos žiniasklaidai sakė vietos policijos atstovas spaudai. Jemeno hučių sukilėliai ketvirtadienį užėmė strategiškai svarbų Raudonosios jūros uostamiestį Mocha. Liudininkai naujienų agentūrai AFP pasakojo matė į miestą žygiuojančius kovotojus, skandavusius mirtis Amerikai, mirtis Izraeliui. Tuo metu Saudo Arabija per pastarąsias 24 valandas surengė 10 antskrydžių, teigė hučių karinis atstovas. Hučiai kontroliuoja didelę dalį Jemeno šiaurės vakarų, o praėjusią savaitę jie pradėjo plataus masto puolimą prieš Rijado remiamas Jemeno vyriausybės pajėgas. Iki 2030 metų Europos Sąjunga gali pasipildyti naujomis narėmis per konferenciją Rygoje pareiškė už ekonomiką ir produktyvumą atsakingas Europos Sąjungos komisaras Valdis Dombrovskis. Jis nepasakė, kurios šalis kandidatės galėtų įstoti į Europos Sąjungą iki 2030 metų, bet pabrėžė, kad Europos Sąjungos plėtros procesas įgavo naują pagreitį. Dar prieš 6 ar 7 metus svarstyti apie Ukrainą kaip Europos Sąjungos šalį kandidatė buvo nerealistiška, tačiau plataus masto Rusijos invazija ir po jos sekė geopolitiniai pokyčiai pakeitė padėtį.
1: Sportas.
0: Pergalingai turnyrą Londone užbaigė Kauno Žalgirio krepšininkai Tomo Masiulio auklėtiniai turnyro mažajame finale 86-55 su Vroclavo Šlionsk komanda susitiko ir nugalėjo.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Šeštadienio dieną vietomis trumpai palis, bus debesuota su pragiedruliais, pūs vakarinių krypčių vėjas, kurio greitis sieks 4-9 metrus per sekundę. Temperatūra įdienojus sieks 16-21 laipsnį šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Ride E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Ride E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Lietuvoje 9 valandos yra 7,5 minutės.
1: Dienos komentaras. Apie tai, kaip padėti mūsų sloguojantiems vaikams, vaistininkės Miglės Kazakevičienės komentaras.
3: Keičiantis ir vėstant orams, kyla vis didesnė tikimybė pasigauti peršalimą, todėl vaistinėje jaučiame tevelių, kurie rūpinasi mažylių sveikata pagausėjimą. Vieni ateina ieškodami, kas palengvintų jau prasidėjusios slogos simptomus, kiti peršalimo sezoną ir ruošiasi profilaktiškai. Šiuo metu labai išaugo susidomėjimas nosies purškalais, kurie atlieka barjerinę funkciją, padengia nosies gleivinę apsauginę plėvelę ir sveikiems vaikams padeda nepasigauti užkrato. Nors daugelis užgultos ar varvančios nosies nelaiko rimtų susirgimų, visgi patariami tėveliams būti labai atidiems, nes sloga labai dažnai yra pirmasis ir rimtesnių lygų požymis, po kurio dažniausiai atsiranda ir kiti. Tai pakilusi kūno temperatūra, kosulys, galvos, gerklės skausmas. Nors neretai vaikai keliais laipsniais padidėjusią kūno temperatūrą lengvai toleruoja ir toliau žaidžia, yra energingi, neskundžia apetitu. Tačiau temperatūra pakilusi iki 38,5 laipsnio jau yra rimtas ženklas, kad vaikui būtina likti namuose ir reikia kreiptis į gydytoją. Pakilusi temperatūra dažnai rodo, jog tai yra nebe virusinė liga, o bakterinė infekcija, kurios gydymui gali būti reikalingi gydytojo skiriami antibiotikai. Vis dėlto slogos komplikacijų, tokių kaip sinusitas, ausų uždegimas, bronchitas ar plaučių uždegimas galima išvengti. Ir tam svarbiausia yra profilaktika. Viskas priklauso nuo vaiko imuninės sistemos. Norint išlikti sveikiems, ją reikia stiprinti visus metus. Reikėtų sportuoti, būti gryname ore, laikytis miego poilsio režimo. Labai svarbu vartoti pakankamai svarbiausių vitaminų, todėl į vaikų kasdienį mitybos racioną reikėtų įtraukti kuo daugiau vaisių ir daržovių. Taigi patarėme naudotis trijų žingsnių atmintinę, kuri padėtų apsisaugoti nuo virusų ir vienas iš svarbiausių patarimų užkertančių kelią viruso plitimui, tai išmokyti vaiką teisingai čiaudyti. Čiaudint nosį reikėtų prisidengti vienkartinę nosinaitę ir iš karto ją išmesti į šiukšlių dėžę. Tačiau vaikai žaisdami dažnai nosinaičių šalia savęs neturi, jas pamiršta namuose, todėl reikėtų išugdyti įprotį nosį prisidengti vidiniu alkūnės linkiu. Delnais ir pirštais liečiame įvairiausius daiktus, todėl neteisingai prisidengiant nosį čiaudint, vaikas gali užsikrėsti net neturėdamas tiesioginio kontakto su sergančiuoju. Antras ir pats paprasčiausias apsisaugojimo nuo virusų būdas, tai tiesiog dažnas rankų plovimas. Todėl išleidžiant vaiką į darželį, reikėtų jį pamokyti kruopščiai išmuiluoti ir vandeniu nusiplauti rankas. Tą reikėtų daryti kiekvieną kartą grįžus iš lauko prieš valgį, pasinaudojus tualetu ar po kontakto su sergančiuoju. Trečias svarbus dalykas – patalpų vėdinimas. Svarbu to pasirūpinti darželiuose ir mokyklose, kur gausiai susibūrė skirtingą imuninę sistemą turintis vaikai. Šaltuoju sezonu langus reikėtų praverti 10-15 minučių arba tiesiog keletą minučių palikti pilnai atidarytą langą. Labai svarbu patalpas vėdinti ir namuose, o langus rekomenduojama atverti mažiausiai kelis kartus per dieną, tai yra ryte ir vakare. Visgi, jeigu jų apsisaugoti nepavyko ir pasireiškė sloga, jos sukeltus nemalonius pojūčius gali palengvinti nosies plovimas jūros vandens tirpalu, o norint stipresnio poveikio galima naudoti ir gyvybinės paburkimą mažinančius purškiamus preparatus. Vis dėlto sloga, ypač pasikartojant, rodo, kad reikėtų rimtai pastiprinti imuninę sistemą. Į pagalbą galima pasitelkti antioksidantus, tai yra vitaminus A, C, E. Imunitetui taip pat naudinga vartoti omega rūgštis, o rudenį mažėjant saulės svarbu organizmą papildyti ir vitaminu D.
1: Sakė vaistininkė Miglė Kazakevičinė.

0: Реклама.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre sprendimai taps paprasti ir aiškūs. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60 spaudos rūmuose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasmę ir grožį.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Tęsame radio turgelį, šiuo metu Lietuvoje 9:18, mūsų studijos telefono numeris 0900 45 0005, laukiam jūsų skambučio. Labas rytas.
5: Labas rytas, Kauno rajonas Jeronimas.
4: Taip.
5: Noriu parduoti 3 korpusų plūgą, vokiškas, per kaušą 2,20 m nuo frontalinių krautuvų. Kultivatorių 4,5 m. Rusišką mėsmalį trifazį drūtą. Su reduktorium gali kaulus nedidelius malt. Dar turiu nedidelį traktoriuką Ferguson, panašu į T25, bet jisai drūtas, 65 arkliai. Ir dabar bus mano telefonas. 067 910 752. Dėkui ir iki.
4: Ačiū Jums, linkime sėkmės, geros nuotaikos. Jeronimo telefono numeris yra 06 79 107 52. Labas rytas.
6: Labas rytas. Te paskambino klausytojai iš Palangos. Klausytojai iš Palangos parduoda katino, vokišką katino miegamą guolį. Telefonas 06 79 037 11. Dar kartą pakartoju, klausytojai iš Palangos parduoda naują katino vokišką guolį, miegamą guolį. Ir telefonas 06 79 037 11. Ir kitas skelbimas, klausytojas iš Palangos parduoda naują vokišką puodą, naują elektrinį paspirtuką ir naują vokišką mikrobangų krosnelę. Telefonas 06 787 35 80. Ačiū ir gero savaitgalio Jums.
4: Ačiū Jums, linkime sėkmės ir sulaukti daug, daug, daug skambučių. Na, o telefono numerį pakartosime dar kartą. 06 79 03 71 1.

0: O antrasis telefono numeris 06 78 735 80.
1: Radijo turgelis.
2: Perku.
3: Parduodu.
2: Dovanoju.
3: Atiduodu.
1: Reklama.
4: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolą, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave.

0: dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Petras iš Marijampolės tarė.
0: Taip.
1: Parduodu, labai gerą, mažai naudosio, trifazę, ublerką. Su ja galima ubliuoti, prizuoti ir pjauti. Taip pat pigiai parduodu sausas dviejų pjovimų uosio lenteles. Mano telefono numeris 06 85 06 04 2
0: Dėkojame Jums, linkime viso ko geriausio. Petro iš Marijampolės telefono numeris 06 85 06 04 2 Labas rytas.
2: Labas rytas. Jonas Zūkija.
0: Taip.
2: Parduodu greblį vartytuvą, kultivatorių, plūgą ir noriu paskelbti, noriu šuniuko, kad kas pasiūlytų nedidelį kiemsargį.
0: Uh-huh.
2: Ir mano numeris 06 80 085 04 0. Ačiū už printą atskirdimą.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Jono iš Dzūkijos telefono numeris 06 80 850 40. Labas rytas.
3: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim Taip. Parduoti lapočių mišką, parduodam 2 hektarai 28 arai. Ribojasi, parduodam su žeme, ribojasi su ežeriu, su vieškeliu. Rytiniai pusė teka upelis, vakariniai ūkininkų žemė. Taip pat turim parduoti dar T25 traktoriuką. Padangos jų galinės yra platesnės, bet mažesnės. Geras miške pravažiamumas, veikiantis, dirbantis, kol kas originalas, paviršutiniai remontai tik tai. Ir turim dar padargus, prie jo galim padargus parduoti skirai, galim kartu. Vokiška šienapė 2 metrai pločio. Dvivagis plūgas yra reguliuojamas, galima vienu korpusu arti. Turim dar arklinį plūgą, dviejų korpusų. Turim dar Matkoms pervežti vieną šias traktorinis priekabas rėmas yra dar savadarbis rėmas, T40 steblės, galima pasidaryti ir verčiamą priekabą. Dar turim parduoti 10 metalinių pakopų, naujų pakopų laiptams, 80 cm ilgį, 25 cm pločio. Dar turiu parduoti obalių,

0: įvairių daržovių tarkavimo mašina. Yra elektrinė, trifazė, tarybinių laikų, bet gerai išlaikyta. Maišio sumala per kelias minutės, per 2-3 minutės maišio obolių galima sumalti. Ir mūsų telefono numeris būtų 06-1-3-1-9-9-7-2. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
1: Ačiū Jums, linkime gražaus savaitgalio. Liudo iš Širvintų telefono numeris 06-1-3-1-9-9-7-2.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, iš Panevėžio norėčiau parduoti Belarusą 8-2, gerame stovėje, kaina sutartinė, mano telefonas būtų 06-86-822-34. Ačiū, geros dienos jums.
0: Dėkojame, linkime sėkmės. Klausytojo iš Panevėžio telefono numeris 06-86-822-34.

Iki žinių lieka vos pusę minutės. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad Seime siūlymas riboti prieigą nepilnamečiams prie vaizdo žaidimuose naudojimų mokamų atsitiktinio atlygio mechanizmų.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Seime siūlymas riboti prieigą nepilnamečiams prie vaizdo žaidimuose naudojamų mokamų atsitiktinio atlygio mechanizmų vadinamųjų loot box. Įstatymo pataisomis, kurias inicijavo konservatorių atstovai, siūloma tokius mechanizmus priskirti neigiamą poveikį nepilnamečių vystymui sudarančiai informacijai. Žaidimo kūrėjai sako, kad tokį siūlymą įgyvendinti techniškai labai sudėtinga vaizdo žaidimuose esančias lobių skrines, kurias žaidėjas tiesiogiai ar netiesiogiai už pinigus gali atidaryti ir gauti virtualų daiktą ar apdovanojimą, dar vadinamas loot box, psichologai lygina su kinder kiaušiniu. Kremliaus spaudos sekretoriui Dmitrijui Peskovui perspėjus, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jei šalis leis sąjungininkams dislokuoti joje branduolinį ginklą, krašto apsaugos ministras tokį pareiškimą vadina eiliniu Maskvos gazinimu ir provokacija. Ministras taip pat atkreipė dėmesį, kad Rusija aplink Lietuvą jau yra dislokavusi taktinius branduolinius ginklus. Didžiosios Britanijos parlamento nariai atmetė bandymą įteisinti eutanaziją Anglijoje ir Velse. Penktadienį bendruomenių rūmuose per daugiau nei 4 valandas trukusius debatus buvo išklausyta daug aistringų kalbų tiek už, tiek prieš šį įstatymo projektą. Įstatymo projektas buvo atmestas 16 balsų persvara. 286 nariai balsavo prieš, o 270 už. Country muzikos sostinėje Tenesio valstijoje esantis pagrindinis oro uostas bus pervadintas vienos ryškiausių jo žvaigždžių praėjusį mėnesį mirusios Dolly Parton garbei. Nešvilio oro uosto direkcija penktadienį vienbalsiai nusprendė pagerbti country muzikos legendą, pakeičiant Nešvilio tarptautinio oro uosto pavadinimą. Parton mirė rugpjūčio 25 dieną, būdama 80 metų po trumpos kovos su vėžiu.
1: Sportas.
0: Penktadienį Ispanijoje prasidėjusiame prologe ekipažas Benediktas Vanagas ir Aisvydas Paliukėnas užėmė 3 vietą tarp FIA moterų, FIA Europos bajų taurės dalyvių ir 19 absoliučioje įskaitoje. Beveik 7 km prologo rezultatas į galutinį lenktynių laiką neįskaičiuojamas. Pagal jį formuojama šeštadienio starto tvarka, todėl pagrindinė kova Ispanijoje prasideda šiandien, kai sportininkų laukia daugiau nei 330 km greičio ruožas. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Lietuvoje 9:34.
1: Dienos komentaras. Atvėsus orams į namus plūsta ligas platinantys graužikai. Kaip su jais kovoti ir apsisaugoti nuo jų platinamų ligų, užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėjos Galinos Grebnevienės komentaras.
2: Užkrečiamųjų ligų platintojai ir visai nemažai užkrečiamųjų ligų yra būtent smulkus stuburiniai šiltakraujai gyvūnai, tai vat būtent pelės ir graužikai. Visų pirma, graužikai yra erkinio encefalito viruso rezervuaras ir kaip žinia, erkinis encefalitas tiek laimo lyga, tai yra erkių platinamos lygos Lietuvoje, yra tikrai aktualios, sergamumas yra didžiausias tarp Europos Sąjungos šalių. Lietuva yra endeminė erkių platinamų lygų teritorija, tačiau erkės besimaitindamos šiltakraujų smulkių gyvūnų krauju būtent užsikrečia erkinio encefalito virusu ir laimo ligos borelijomis. Taigi, graužikai, pelės, žiurkės, kuo arčiau žmonių gyvena, kuo jie daugiau dauginasi, tuo didesnė rizika, kad maisto produktai arba aplinka užteršta graužikų išmatomis ir šlapimu gali kelti riziką gyventojams. Taigi, labai svarbu visų pirma atėjus rudeniui, kuo sandariau, kuo geriau paruošti patalpas, sandėliukus, rūsius ir taip toliau, kad graužikai į juos nepatektų. Taip pat yra labai svarbu tvarkyti ir tą aplinką, kurioje graužikai randa maisto ir gali sėkmingai gyventi ir daugintis. Visų pirma, buitinių atliekų surinkimo vietos, kur graužikų maitinimosi vieta, jie ten randa maisto, tinkamai šalinti atliekas, tvarkyti rūsius, ypatingai prieš žiemą pašalinti nereikalingus daiktus, išvalyti pagalbinės patalpas, užsandarinti skyles tarpus, pro kuriuos gali graužikai patekti į patalpas. Būtina dar žinoti, kad graužikams, kad jie išgyventų, reikia trijų dalykų – maisto, vandens ir priedangos. Todėl būtent, tarkim, maisto šaltinio pašalinimas arba uždaryti prieigas prie vandens, graužikai žūva per kelias paras. Graužikų naikinimui patalpų viduje gali būti naudojami įvairios priemonės, tai gali būti ir mechaniniai, ir automatiniai spastai, tačiau geriausia, jeigu aptikote graužikus ir matote, kad tiesiog patys negalite su jais susitvarkyti ir užtikrinti savo saugios aplinkos, kreiptis į veterinarijos vaistinės, paprašyti neprofesionaliam graužikų naikinimui biocidinių produktų, tai yra cheminių medžiagų, kurių užvalgę graužikai gali žūti, na, arba mechaninių priemonių jiems naikinti. Kenkėjų kontrolę arba graužikų naikinimo paslaugą taip pat gali užtikrinti ir specializuotos įmonės, turinčios licenciją būtent šitai veiklai, kurių specialistai profesionaliai nukenksmins patalpas, kuriuose aptikti graužikai.
1: Sakė užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėja Galina Zagrebnevienė.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt

0: internetas.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
3: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Lietuvoje 9:44 minutės, toliau tęsime radio turgelį. Jeigu norite paskelbti savo skelbimą, galite tai padaryti paskambinę mums į studiją 0900 45 005.

0: pasiilsiu minimą.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas. Norėčiau pasiskelbti.
1: Klausom.
2: Kaune, Vilijampolės rajone, parduodamas 2 kambarių butas. Butas parduodamas be tarpininkų, reikalingas dujų įvedimas, kadangi buvo kūrenama malkomis, čia senoviniai butai. Daugiau informacijos galės pasiteirauti telefoniuku 06 86 50 89 5. Labai dėkoju Jums ir gražaus savaitgalio.
1: Dėkojame, kad paskambinot, kad klausot radijos stoties Pūkas. Linkime sulaukti daug, daug skambučių. Mūsų klausytoja iš Kauno paskelbė skelbimą, su ja susisieksite 06 86 50 89 5.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Nijolė iš Kauno parduoda varinį lakštą skardos, didelis lakštas, gulščiuką, paskui foto, trijų gyslų elektros kabelį, lankstus storas varinis irgi, nešiojama kompiuterį, televizorių Sony. Ir daugiau, dar tokių du nauji gražus bokalai alui, odinė papkė dokumentams dailės kombinato dirbinys. Tai bus 10 eurų. Ir dabar mano telefonas 06 95 24 966.
0: Ačiū Jums, gražios dienos linkime. Nijolės telefono numeris 06 95 249 66.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Žemaitija trukdo.
0: Taip.
1: Norėčiau tokį skelbimėlį. Apgyvendinčiau savo name seniorų porą arba moterį be žalingų įpročių, be nuomos kainos. Geroje vietoje, jeigu domina, jeigu skambina, 06 15 63 4 9 9 Laima.
0: Ačiū Jums, geros dienos linkime, Laimos iš Žemaitijos telefono numeris 06 15 63 4 9 9.

0: Reklama.
1: Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.
2: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
0: Girdėjote reklamą.

0: Radijo turgelis tęsiasi, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Iš Šiaulių, Onutė.
0: Taip.
1: Aš norėčiau pirkti Šiauliuose butą. Su dalinais patogumais, galbūt apleis, galbūt be, nu, pasakyt, be remonto, aš pasidarysiu viską, man labai reikia.
0: Mhm. Gerai, telefono numerį pasakykit.
1: Mano numeris 06 91.
0: Dėkojame jums, geros dienos linkime, o nuties telefono numeris 06 91 90 067. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Iš Birštono klausytojas, norėčiau įdėti skelbimuką.
0: Taip.
2: Parduodu automobilį BMW 525, ką tik pravaryta technikinė, sidabrinė spalva, lieti ratai, universalas, 2,5 dizelis, odinės salonas, mano numeriukas būtų 06367478, dėkui.
0: Ačiū Jums, geros dienos linkime, priminsime klausytojo iš Birštono telefono numerį 06367478.

0: Labas rytas.
1: Labą dieną. Kas, labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Norėčiau paskelbti skelbinuką. Paduodu šventųjų žemės 9 arus. Ir, ir mano telefonukas 0618-2284.
0: Ačiū Jums, geros dienos. Klausytojo telefono numeris 0618-2284.

0: nos.
1: Lietuvoje 9:56 minutės, laida Geros dienos jau palieka eterį, bet tikrai neverta nusiminti, nes radio stoties Pukas programa tęsiasi ir tęsis toliau, visai netrukus 10:00 žinios jūsų ausis pasieks. Na ir žiniuose pakalbėsime apie tai, kad aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per reidą užfiksavo pažeidimus dėl galimų medžioklės pažeidimų. Taip pat apie Filipinus pakalbėsim. Filipinų gelbėtojų komandos iš gaisro nuniokoto kelto iškėlė 30 žuvusiųjų palaikus. Šios žinios lygiai 10:00, po 10:00 žinių eteryje prasidės laida savaitgalis su Puku. Likite kartu, visiems gražios dienos.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Seime siūlymas riboti prieigą nepilnamečiams prie vaizdo žaidimuose naudojamų mokamų atsitiktinių atlygio mechanizmų, vadinamųjų lootbox įstatymo pataisomis, kurias inicijavo konservatorių atstovai, siūloma tokius mechanizmus priskirti neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančiai informacijai. Žaidimų, kurie jis sako, kad tokį siūlymą įgyvendinti techniškai labai sudėtinga, vaizdo žaidimuose esančias lobių skrynės, kurias žaidėjas tiesiogiai ar netiesiogiai už pinigus gali atidaryti ir gauti virtualų daiktą ar apdovanojimą, dar vadinamas lootbox psichologai lygina su kinder kiaušiniu. Finansų ministerija registravo projektą, kuriuo siūlo nuo 10 iki 18 procentų sumažinti šalyje loterijas organizuojančiam verslui taikomą mokestį, bet kartu jo lėšomis ketina didinti finansavimą nevyriausybinėms organizacijoms. Mažesnis apmokestinimas loterijas organizuojančioms bendrovėms būtų taikomas už 2027 metų Liepos mėnesį, prasidėsianti ar vėlesnius mokestinius laikotarpius nurodoma projekte. Pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija skirta šalies ligoninėms ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms teikiančioms sudėtingas ir specializuotas paslaugas pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti svarbiausias problemas ir atrasti naujų sprendimų, o įstaigos bus kviečiamos diegti bei praktiškai išbandyti inovacijas. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti dar ir kitas neišaiškintas problemas, taip pat galės išbandyti naujus įrenginius. Iki 2030 metų Europos Sąjunga gali pasipildyti naujomis narėmis per konferenciją Rygoje, pareiškė už ekonomiką ir produktyvumą atsakingas Europos Sąjungos komisaras. Jis nepasakė, kurios šalis kandidatės galėtų įstoti į Europos Sąjungą iki 2030 metų, bet pabrėžė, kad Europos Sąjungos plėtros procesas įgavo naują pagreitį. Dar prieš 6 ar 7 metus svarstyti apie Ukrainą kaip Europos Sąjungos šalį kandidatę buvo nerealistiška, tačiau plataus masto Rusijos invazija ir po jos sekę geopolitiniai pokyčiai pakeitė padėtį. Didžiosios Britanijos parlamento nariai atmetė bandymą įteisinti eutanaziją Anglijoje ir Velse. Penktadienį bendruomenių rūmuose per daugiau nei 4 trukusius debatus buvo išklausyta daug aistringų kalbų tiek už, tiek prieš šį įstatymo projektą. Įstatymo projektas buvo atmestas 16 balsų persvara. 286 nariai balsavo prieš, o 270 už. Nepalo vertinimo atstatymo po praėjusį mėnesį dėl kalnų ledyno griūties kilusių mirtinų potvinių išlaidos sieks 4,780 milijonų dolerių, penktadienį pranešė užsienio reikalų ministerija. Ministras pirmininkas pažadėjo tarptautiniai bendruomeniai griežtai iškelti klausimą dėl nelaimių, kurias Nepalas patiria dėl klimato taikos.
1: Sportas.
0: Triuškinančią pergalę kontroliniame mače iškovojo Atėnų Panatinaikos krepšininkai. Želko Bradavičiaus auklėtiniai rezultatu 78-56 susitvarkė su Atėnų AEK komandos iššūkiu. AEK komandoje išsiskyrė Lukas Lekavičius įmetęs 11 taškų. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šią dieną vietomis gali trumpai palyti, bus debesuota su pragiedruliais, pūs vakarinių krypčių vėjas, kurio greitis sieks 4-9 metrus per sekundę. Oras šils iki 16-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 10:06.
1: Dienos komentaras. Šaltasis metų sezonas atidarytas. 10 naudingų patarimų atmintinė kaip nesusirgti, Benu vaistininkės Audronės Zemelytės komentare.
2: Nors dar visai neseniai mėgavomės šilumą, šiai dienai sinoptikų prognozės nebedžiugina. Tokie gan staigūs orų pokyčiai, puikiai terpia daugintis virusams, o mums susirgti. Tačiau jaustis gerai turėtume bet kokiu oru, o sustiprinti imunitetą ir užkirsti kelią peršalimui visai nesunku. Tai reikia vadovautis keliais patarimais. Visų pirma, nenaktinėkite. Puikis sveikata yra ir jūsų miego ritmo atspindys. Tenkitės, kad ėjimo miegoti ir pabudimo laikas išliktų toks pat. Jei eisite miegoti ir ryte kelsitės tuo pačiu laiku, organizmas patirs mažiau streso. Tokia rutina pagerins ne tik miego kokybę, bet ir sustiprins imunitetą. Antras patarimas – vėdinkite patalpas. Jeigu patalpos nevėdinamos, dažnas skundžiasi ne tik nedarbingumu, mieguistumu, bet ir galvos skausmais, alerginiais susirgimais nemiga. Visa tai lemia ir mūsų imuninė sistema. Nevėdinamose patalpose kaupiasi virusai bakterijos. Kitas patarimas – čiaudėdami nesidenkite veido delnu. Nors čiaudyti neprisidengus yra nemandagu, tačiau dengtis veido delnais taip pat nėra geriausiai išeitis. Likusius ant delnų ar alkūnių virusus pernešite ant veido, aplinkinių daiktų arba jie pasklis aplinkoje. Čiaudėdami naudokite servetėlėmis, tačiau svarbu atminti, kad tik vieną kartą. Nesaugokite jo, o iškart išmeskite. Dar vienas patarimas – palaikykite šilumą gerklės ir veido srityje. Nors vis dar pratinamės prie netikėtai užklupusių šalčių, tačiau pereinamui laikotarpiu nevertėtų išeiti iš namų be šaliko. Šilumos palaikymas nosės, burnos ir gerklės srityje gali padėti išvengti peršalimo. Taip pat toks veido pridengimas gali apsaugoti ir nuo aplinkoje esančių bakterijų ir virusų patekimo į organizmą. Kitas svarbus akcentas – judėkite. Nesimankštinantį žmonės serga kur kas dažniau nei tie, kurie kasdien sportuoja ar tiesiog daugiau juda. Atliekant fizinius pratimus ar užsiimant bet kokiu mėgstamu sportu, baltieji kraujo kūneliai cirkuliuoja daug greičiau, bet ir imuninė sistema daug greičiau aptinka ligų sukėlėjus. Šeštas patarimas. Norėdami išvengti ligų, gerkite žalį arbatą. Atvėsus orams vertėtų gerti daugiau šiltų skysčių. Daug naudos organizmui gali atnešti žalioji arbata. Ji pasižymi antioksidacinių poveikių, padeda išvengti peršalimo ir gali užkirsti kelią virusų vystymuisi. Be to, didesnis temperatūros skysčiai atveria nosies kanalus ir padeda gerinti gleivinės funkcijas bei virusų šalinimą, sumažinti prasidėjusį kosulį ar gerklės skausmą. Tačiau arbatas gerkite ne su cukrumi, o su medumi. Jis pasižymi antibakterinėmis savybėmis. Į maisto racioną įtraukite šakniavaisius. Nepamirškite ne tik citrusinių vaisių ar daržovių, bet ir šakniavaisių. Ypatingai naudingi yra burokai, ropės, pastarnokai ir morkos, taip pat svogūnai ir česnakai. Be to, reikėtų nepamiršti cinko, kurio gausu avižiniuose dribsniuose, jūros gėrybėse ir žuvyje, o jis yra naudingas kaip laisvuosius radikalus, surišantis ir imuninės sistemas stiprinantis antioksidantas. Jeigu šių maisto produktų valgote nepakankamai, rudenį vertėtų savo mitybos racioną papildyti ir maisto papildais. Kitas patarimas – valykite ir dezinfekuokite paviršius. Mobilus telefonas, kompiuterio klaviatūra, stalviršiai ir durų rankenos – tai puikiai terpė virusų dauginimuisi. Siekiant, kad virusai nepatektų į jūsų organizmą, valykite paviršius su priemonėmis turinčiomis dezinfekuojančių sudedamųjų dalių, pavyzdžiui, alkoholio. Būtinas patarimas ligų sezonu – plaukite rankas. Virusai patenka į žmogaus kvėpavimo takus per akis, nosį ar burną. Todėl kartais susirgome tiesiog nešvaromis rankomis palietus savo veidą. Pagrindinė to prevencija – reguliariai plauti rankas. Neturėdami galimybės to padaryti, naudokite antibakterinės priemonės, leiskite joms nudžiūti ant rankų, nenuvalykite. Na ir galiausiai, venkite streso. Kai esate įsitempę ar jūs kamuoja stresas, organizmas išskiria streso hormonus, kurie slopina imuninę sistemą. Todėl ši nebegali atsispirti ligų sukėlėjams. Sulėtinkite gyvenimo tempą, atsipalaiduokite ir neleiskite rudens darbų įkarščių jūsų įsukti.
1: Sakė vaistininkė Audronė Zemelytė.

0: Реклама.
1: Побундите su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalbę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartuojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalbės.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55.
3: Metai bėga, bet gyvenimo tempas intensyvus. Sapiens kreatino guminukai porcijoje net 3 gramai kreatino, be miltelių ir papildomo ruošimo. 3 miško uogų skonio guminukai kasdien. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
0: Girdėjote reklamą.
4: Buko radijo stotis.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Eteryje prasideda laida Savaitgalis su Pūku. Labas rytas, laba diena. Dar kartą tariame visiems radijos stoties Pūkas klausytojams. Šios laidos metu paskambinę mums į studiją galite sveikinti artimuosius, skelbti skelbimus, ieškoti pažinčių. Studijos telefono numeris 0900 45 005. Taip pat norėčiau priminti, kad šiandien savo vardo dieną mini Gvidas, Marija, Tolvaldas, Vaidmantė. Sveikiname visus varduvininkus. Jeigu šiandien švenčiat savo gimtadienį, jums taip pat skrieja šilčiausi sveikinimai. Tegul svajonės pildosi. Na ir ypatingi linkėjimai šiandien statybininkams. Šiandien statybininkų diena. Taigi, būkite laimingi visi. Na, o mes turime skambutę. Tariame labas rytas, laba diena.
2: Labas rytas, labas rytas. Šia skambina klausytoja iš Palangos. Parduoda naują elektrinį vokišką paspirtuką, naują vokišką mikrobangų krosnelę ir naują vokišką puodą. Telefonas 06-787-3580. 06-787-3580. Ačiū ir gero savaitgalio jums.
1: Ačiū Jums, linkime geros dienos, priminsim telefono numerį 0678 735 80.

0: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas, laba diena.
1: Labas rytas. Čia iš Jonavos trukdo jis.
0: Taip.
1: Noriu paskelbti, kad turiu parduoti bačką ant ratų, vienas 8 kubo. Paskui lengvos mašinės priekabai ašis su stebulėm, su goliais. Priekabėlė lengvos mašinės, nu ten biškį su dokumentais, biškį ją paremontuoti reiktų. Ir tokį prie traktoriuko, prie lengvos mašinės traliukas, priekabėlė tokia savadarbė. Ir malūna trifazis. Plaktukinis malūnas. Uh-huh. Kainos sutartinis. Ir mano numeris 065-232-045. Ačiū už priimtą skelbimą. Geros dienos.
0: Dėkojame Jums. Linkime gražaus savaitgalio. Klausytojo iš Jonavos telefono numeris 065-232-045.
2: Reklama. Vargina probleminiai nagai nuospaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi. Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje.

0: Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Ekso kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Ekso dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Ekso kailių saloną rasite Kaune. Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Ekso kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
1: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Kol laukiame jūsų skambučių, pasižiūrėkime, kokie orai šiuo metu vyrauja šalyje. Na, šiek tiek saulės galime rasti Klaipėdoje, Telšiuose, Šiauliuose, Raseiniuose ir Kybartuose. Kitur yra pakankamai debesuota. Na, ir oras šį rytą nėra labai jau šiltas. Štai, pavyzdžiui, Panevėžyje dabar dar tik tai 10 laipsnių šilumos. Sostinėje Vilniuje 13, Kaune, Alytuje 15. Utenoje taip pat kaip ir Vilniuje 13 laipsnių, Panevėžyje 10 laipsnių šilumos, Šiauliuose 12, prie jūros šiuo metu 16.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Mėlyje, norėčiau priminti, kad šioje laidoje taip pat galite ne tik skelbti skelbimus, pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų, galite taip pat ir ieškoti pažinčių, jeigu jaučiatės vieniši, norite susipažinti, rubrika Suraski mane, tikisi jūsų dėmesio, galite paskambinę paskelbti savo pažinčių žinutę arba jūsų pažinčių žinutę galime paskelbti mes. Jeigu skelbėte jūs, jūs galite ir savo telefono numerį tiesiog nemeti ir jie pasakyti, na, jeigu nenorite savo telefono numerio, skelbti. Tuomet yra galimybė, kad mes paskelbsim jūsų skelbimą 5 kartus, tiesa, nesakydami jūsų telefono numerio. O tas, kas norės sužinoti daugiau informacijos, tam ir pasakysim, kaipgi su jumis susisiekti. Taigi, telefono numeris ir skelbimams, ir sveikinimams, ir pažinčių žinutėms 0900 45 005. Labas rytas.
2: Labas rytas. Šiandien skelbimu, ką čia Marijampolė.
1: Taip.
2: Yra parduoti kultivatorius 3 metrų vandens talpykla 1000 litrų ant ratų ir purkštuvas traktorinis 12 metrų pločio. Būtų gal viskas.
1: Taip, telefono numeris.
2: 062 04 10 98.
1: Ačiū Jums, gražaus jaukaus savaitgalio linkime, klausytojas iš Marijampolės paskelbė savo skelbimą, su juo susisieksite telefono numeriu 06 20 41 098.
0: Savaitgalis su Pūku.

0: dainavo.
1: Turime skambutį, tarime labas rytas, laba diena.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Čia Antanas, Kauno rajonas.
1: Taip.
2: Turiu parduot karietą, įvairius pakinktus. Ir mano telefonas būtų 06 17 03 289. Labai ačiū Jums, geros dienos.
1: Ačiū Jums, linkim sėkmės. Antano telefono numeris 06 17 03 289.

0: Labas rytas, laba diena.
1: Labą rytą, čia Varėna Antanas trukdo.
0: Uh-huh, klausom.
1: Čia mano statybų liko blokelių. Norėčiau gal pasiūlyti, gal kas kam reikalingi. Čia parduočiau pigiau, negu jie parduotuvė kainuoja.
0: Uh-huh.
1: O mano telefonas būtų 0617-33624.
0: Dėkojame jums, gražaus jaukaus savaitgalio linkime. Antanas iš Varėnos paskambino mums, su juo susisieksite telefono numeriu 0617-33624.

0: Labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino mums?
1: Aš paskambinau į Čepulks.
0: Taip, taip.
1: Aš paskambinau į Skaudmės.
0: Aha, malonu, klausom.
1: Į Reikaliuks didelį su rodėj. Jau čia kapau dar sprai, mes Skaudį jau tikrinaus dar šiandien širintas. Negirdam šnypštų vaskus pūs. Taip gerai, liubam klausytis. Nu, kas bus?
0: Mhm. Ačiū labai, kad pranešėt, na, būtinai pasakysim mūsų techniniams darbuotojams, kad pasižiūrėtų, galbūt kažkas yra atsitikę, na, tikėkime, kad skuodas greitai pūką vėl girdės.

0: Štai dar vienas skambutis. Labas rytas.
1: Ne, aš jau čia papasakojau.
0: Aha, tai tada jau padėkit ragelį, gerai, nes mes jau atsisveikinom ir laukiam kitų klausytojų. Skambučių priminsiu studijos telefono numerį 090-45-005. Paskambinkite, paskelbkite skelbimą, pasveikinkite artimuosius, perduokite linkėjimus. Taip pat priminsiu, kad galite ieškoti pažinčių, teirautis paskelbtų pažinčių žinučių autorių numerio 090-45-005. Labas rytas.
2: Labas rytas, čia dėl pažinties.
0: Taip, klausom jūsų.
2: Susipažinčiau su moterimi apie 70 metų iš kaimo arba mažų miestelių. Mano numeris būtų 06-466-5086.
0: Ačiū Jums, geros dienos, gražių pažinčių. Linkim, klausytojas iš vidurio Lietuvos paskelbė savo pažinčių žinutę. Jo telefono numeris 06-46-650-86. Labas rytas. Labas rytas, laba diena. Mums turbūt skambina klausytoja iš Šiaulių, na tikėkime, kad jie dar kartelį mums paskambins ir paskelbs savo skelbimą. Dar taip pat norėčiau priminti, kad kai skambinat mums į tiesioginį eterį, būtinai išjunkite savo radijo imtuvą arba tiesiog, kai skelbsite skelbimą, išeikite į kitą patalpą, kad yra jūsų imtuvas, kad galėtume aiškiai jūs girdėti, na ir tuomet puikiai išgirsti jūsų skelbimą, jūsų telefono numerį, visą skelbiamą informaciją. Telefono numeris 090-45-005.
3: Savaitgalis su Pūku.

0: Reklama.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
5: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Esame laidą savaitgalį su Puku, turime skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną. Esu senjoras Kauno apskritis.
0: Taip.
1: Norėčiau susipažinti su senjora. Esu vairuotojas, nerūkantis, negerintis, gyvenantis vienas. Norėčiau senjora, kad būtų bežalingų įpročių.
0: Taip.
1: Ir mano telefoniukas būtų 06-83-54-330. Gražios dienos jums.
0: Ačiū Jums, linkime gražių pažinčių, malonaus bendravimo. Klausytojo iš Kauno apskrities telefono numeris 06-83-54-330.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną, Robertas iš Kauno.
0: Taip, klausom.
1: Čia noriu duoti pardavimo skelbimą. Stoj, palauk. Parketo lamina, dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių turim didelį pasirinkimą. Įvairių modelių ir markių. Lis pasirinkimas. Taipogi televizorių taisimas Kaune. Lis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Su mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turima 40 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam su lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, mėsmalėm. Dujinėm elektriniam viryklėm, lovo šiužinių taipogi turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Ačiū Jums, linkime gražaus jaukaus savaitgalio. Roberto telefono numerį priminsime 060 83 01 34.

Lietuvoje 10:55, lygiai 11:00 girdėsite žinias, jose kaip visada Lietuvos užsienio ir sporto naujienos laukia jūsų. Pakalbėsime apie tai, kad prieš beveik 3 savaitės visoje Lietuvoje siautusiai audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams ir dėl to vyriausybei paskelbus ekstremalėje situaciją visoje šalyje, labiausiai nukentėjo vakarų, šiaurės vakarų ir vidurio Lietuvos ūkininkai. Irano užsienio reikalų ministerija pranešė, kad pirmadienį Omane rengs derybas su Persijos įlankos valstybėmis.

0: Labai diena, eteryje žinios. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per reidą užfiksavo pažeidimus dėl galimų medžioklės pažeidimų ir ėmėsi vidinio tyrimo dėl įvykyje dalyvavusių trijų aplinkos apsaugos departamento pareigūnų veiksmų. Kaip teigiama pranešime, gyvosios gamtos apsaugos departamento pareigūnai vykdydami medžioklės kontrolę Biržų rajone patikrino automobilį, kuriame buvo medžiotojai ir ginklai. Nustatyta, kad asmenys buvo vartoję alkoholio į įvykio vietą, nedelsiant iškviesti policijos pareigūnai asmenų blaivumui nustatyti. Prieš beveik tris savaitės visoje Lietuvoje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams ir dėl to vyriausybei paskelbus ekstremalėje situaciją visoje šalyje, Žemės ūkio ministerija skelbia, kad labiausiai nuo jos nukentėjo vakarų, šiaurės vakarų ir vidurio Lietuvos ūkininkai. Kaip BNS informavo ministerija, labiausiai nukentėjo ankštinių, nespėtų sukulti grūdinių, gyvulių, pašarinių kultūrų pasėliai, taip pat ir įvairios daržovinės kultūros, taip pat patirta nuostolių dėl žieminių pasėlių sėjos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežtas 21 neteisėtas migrantas šeštadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 56 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį bandymų neteisėtai patekti į šalį nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1400 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta nelįstinos vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekė 1002. Nepalo vertinimo atstatymo po praėjusį mėnesį dėl kalnų ledyno griūties kilusių mirtinų potvinių išlaidos sieks 4 milijardus 780 milijonų dolerių, pranešė užsienio reikalų ministerija. Ministras pirmininkas pažadėjo tarptautiniai bendruomeniai griežtai iškelti klausimą dėl nelaimių, kurias Nepalas patiria dėl klimato kaitos. Filipinų gelbėtojų komandos iš gaisro nuniokoto kelto iškėlė 30 žuvusiųjų palaikus, pranešė pakrančių apsaugos tarnybą ir pridūrė, jog tai pirminiai duomenys. Anksčiau pakrančių apsaugos tarnyba skelbė, kad kūnai buvo rasti kelto ekonominės klasės keleivių zonoje. Keltas trečiadienį užsiliepsnojo ir užplaukė ant seklumos netoli populiarios turistų lankomos vietos Koronos salos Palavano provincijoje. Irano užsienio reikalų ministerija pranešė, kad pirmadienį Omane rengs derybas su Persijos įlankos valstybėmis. Juose bus aptariamas strateginis Hormūzo sąsiauris, kurį Islamo Respublika užblokavo prasidėjus karui artimuosiuose rytuose. Pasiek naujienų portalo Iran Nuances, pirmadienio derybose turėtų dalyvauti Irano, Irako, Omano, Kuveito, Bahreino, Kataro, Jungtinių Arabų Emiratų ir Saudo Arabijos užsienio reikalų. Kaluministrai.
1: Sportas.
0: Panevėžio Lietkabelis pirmosiose šio sezono rungtynėse savo žiūrovų akivaizdoje Kalnapilio arenoje rezultatu 178 iškovojo pergalę prieš Tartu Ulikulą ekipą. Šiandien 16 valandą panevėžiečiai Sargūno taurės finale susikaus su Utenos Juventus. Uteniškiai pirmajame turnyro pusfinalyje rezultatu 107-96 įveikė Valmieros Glasvėje ekipą. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną vietomis trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 6-11, pajūryje 12-15, o rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 5 minutės.
1: Dienos komentaras. Prasidedant intensyviausiam laukinių gyvūnų migracijos periodui, specialistai atkreipė dėmesį, kad susidūrimų su gyvūnais daugėja ne tik neapšviestose rajoninėse keliuose, bet ir miestų teritorijose. Išsameu apie tai draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovo Andriaus Žiukelio komentare.
2: Daug laukinių gyvūnų partrenkiama automobiliais ne tik užmestyje, bet ir miestuose. Šiemet iki šiol mūsų statistika rodo, kad susidūrimų su gyvūnais skaičius padidėjo 28%. Taigi tikėtis, kad rudeninės migracijos metu avaringumas sumažės, tikrai manyčiau, kad neverta. Būtent todėl vairuotojai turėtų būti atidūs keliuose. Greitis, mano nuomonė, net ir leistinas. Greitis tai ryte, vėlai vakare ar naktimis yra per didelis. Ir kažkokiu ypatingu triukų, gudravimu, kažkokiu tai, kaip vis tik būtų galima išvengti susidūrimo su gyvūnais, dėja pasakyti negaliu, nes jų tiesiog nėra. Vairuotojas turėtų būti atidus kelyje ir turėtų važiuoti normaliu greičiu, nedideliu greičiu tam, kad galėtų bet kada sustoti ir išvengti eismo įvykio. Vis tik nutrenkus ar pastebėjus nutrenktą gyvūną, patarčiau saugiai sustoti kelkraštyje, įjungti avarinės šviesas. Ir jei gyvūnas važiuojamojoje dalyje guli, tai pažymėti gyvūną, pastatant avarinį trikampį ženklą, tam, kad kažkoks kitas automobilis ant to gyvūno neužvažiuotų, kviesti policija, kuri įvertino situaciją, iškvies atitinkamos tarnybos. Taip pat labai svarbu būtų vis tik pačiam vairuotojui nesiartinti prie gyvūno, nebandyti jam padėti, nebandyti jo traukti nuo kelio, nes išsigandęs gyvūnas gali pulti ir šitaip sužaloti tą žmogų, kuris bando jam padėti. Maži gyvūnai paprastai padaro tik tai turtinę žalą, sugadinami automobiliai, tačiau nereikėtų apsigauti, nes net ir nedidelis gyvūnas, nutrenktas zuikis, kartais gali pridaryti 1000 eurų siekiančią žalą, kartais oro pagalvės iššauna ir mažas gyvūnas nebūtinai reiškia, kad mažas eismo įvykis. Dideli gyvūnai pavojingi tuo, kad tokie kaip briedžiai, kaip stirnos, tai pavojingi yra to, kad juos numušus dažnai gyvūnas krenta per priekinį stiklą į automobilio saloną. Ir šitaip gali būti sužaloti automobilio vairuotojas ar keleivis. Tai susidūrimas su dideliais gyvūnais pavojingi yra to, kad kelia jau pavojų ir patiems automobilio keleiviams. Dar vienas dalykas, į ką norėjau atkreipti dėmesį, kad vis tik po susidūrimo su gyvūnais taip pat gali iškilti pavojus tai, kad nebevaldomas automobilis išvažiuos į priešpriešinę eismo juostą ar nuvažiuos nuo važiuojamosios dalies. Tai vis tik reikėtų kažkaip susikoncentruoti, net ir įvykus kažkokiam netikėtumo kelyje, neatsipalaiduoti, nepasimesti ir vis tik bandyti išvengti ten to eismo įvykio ir neprisidaryti daugiau kažkokios bėdos nuvažiuojant nuo kelio ar susiduriant su priešpriešos atvažiuojančiu automobiliu. Tai norėjau palinkėti klausytojams turbūt gražaus rudenio ir saugų kelionių.
1: Sakė draudimo bendrovės ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau. Nors valgote mažiau, vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
2: Kamuoja aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, sąnarių skausmai, migrena, naktiniai prabudimai ir daugybė kitų negalavimų. Išbandykite natūralias priemones iš beržo žievės ir sakingų medžių sakų. Smalinės produktus, pagamintus Kelmėje, senovinėje Smalinėje. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė. Be šių produktų senovėje žmonės būtų neišgyvenę, o dabartiniais laikais gaminiai irgi labai naudingi gyvenimui be ligų ir negalavimų. Daugumos negalavimų priežastis – blogas tulžies bėgimas. Smalinės produktų rinkinys padidina kiekį, aktyvumą, pralaidumą tulžies, limfos ir kasos fermentų. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130. Ir Facebook'e Lietuvos Smalinė.
0: Girdėjote reklamą.
4: Čia radijo stotis Pūkas.
5: Man taip patinka tyla.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Tęsame laidą Savaitgalį su Pūku, Lietuvoje 11:16. Primenu, kad šiandien šeštadienis, rugsėjo 12 diena, šios dienos varduvininkai Gvidas, Marija, Tolvaldas, Vaidmantė, šiandien minima statybininkų diena. Mėnulis šiuo metu yra jaunatyje, šiandien kaip tik ir prasidėjo pirmoji mėnulio diena. Na, o šios dienos citata, baltas balto nesuteps. Beje, mūsų studijos telefono numeris 0900 45 005. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino mums?
2: Nu, švietojas nuo Elektrienų. Skambina ir norėtų priimti žmogelį gyventi, kuris sugeba dirbti su mediena. Ir mano numeris 06 0 48 0 3 6 3.
1: Ačiū Jums, gražios dienos linkime. Klausytojo iš Elektrėnų telefono numeris 06 04 80 3 6 3.

0: internetas.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre. Sprendimai taps paprasti ir aiškus. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60 spaudos rūmuose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį.
5: Girdėjote reklamą.
6: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
7: Labą dieną.
6: Kas paskambino?
7: Norėčiau susipažinimui.
6: Taip. Patys... Klausom jūsų.
7: Man 68 metai, susipažinčiau su senjoru nuo 66 iki 74 metų. Taip pat iš Dzūkijos. Geriau būtų arčiau Druskininkų. Uh-huh. Ir mano numeris 0624 395 27.
6: Ačiū Jums, gražių pažinčių palinkėsime. Mūsų klausytoja paskelbė savo pažinčių žinutę, su ja susisieksite telefono numeriu 06 243 95 27.

Tariame dar vieną labą dieną. Klausom jūsų. Na, gaila, nutrūko ryšys. Priminsiu mūsų studijos telefono numerį 0904 50 05.

Jau visai netrukus girdėsite trumpąsias žinias, jose pakalbėsime apie tai, kad Saudo Arabija pranešė apie drono atakas prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotiekį. Sporte pakalbėsime apie London Line.

Lions ekipą. London Lions Invitational iki sezoninėme turnyre triumfavo jo šeimininkai. Londono Lions žaidė su Paris Basketball komanda, na ir išgirsite rezultatą taip pat žiniuose. Taigi likite kartu, po žinių pratęsime laidą Savaitgalis su Puku.

0: Labai diena, eteryje žinios. Kremliaus spaudos sekretoriui Dmitrijui Peskovui perspėjus, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jei šalis leis sąjungininkams dislokuoti joje branduolinį ginklą, mūsų politikai tokį pareiškimą vertina kaip Maskvos spaudimo ir gazinimo priemonę. Pasak jų, Lietuva jau yra Rusijos taikinys dėl savo narystės NATO, o Peskovo grasinimai neturėtų lemti valstybės sprendimo. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežtas 21 neteisėtas migrantas, šeštadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 56 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį bandymų neteisėtai patekti į šalį nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1400 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernais skaičius siekė 1002. Saudo Arabija pranešė apie dronų atakas prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotiekį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą penktadienį paskelbė valstybinėje naujienų agentūra SPA, remdamasi šaltiniu energetikos ministerijoje. Naftotiekių nafta tiekiama iš Persijos įlankos link Raudonosios jūros, apeinant faktiškai užblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Per ketvirtadienį įvykusią ataką buvo sužeisti keli žmonės. Pasak agentūros buvo imtasi būtinų priemonių naftotiekio saugumui užtikrinti. Prancūzijos šiaurės vakaruose penktadienį nuo bėgių nuvažiavo traukinys, gabenęs 186 keleivius. Per incidentą nukentėjo 44 žmonės, vieno iš jų būklė sunki, pranešė pareigūnai. Nelaimė įvyko traukiniu įvažiuojant tarp Normandijos miestų Ruano ir Kano, socialiniame tinkle X nurodė transporto ministras.
1: Sportas.
0: London Lions Invitational iki sezoninėme turnyre triumfavo jo šeimininkai. Londono Lions penktadienio vakarą vykusiame finale 84-75 įveikė Paris basketbol komandą, kuri pusfinalyje nugalėjo Kauno Žalgirį. Tautvido Sabonio treniruojamą ekipą į pergalę vedė Terikas Filipas. Jis surinko 20 taškų, 5 rezultatyvius perdavimus ir 21 naudingumo balą. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, šeštadienio dieną vėl formuosis tankesni debesys, tad kai kur iš jų trumpai ir negausiai palis, vėjas liks vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra nekils labai sparčiai, sieks 16-21 laipsnį šilumos. Sekmadienio naktį vietomis truputį palis, vėjas silpnas, žemiausia temperatūra 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra rytoj 16-21 laipsnis šilumos. Lietuvoje 11:34 minutės.
1: Dienos komentaras. Rudeninis derlius, vaisiai, uogos ir daržovės ne tik papildo pietų stalą, bet ir gali prisidėti prie grožio procedūrų. Apie tai, kokių rudens gėrybių reikėtų ieškoti kosmetikos produktuose, Biok laboratorijos naujų produktų specialistės Gintarės Mikolaitinės komentare.
2: Vis dažniau kosmetikos pasaulyje ingredientais tampa valgomi produktai. Pasaulyje populiarėja kosmetikos produktai su vadinamosiomis super uogomis, super daržovėmis ir net grybais. Randasi ir grožio produktų su brokoliais ar žirniais bei špinatais. Galima kosmetiką tikrai sutikti ne vieną uogą, tokias kaip mėlynės, avietės, spangulės, braškės, šaltalankio uogos, kurios gausios antioksidantais ir turi kitų papildomų savybių, tokie kaip šaltalankiai. Dažniausiai naudojamas šaltalankio aliejus. Kaip ingredientas kosmetikos pasaulyje dedamas ne tik į veido priežiūros produktus, kūno priežiūros produktus, bet ir į pačias plaukus. Plaukų ingredientas vienas iš tokių, kuris įtikė plaukams žvilgesio. Jeigu kalbėtume apie odą, tai šaltalankio aliejus naudojamas kaip ingredientas gausus vitamino B, kuris dalyvauja odos regeneraciniuose procesuose bei lėtina odos senėjimą, o vitaminai C ir E žinoma yra apsauga nuo laisvųjų radikalų, kadangi tai puikus antioksidantas. Vitaminas A palaiko odos elastingumą ir drėkinimą, aliejuje esančios omega 3 ir omega 6 riebalų rūgštys, žinoma, prisideda prie geresnės odos būklės, odos mikrobiotos, minkštinančių, švelninančių savybių. Taipogi šaltalankio aliejus, tokio kaip tikslaus apsaugos nuo saulės filtro skaičiuko nėra, bet jis taipogi turi šiokią tokią apsaugą nuo saulės. Jeigu kalbėtumėm apie spanguolės, kurios dedamos į plaukų priežiūros produktus, tai taipogi suteikia plaukams žvilgesio. Spanguolės gali būti išganomas skirtingais būdais. Vienu būdu spanguolės gali turėti tokį švelnesnį poveikį, tai yra gliserininis arba propilenglikolio kažkoks tirpalas su spanguolio ekstraktais. Tai tokiu atveju ekstraktas bus šiek tiek švelnesnis ir jį bus galima panaudoti jautriai galvos odai arba jautriai veido odai. Jeigu ekstraktas yra gausus vitamino C, žinoma, vitaminas C, didesnis kiekis šiek tiek turi dirginantį poveikį, bet didesnis kiekis vitamino C turi ir stipresnės antioksidacinės savybės, kurios tuo pačiu ir stiprina ir odos imuninę sistemą bei kolageno elastino sintezę. Jeigu kalbėtumėm apie daržoves, tokius, pavyzdžiui, kaip špinatai, kurios tikrai gali rasti ir dantų priežiūros produktuose, tai špinatas turbūt daugelis iš biologijos pamokų prisimins, kad žalia spalva špinatams suteikia chlorofilas. Chlorofilė esančios medžiagos padeda kovoti su bakterijomis, kurios sukelia blogą burnos kvapą. Tai vienas iš tokių sukėlėjų, kuris priskiriamas tiek prie blogo burnos kvapo, tiek prie danės, tai streptokokus mutans. Tai padeda slopinti šių mikroorganizmų augimą ir prisideda prie dantų pastoje esančių kitų ingredientų, kovojant su blogu burnos kvapu. Žinoma, žalia spalva taipogi atrodo žaismingai, nes iš špinatų taipogi galima išgauti ir pigmentus. Jie gali būti aliejiniai, gali būti miltelių pavidalais. O šiaip visame pasaulyje, iš tikrųjų, tai labai auga ir populiarėja ir iš tikrųjų auga ne tik tais super uogos ar super daržovės, bet netgi ir grybai, tikrai galima spekti kosmetikos su grybų ekstraktais, kurie taipogi prisideda prie tam tikrų funkcijų kosmetikos produkte.
1: Sakė Biok laboratorijos naujų produktų specialistė Gintarė Mikolaitinė.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
0: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Labadiena dar kartelį visiems, labadiena ir tiems, kurie galbūt tik dabar prisijungė, įsijungėte radio imtuvą. Na, norėčiau priminti, kad laida Savaitgalis su Pūku tęsiasi. Ši laida skirta jūsų skelbimams, sveikinimams, pažinčių žinutėms. Telefono numeris 0900 45 005. Laukiam jūsų skambučių, visiems gražaus šeštadienio linkime.

0: Turime dar vieną skambutį, laba diena.
1: Labas dienas, čia paskambinu klausytojai iš Palangos. Klausytojai iš Palangos parduoda naują mikrobangų krosnelę vokišką. Telefonas 06-787-35-80. Ir dar klausytojas skubiai parduoda naują vokišką katino guolį, mėgamo guolį. Telefonas 06-79-03-711. Ačiū ir gero savaitgalio.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės, priminsime abu telefono numerius 06-79-03-711, kitas telefono numeris 06-78-735-80.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalbę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
0: Girdėjote reklamą.

Suraski mane. Mūsų klausytoja gyvenanti Klaipėdoje norėtų susipažinti su tvarkingu vairuojančiu nerūkančiu senjoru iki 70 metų iš Klaipėdos. Tai yra pažinčių žinutė numeris 1364. Moteris iš Klaipėdos susipažinti su tvarkingu vairuojančiu nerūkančiu senjoru iki 70 metų iš Klaipėdos. Tai yra žinutė numeris 1364. Daugiau informacijos išgirsite telefonu 0900 45 005.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų 58 minutės, jau visai netrukus girdėsite 12 valandos žinias. Jūsų laukia Lietuvos užsienio ir sporto naujienos, taigi tikimės jūsų dėmesio ir toliau. Na, o dar prieš žinias norėtume pasveikinti mūsų klausytoją Mariu su gimtadieniu, su praėjusiu gimtadieniu. Tegul visos svajonės išsipildo, tegul gera nuotaika kasdien lydė, tegul artimieji nepagailė šiltų, gražių linkėjimų. Taigi būkit laimingas, daug laimingų metų.

Jeigu norite Pūko eteryje pasveikinti savo artimuosius ar draugus ir kad šis sveikinimas nuskambėtų jūsų pageidaujamų laiku, bei pageidaujate skirti jūsų norimą kūrinį, pasinaudokite sveikinimų iš ankstinio užsakymo paslaugą, kurios kaina 15 eurų. Taip jūs būsite tikri, kad jūsų sveikinimas ir daina nuskambės norimų laiku. Skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 06 85 24 624.

0: Labadiena, eteryje žinios. Seimo pirmininkas siūlo 5 metams nuo 65 iki 70 metų pratesti galimybę teisėjams užimti šias pareigas, siekiant išlaikyti darbę didelę profesinę patirtį turinčius teisėjus. Jis registravo tai numatančias teismų įstatymo pataisas. Jei Seimas pritartų, teisėjo įgaliojimai baigtųsi, kai teisėjui sukaktų 70 metų arba pasibaigtų terminuoto paskirimo laikas. Beje, 70 metų amžiaus riba būtų taikoma ir iki naujo įstatymo įsigaliojimo paskirtiems teisėjams, jeigu jų įgaliojimai dar nebūtų pasibaigę, tačiau įstatymas neatkurtų iki jo įsigaliojimo jau pasibaigusių teisėjo įgaliojimo. Kremliaus spaudos sekretoriui Dmitrijui Peskovui perspėjus, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jei šalis leis sąjungininkams dislokuoti joje branduolinį ginklą, mūsų politikai tokį pareiškimą vertina kaip Maskvos spaudimo ir gazdinimo priemonę. Pasak jų, Lietuva jau yra Rusijos taikinys dėl savo narystės NATO, o Peskovo grasinimai neturėtų lemti valstybės sprendimo. Policija informuoja, kad Panevėžyje buvo įsilaužta į elektroninę mokymų platformą TAMO ir 83 adresatams mokytojams buvo išsiųsti pranešimai bei grasinanti žinutė susprogdinti mokyklą. Kaip pranešė policijos departamentas, pranešimas apie nusikalstamą veiką buvo gautas penktadienio vakarą apie 18 valandų 24 minutės. Planas skydas įvestas nebuvo. Patikrinus mokyklos patalpas, įtartinų daiktų nerasta. Prancūzijos šiaurės vakaruose penktadienį nuo bėgių nuvažiavo traukinys gabenės 186 keleivius. Per incidentą nukentėjo 44 žmonės, vieno iš jų būklė sunki, pranešė pareigūnai. Nelaimė įvyko traukiniui važiuojant tarp Normandijos miestų Ruano ir Kano. Socialiniame tinkle X nurodė transporto ministras. Praėjus 20 metams po to, kai JAV pareigūnai Kalidą Šeichą Mohamedą uždarė kariniame sulaikymo centre Kuboje, įtariamas rugsėjo 11-osios išpolių sumanytojas, vis dar atrodo niekiek nepriartėjęs prie teismo nei tą dieną, kai ten atvyko. Teisėjas neseniai nusprendė, kad Mohamedas galiausiai turėtų stoti prieš karinį tribunolą 2028-aisiais, tačiau kai kurie teisininkai mano, kad tai niekada neįvyks nei tais metais, nei kitais. Jie teigia, kad teisinių problemų labirintas iškilęs dėl to, kad Mohamedas po sulaikymo Pakistane 2003 metais buvo kankinamas, yra pernelyg painus, kad jį būtų galima išnarplioti. Penktadienį per trumpą laiką keliose vietovėse Rumunijos Konstancos ir Tulčos apskrityse, taip pat Juodojoje jūroje buvo rasta keletas drono fragmentų, kai kuriuose iš jų buvo sprogstamųjų medžiagų. Šalies gynybos ministerija pranešė, kad specialistai įvertino ir neutralizavo nuolaužas.
1: Sportas.
0: Sunkia pergalė draugiškose rungtynėse pasiekė Pirėjo Olimpiakos krepšininkai, Eurolygos čempionai, rezultatu 89-87 palaužė Belgrado Cervena Zvezda komandą.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, sekmadienio naktį vietomis truputį palis, vėjas silpna, žemiausia temperatūra 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos, rytoj dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus sieks nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Kokie pagrindiniai veiksniai ir elgsenos įtakoja mūsų sveikatą? Ir kokį vaidmenį tame atlieka sveika mityba bei tinkamų produktų pasirinkimas? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Turbūt mums visiems reiktų prisiminti Pasaulinės sveikatos organizacijos nuostatas, kuriuose teigiama, kad didžioji dalis, tai yra 80% mūsų sveikatos, priklauso nuo mūsų pačių, tai yra nuo mūsų gyvenimo būdo. Gyvenimo būdas tai iš esmės yra mūsų mityba, mūsų fizinis aktyvumas ir mūsų mintys, tai yra kiek mes leidžiame sau patirti streso. Tik 10% mūsų sveikatos nulemia tam tikrų genų pakitimai. Na, o dabartinė medicina, nepaisant jos visos pažangos, vis tik gali įtakoti sveikatą maždaug tik 10%. Tai reiškia, mūsų pačių įtaka mūsų sveikatai yra pati didžiausia. Šiuolaikinė medicina gerai susitvarko su ūmiom būklėm, puikiai jas pagydo, tarkim, jeigu pakliuvote su ūmia infekcija ar nutiko kažkokia avarija, trauma, tai tikrai šiandien medicina ir galingas priemonės ir pagyti pilnai galime. Tačiau yra aiški kita problema, kad vis labiau daugėja lėtinių ligų, kurias dėja šiuolaikinė medicina gydo tikrai ne taip efektyviai. Arba galbūt galima būtų pasakyti, kad net šalina tam tikrus simptomus, tačiau vis dar negebama pagydyti esmės. Žmonės turi suprasti, kad geros sveikatos reikia nusipelnyti. Tai yra, mes patys renkamės savo maitinimosi, mitybos būdą, patys renkamės, kaip leisti mūsų laiką prasmingai ar ne, judėti fiziškai ar sėdėti kažkur fotelyje, kaip įveikti stresą, bandyti bent jau jį įveikti, na ir kaip gyventi visuomenėje, tai yra socialinėje aplinkoje. Kalbant apie mitybą, galima pasakyti, kad egzistuoja visokių teorijų ir yra propaguojamos visokios dietos, mitybos būdai. Man asmeniškai labai patinka vienas amerikiečių mokslininkas, mitybos specialistas Davidas Katzas, kurio nuostatas pabandysiu ir išdėstyti. Jis teigia, kad nėra aiškių mokslo įrodymų, kurie rodytų, kad kuris nors mitybos būdas būtų pranašesnis už kitus ir tiktų visiems. Tai yra vegetarizmas, veganizmas, žaliavalgystė. Kai kuriuose tyrimuose yra duomenų apie tai, kad kažką geresnio sveikatai gali duoti, tačiau iš esmės jie nėra akivaizdžiai pranašesni už visą valgystę. Tačiau yra tam tikri mitybos principai, kurių turėtume laikytis, jeigu norim likti sveiki. Na, pirmasis yra būtent, ką darome ne visai gerai ir ne, vartojam per daug angliavandenių. Angliavandenių reiktų mažinti, tai yra visi pyragėliai, bandelės, tai yra tai, kas yra iš baltųjų miltų, rafinuotų miltų ir cukraus, turėtų iš tikrųjų iš mūsų mitybos būti pašalinti arba turėtume to vartoti mažiau. Labai svarbu nevartoti rafinuotų produktų, tai yra baltas cukrus, balti miltai, rafinuotas aliejus, juose nėra nieko gero. Reikėtų vartoti nerafinuotą, šviežiai spaustą aliejų, jeigu norim kažkokių gerųjų medžiagų gauti. Trečias principas – nevartoti pusgaminių. Geriausia maistą gaminti namuose, kai žinome, iš kokių sudėtinių dalių jį gaminame. Svarbu vartoti pilno grūdo produktus, tai yra, mes sakykime, pilno grūdo ruginiai miltai, nekaitinti grikiai ir taip toliau. Labai sveikatai naudinga vartoti daugiau daržovių, bet svarbiausia yra prisiminti, kad geriausia vartoti tai, kas yra tuo metu tam sezonui būdinga ir tam kraštui būdinga, nes žiemos metu iš tikrųjų pomidoras nebūtinai gali būti gerai įsteštas iš toli, jame maistingų gerųjų medžiagų yra gerokai mažiau. Žiemą turėtume teikti pirmenybę šakniavaisiams, morkos, burokėliai, kopūstai. Labai svarbu vartoti kuo daugiau raugintų produktų. Šiandien teigiama, kad mikrobiota, tai yra žarnyno bakterijų visuma, labai veikia mūsų sveikatą. Ir sutrikus šitai bakterijų pusiausvyrai išsivysto įvairios ligos, tiek uždegiminės, tiek neatsiejamos ir kraujagyslių sistemos ligos ir vėžio daugiau. Taigi kasdien reikėtų bent 100 gramų raugintų produktų suvalgyti, pavyzdžiui, raugintų kopūstų. Turėtume mažiau vartoti gyvulinės kilmės produktų, tai yra mėsos ir pieno, vartoti saikingai. Ir už vis svarbiausia kokybė, Tai yra, tai turėtų būti gyvulių, kurie daug juda ir ganosi grynam ore, gauna jėsti žolės. Tokia mėsa, toks pienas bus kur kas sveikesnė. Svarbu gerti pakankamai vandens ir žolelių arbatų. Ir jokių būdų nevartoti tų vadinamų gaiviųjų gėrimų, kuriuose daug sveikatai gali būti naudingas ilgai ant lietos ugnies virtas kaulų sultinys, nes jis padeda atstatyti sveiką žarnyno sienelę ir išvengti taip vadinamo žarnų pralaidumo sindromo, kuris angliškai vadinamas gut leach. Tai žarnų pralaidumas padidėjęs dėl įvairių autoimuninių būklių. Labai svarbu pasirinkti tinkamą maisto ruošimo būdą, nes kepant, kuomet susidaro ruda plutelė, joje yra uždegimą didinančių medžiagų, o lėtinis uždegimas yra viena iš pagrindinių lėtinių ligų, tai yra širdies ir kraujagyslių, vėžio, sanarių ligų priežasčių. Geriausi būdai maistui paruošti yra virti, troškinti, na, dar geriau yra vartoti, ką galime žalę. Ir paskutinis principas mitybos prasme yra saikas visame kame. Istorijos eigoje žmogus prisitaikė prie stygiaus, bet neprisitaikė prie pertekliaus. Todėl pasnikas, pabadavimas yra prasmingi, yra pakankamai daug mokslinių tyrimų, kurie rodo, kad tai atnaujina netgi kamienines ląsteles.
0: Girdėjote gydytojos onkologijos chemoterapeutės Rasos Jančiauskienės komentarą.

0: tikrai verta.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Čia

0: Savaitgalis su Puku.
1: Lietuvoje 12:24, mėlyjei laida Savaitgaliu su Puku dar tęsiasi. Mūsų studijos telefono numeris 0900 45 005. Laukiam jūsų skambučių, jeigu norite paskelbti skelbimą, pasveikinti artimuosius, perduoti linkėjimus, galbūt norite susipažinti, o galbūt šiandien išgirdote jums patikusią pažinčių žinutę, norite sužinoti daugiau informacijos, paskambinkite, pabandysime paieškoti jums patikusios žinutės. Na, ir pasakysime, kaip su tuo žmogumi susisiekti. Telefono numeris 0900 45 005. 0900 45 005.
2: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 € ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
5: Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai.
6: Girdėjote reklamą.

Jeigu norite Pūko eteryje pasveikinti savo artimuosius ar draugus ir kad šis sveikinimas nuskambėtų jūsų pageidaujamų laiku, bei pageidaujate skirti jūsų norimą kūrinį, pasinaudokite sveikinimų iš ankstinio užsakymo paslaugą, kurios kaina 15 eurų. Taip jūs būsite tikri, kad jūsų sveikinimas ir daina nuskambės norimų laiku. Skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 06 85 24 624.

0: Turime skambutį, tariame laba diena.
1: Labą dieną. Egvidijus iš Kauno skambina.
0: Taip.
1: Parduotamas dviejų kambarių būtas Žiapolėje, Zargių gatvėje. Tvarkingai suremontuota 105 tūkstančiai. 0645 09793. Namojamas vieno kambario būtas Šilainiuose, Rietavo gatvėje. 5 aukštas. 352 ir mokesčiai. 0645 097 93. Parduodamas vieno kambario butas, tvarkingai suremontuotas, 2 aukštas Fredoje Aleksote. Kaina 74 tūkstančiai. 0645 097 93. Perkant įvairius būtus, sodybas, sklypus, sudarome sutartis ir sutvarkome visus dokumentus, kam aktualu. Prašom skambinti 0645 097 93. Dabar ačiū Jums, dabar norėjau paklausti ir pas Jus. Radio turgelis pirmadienį, penktadienį iki 9 valandos.
0: Pirmadieniais iki pusės 10, nes laida Kitokia Lietuva būna, na, o penktadieniais, mano žiniomis, turėtų būti iki 10 valandos ryto.
1: Iki 10 radijos turgelis.
0: Taip, taip, turėtų būti taip.
1: O paprastom dienom pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais.
0: Tai pirmadieniais, antradieniais nuo pusės 9 iki pusės 10, o trečiadieniais, ketvirtadieniais turbūt irgi nuo pusės 9 iki pusės 10. Dabar tiksliai negaliu pasakyti, kadangi aš savaitgaliais daugiau darbuojuosi, bet nuo pusės 9 visada vyksta radio turgelis kiekvieną darbo dieną ir aišku šeštadienį. Tai geriausiai iš karto iš ryto ir skambinti. Ačiū Jums, viso geriausio linkimo. Mūsų klausytojas paskelbė skelbimą, su juo susisieksite numeriu 0645 097 93.
2: Savaitgalis su Pūku.
3: Reklama.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 12 valandų 45 minutės, žvilgtelkime, kągi sinoptikai sako apie artimiausių dienų orus, taigi sekmadienio naktį vietomis truputį palis, vėjas silpna, žemiausia temperatūra 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių 3-8 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Pirmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę, temperatūra naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, naktį ir rytą daug kur rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 3-8 metrų per sekundę, temperatūra naktį 9-14, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Rugsėjo 11 dieną didžiojoje šalies dalyje ir toliau stebimas vandens lygio kritimas, žemesnis kritimas fiksuojama Šešuvyje ties Skirgailais 94 cm, Minijoje ties Priekulė 53 cm. Žemesnis kilimas iki 50 cm stebimas Upitoje ties Eidukais. Pavojingas vandens lygis išlieka Leitėje ties Kulynais, numatomas vandens lygio kilimas. Vandens temperatūra upėse 12-20, ežeruose 15-18, Kuršių Mariose 16-17, Baltijos jūroje 17 laipsnių šilumos.
0: Savaitgalis su Pūku.
2: Reklama.
3: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
4: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Kamuoja aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, sąnarių skausmai, migrena, naktiniai prabudimai ir daugybė kitų negalavimų. Išbandykite natūralias priemones iš beržo žievės ir sakingų medžių sakų. Smalinės produktus, pagamintus Kelmėje, senovinėje Smalinėje. Daugiau informacijos telefonu 06-07-42-130. Ir Facebook'e Lietuvos Smalinė. Be šių produktų senovėje žmonės būtų neišgyvenę. O dabartiniais laikais gaminiai irgi labai naudingi gyvenimui be ligų ir negalavimų. Daugumos negalavimų priežastis – blogas tulžies bėgimas. Smalinės produktų rinkinys padidina kiekį, aktyvumą, pralaidumą tulžies, limfos ir kasos fermentų. Daugiau informacijos telefonu 06-07-42-130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė.
2: Girdėjote reklamą.

Mėlėjai, laida savaitgalis su Puku jau baigėsi. Ačiū visiems, kurie klausėtės, kurie buvote kartu. Visai netrukus žinios, o žiniuose jūsų laukia Lietuvos užsienio ir sporto naujienos. Visiems gražaus, jaukaus likusio savaitgalio kartu su radijos stotimi Pukas. Iki.

0: Labai diena, eteryje žinios. Kremliaus spaudos sekretoriui perspėjus, kad Lietuvos teritorija atsidurs Rusijos branduolinių ginklų taikiklyje, jei šalis leis sąjungininkams dislokuoti joje branduolinį ginklą, mūsų politikai tokį pareiškimą vertina kaip Maskvos spaudimo ir gazinimo priemonę. Pasak jų, Lietuva jau yra Rusijos taikinys dėl savo narystės NATO, o Peskovo grasinimai neturėtų lemti valstybės sprendimų. Policija informuoja, kad Panevėžyje buvo įsilaužta į elektroninę mokymų platformą TAMO ir 83 adresatams buvo išsiusti pranešimai bei grasinanti žinutė susprogdinti mokyklą. Kaip pranešė policijos departamentas, pranešimas apie nusikalstamą veiką buvo gautas penktadienio vakarą apie 18 valandų 24 minutės. Planas skydas įvestas nebuvo. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežtas 21 neteisėtas migrantas, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai apgriežė 56 migrantus, o Lenkijos pasienyje bandymų neteisėtai patekti į šalį nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1400 neteisėtų migrantų. Saudo Arabija pranešė apie drono atakas prieš strategiškai svarbų rytų vakarų naftotiekį ir dėl saugumo priežasčių sustabdė jo darbą, penktadienį paskelbė valstybinė naujienų agentūra remdamasi šaltinių energetikos ministerijoje. Naftotiekio nafta tiekiama iš Persijos įlankos link Raudonosios jūros, apeinant faktiškai užblokuotą Hormūzo sąsiaurį. Per ketvirtadienį įvykusią ataką buvo sužeisti keli žmonės, pasak agentūros, buvo imtasi būtinų priemonių naftotiekio saugumui užtikrinti. Prancūzijos šiaurės vakaruose penktadienį nuo bėgių nuvažiavo traukinys, gabenęs 186 keleivius, per incidentą nukentėjo 44 žmonės, vieno iš jų būklė sunki. Nelaimė įvyko traukiniui važiuojant tarp Normandijos miestų Ruano ir Kano, socialinėme tinkle nurodė transporto ministras. Penktadienį per trumpą laiką keliose vietovėse Rumunijos Konstancos ir Tulšos apskrityse, taip pat Juodojoje jūroje, buvo rasta keletas dronų fragmentų, kai kuriuose iš jų buvo sprogstamųjų medžiagų. Šalies gynybos ministerija pranešė, kad specialistai įvertino ir neutralizavo nuolaužas. Praėjus 20 metams po to, kai JAV pareigūnai Kalidą Šeichą Mohamedą uždarė karinėme sulaikymo centre Kuboje, įtariamas rugsėjo 11-osios išpolių sumanytojas vis dar atrodo niekiek nepriartėjęs prie teismo, nei tą dieną, kai ten atvyko. Teisėjas neseniai nusprendė, kad Mohamedas galiausiai turėtų stoti prieš karinį tribunolą 2028-aisiais, tačiau kai kurie teisininkai mano, kad tai niekada neįvyks nei tais metais, nei kitais. Jie teigia, kad teisinių problemų labirintas iškilęs dėl to, kad Mohamedas po sulaikymo Pakistane 2003 metais buvo kankinamas ir pernelyg painus, kad jį būtų galima išnarblioti.
1: Sportas.
0: Pergalingai turnyrą Londone užbaigė Kauno Žalgirio krepšininkai Tomo Masiulio auklėtiniai. Turnyro mažajame finale 86-55 nugalėjo Vroclavo Šlionskai komandą. Sekmadienio naktį vietomis truputį palis, vėjas bus silpnas, žemiausia temperatūra 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių šilumos, rytoj dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių 3-8 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
1: Dienos komentaras. Kodėl mūsų sveikatai svarbus fizinis aktyvumas? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
2: Labai svarbu judėti. Tai yra sveikatos pagrindas. Nebūtina sportuoti labai intensyviai ir aktyviai sporto klubuose, tai mažiau vertinga. Svarbiausia yra tiesiog prasmingai judėti, žmogus yra tam sutvertas. Visų pirma, pasivaikščiokime kasdien po pusvalandį. Yra tyrimų, kurie rodo, kad kasdieninis 30 minučių pasivaikščiojimas ilgina gyvenimą. Dažnai vaikštome ne vieni, tai yra ir ramybę atnešantis veiksmas ir fizinis aktyvumas. Labai svarbu ir jeigu turime galimybę naudingą užsimti sodininkystę, daržininkystę, yra paskelbta vėlgi tyrimų, kurie rodo, kad tie, kas užsima sodininkystę, daržininkystę, jie gyvena ilgiau. Grynas oras be galo svarbu. Daug žmonių gyvena miestuose, kuriuose didelis eismo intensyvumas, kur na, ypatingai žiemos periodu vyksta kažkokie kūrenimo procesai, kuomet padaugėja vadinamų kietųjų dalelių ore. Taigi, iš tikrųjų, yra įrodyta, kad jeigu kvėpuojame oru, kuriame daug kietųjų dalelių, tai yra užterštas oras, didėja rizika susirgti pačiomis įvairiausiomis lėtinėmis ligomis. Tai yra ir širdies kraujagyslių ligos, ir vėžys, ir kitos.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-699-15651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre. Sprendimai taps paprasti ir aiškūs. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60 spaudos rūmuose. Registracija telefonu 06-600-77-400. Kartojame 06-600-77-400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
5: Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Stiprinant šalies kelius gadinančių vilkikų eismo kontrolę, Lietuvos transporto saugos administracija už 155 tūkstančius eurų pirk 6 naujas mobiliasis jų svarstiklės. Jas planuojama pradėti naudoti lapkritį. Įsigijus naujas svarstiklės, patikrinimus keliuose galės atlikti daugiau ekipažų, efektyviau tikrinti vilkikų svorį. Duomenys iš karto bus perduodami į pareigūno kompiuterį, kuriame svoris bus apskaičiuojamas automatiškai. Iki sekmadienio ryto ant tilto ties Grigiškėmis bus atliekami deformacinių pjūvių atnaujinimo darbai. Skelbia kelių priežiūra. Vykdant darbus, eismas bus laikinai ribojamas, todėl vairuotojų prašoma iš anksto įvertinti galimus eismo pokyčius. Gyventojai praneša gaunantis melagingas SMS žinutės apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gavus žinutę apie skolą ar būtinybę skubiai atlikti mokėjimą, saugiausia nesinaudoti pateiktą nuorodą. Informaciją apie įmokos skolas ar išmokos galima pasitikrinti savarankiškai prisijungus prie asmeninės sodros paskyros. Šventojoje oficialiai prasidėjo būsimojo uosto molų ir krantinio statyba. Tikimasi, kad ją užbaigus atkurtas istorinis Lietuvos objektas, skatins šalies jūrinės ekonomikos, turizmo ir sporto plėtrą, bei prisidės užtikrinant jos saugumą. Manoma, kad objektu galės naudotis Lietuvos kariuomenė bei valstybės sąjungininkai. Pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija, skirta šalies ligoninėms ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms sudėtingas ir specializuotas paslaugas, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti svarbiausios problemas ir atrasti naujų sprendimų, o įstaigos bus kviečiamos diegti bei praktiškai išbandyti inovacijas. Klaipėdos zoologijos sodai, nuo pirmadienio nebeveikiant, aplinkos apsaugos departamento atstovės sako, kad iš jo jau paimta apie 240 gyvūnų. Tikimasi, kad netrukus panaikinus jo statusą, bus priimtas sprendimas uždaryti sodą. Procesas užtruktų ilgiausiai 8 mėnesius. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atlikas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota nemažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną, jo nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferiniai zonai. Jungtinio Arabų Emiratų vadovas lankėsi Vokietijoje. Vizito metu buvo pažadėta Vokietijoje investuoti 40 milijardų eurų į didžiausią Europos ekonomiką. Berlynas pranešė, kad šios lėšos iš dalies bus skirtos duomenų centrams, kurių galės sieks iki 1 gigavato, o siekiant stiprinti abiejų šalių verslo ryšius, bus įsteigta investicijų taryba. Jungtiniai Arabų Emiratai yra didžiausia Vokietijos prekybos partnerė Persijos įlankos regione. Rugpjūčio mėnesį Belgija nutraukė rusiškų suskystintų gamtinių dujų importą, taip prisidedama prie visos ES mastu mažėjančio importo, dar prieš įsigaliojant visiškam draudimui, Belgija atsisakiusi importuoti rusiškas suskystintas gamtinės dujas, Prancūzija, Ispanija ir Niderlandai lieka vieninteliai rusiškų suskystintų gamtinių dujų importuotojai ES. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Kanados ministras pirmininkas pažadėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skiria Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nesustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudusi išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ir žemėlapius regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu.
0: Sportas.
1: Antrą skirstimą tarp visų Challenger turnyro Turkijoje dalyvių turėjęs lietuvis Edas Butvilas buvo laikomas vienu iš pagrindinių pretendentų į trofėjų, tačiau jaunasis tenisininkas netikėtai krito ketvirtfinalyje. Stambule vykstančių vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 22 klaipėdietis rezultatu 3-6-4-6 nusileido britui. Jonavos klubas kontrolinės rungtynės įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Tai buvo ketvirtosios Jonavos ekipos draugiškos rungtynės pasirengimo naujajam sezonui cikle. Šeštadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose žemų debesų vietomis truputį palinos, vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį daugės debesų, antroje nakties pusėje pajūryje ir kai kur Žemaitijoje, o dieną jau daugelyje šalies rajonų palis. Vyraus trumpas nedidelis lietus, tik vakarinėje krašto dalyje dieną gali lyti įkyriau ir gana sodriai. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 7-12, pajūryje 13-16 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dnepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
0: Girdėjote reklamą. Radijas Pukas.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

Radio stotis Pūkas. Matai ir

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Stiprinant šalies kelius, gadinančių vilkikų eismo kontrolę, Lietuvos transporto saugos administracija už 155 tūkstančius eurų pirk 6 naujas mobiliasis jų svarstiklius. Jas planuojama pradėti naudoti lapkritį. Įsigijus naujas svarstiklius, patikrinimus keliuose galės atlikti daugiau ekipažų, efektyviau tikrinti vilkikų svorį. Duomenys iš karto bus perduodami į pareigūno kompiuterį, kuriame svoris bus apskaičiuojamas automatiškai. Iki sekmadienio ryto ant tilto ties Grigiškėmis bus atliekami deformacinių pjūvių atnaujinimo darbai. Skelbia kelių priežiūra. Vykdant darbus, eismas bus laikinai ribojamas, todėl vairuotojų prašoma iš anksto įvertinti galimus eismo pokyčius. Gyventojai praneša gaunantis melagingas SMS žinutės apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gavus žinutę apie skolą ar būtinybę skubiai atlikti mokėjimą, saugiausia nesinaudoti pateiktą nuorodą. Informaciją apie įmokos skolas ar išmokos galima pasitikrinti savarankiškai prisijungus prie asmeninės sodros paskyros. Šventojoje oficialiai prasidėjo būsimojo uosto molų ir krantinio statyba. Tikimasi, kad ją užbaigus atkurtas istorinis Lietuvos objektas, skatins šalies jūrinės ekonomikos, turizmo ir sporto plėtrą, bei prisidės užtikrinant jos saugumą. Manoma, kad objektu galės naudotis Lietuvos kariuomenė bei valstybės sąjungininkai. Pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija, skirta šalies ligoninėms ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms sudėtingas ir specializuotas paslaugas, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti svarbiausios problemas ir atrasti naujų sprendimų, o įstaigos bus kviečiamos diegti bei praktiškai išbandyti inovacijas. Klaipėdos zoologijos sodai, nuo pirmadienio nebeveikiant, aplinkos apsaugos departamento atstovės sako, kad iš jo jau paimta apie 240 gyvūnų. Tikimasi, kad netrukus panaikinus jo statusą, bus priimtas sprendimas uždaryti sodą. Procesas užtruktų ilgiausiai 8 mėnesius. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atlikas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota nemažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną, jo nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferiniai zonai. Jungtinio Arabų Emiratų vadovas lankėsi Vokietijoje. Vizito metu buvo pažadėta Vokietijoje investuoti 40 milijardų eurų į didžiausią Europos ekonomiką. Berlynas pranešė, kad šios lėšos iš dalies bus skirtos duomenų centrams, kurių galės sieks iki 1 gigavato, o siekiant stiprinti abiejų šalių verslo ryšius, bus įsteigta investicijų taryba. Jungtiniai Arabų Emiratai yra didžiausia Vokietijos prekybos partnerė Persijos įlankos regione. Rugpjūčio mėnesį Belgija nutraukė rusiškų suskystintų gamtinių dujų importą, taip prisidedama prie visos ES mastu mažėjančio importo, dar prieš įsigaliojant visiškam draudimui, Belgija atsisakiusi importuoti rusiškas suskystintas gamtinės dujas, Prancūzija, Ispanija ir Niderlandai lieka vieninteliai rusiškų suskystintų gamtinių dujų importuotojai ES. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Kanados ministras pirmininkas pažadėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skiria Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nesustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudusi išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ir žemėlapius regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu.
0: Sportas.
1: Antrą skirstimą tarp visų Challenger turnyro Turkijoje dalyvių turėjęs lietuvis Edas Butvilas buvo laikomas vienu iš pagrindinių pretendentų į trofėjų, tačiau jaunasis tenisininkas netikėtai krito ketvirtfinalyje. Stambule vykstančių vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 22 klaipėdietis rezultatu 3-6-4-6 nusileido britui. Jonavos klubas kontrolinės rungtynės įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Tai buvo ketvirtosios Jonavos ekipos draugiškos rungtynės pasirengimo naujajam sezonui cikle. Šeštadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose žemų debesų vietomis truputį palinos, vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį daugės debesų, antroje nakties pusėje pajūryje ir kai kur Žemaitijoje, o dieną jau daugelyje šalies rajonų palis. Vyraus trumpas nedidelis lietus, tik vakarinėje krašto dalyje dieną gali lyti įkyriau ir gana sodriai. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 7-12, pajūryje 13-16 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių.

0: Реклама.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis Ultra koncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultra koncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt.

0: internetas.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radijo stotis.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Oho!

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Stiprinant šalies kelius gadinančių vilkikų eismo kontrolę, Lietuvos transporto saugos administracija už 155 tūkstančius eurų pirk 6 naujas mobiliasis jų svarstiklius. Jas planuojama pradėti naudoti lapkritį. Įsigijus naujas svarstiklius, patikrinimus keliuose galės atlikti daugiau ekipažų, efektyviau tikrinti vilkikų svorį. Duomenys iš karto bus perduodami į pareigūno kompiuterį, kuriame svoris bus apskaičiuojamas automatiškai. Iki sekmadienio ryto ant tilto ties Grigiškėmis bus atliekami deformacinių pjūvių atnaujinimo darbai. Skelbia kelių priežiūra. Vykdant darbus, eismas bus laikinai ribojamas, todėl vairuotojų prašoma iš anksto įvertinti galimus eismo pokyčius. Gyventojai praneša gaunantis melagingas SMS žinutės apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gavo žinutę apie skolą ar būtinybę skubiai atlikti mokėjimą, saugiausiai nesinaudoti pateiktą nuorodą. Informaciją apie įmokos skolas ar išmokos galima pasitikrinti savarankiškai prisijungus prie asmeninės sodros paskyros. Šventojoje oficialiai prasidėjo būsimojo uosto molų ir krantinių statyba. Tikimasi, kad ją užbaigus atkurtas istorinis Lietuvos objektas skatins šalies jūrinės ekonomikos, turizmo ir sporto plėtrą, bei prisidės užtikrinant jos saugumą. Manoma, kad objektu galės naudotis Lietuvos kariuomenė bei valstybės sąjungininkai. Pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija, skirta šalies ligoninėms ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms sudėtingas ir specializuotas paslaugos, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti svarbiausios problemas ir atrasti naujų sprendimų, o įstaigos bus kviečiamos diegti bei praktiškai išbandyti inovacijas. Klaipėdos zoologijos sodui nuo pirmadienio nebeveikiant aplinkos apsaugos departamento atstovės sako, kad iš jo jau paimta apie 240 gyvūnų. Tikimasi, kad netrukus panaikinus jos statusą, bus priimtas sprendimas uždaryti sodą. Procesas užtruktų ilgiausiai 8 mėnesius. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atliekas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota nemažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną, jo nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferiniai zonai. Jungtinių Arabų Emiratų vadovas lankėsi Vokietijoje. Vizito metu buvo pažadėta Vokietijoje investuoti 40 milijardų eurų į didžiausią Europos ekonomiką. Berlynas pranešė, kad šios lėšos iš dalies bus skirtos duomenų centrams, kurių galės sieks iki 1 gigavato, o siekiant stiprinti abiejų šalių verslo ryšius, bus įsteigta investicijų taryba. Jungtiniai Arabų Emiratai yra didžiausia Vokietijos prekybos partnerė Persijos įlankos regione. Rugpjūčio mėnesį Belgija nutraukė rusiškų suskystintų gamtinių dujų importą, taip prisidedama prie visos ES mastu mažėjančio importo, dar prieš įsigaliojant visiškam draudimui, Belgija atsisakius importuoti rusiškas suskystintas gamtinės dujas, Prancūzija, Ispanija ir Niderlandai lieka vieninteliai rusiškų suskystintų gamtinių dujų importuotojai ES. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Kanados ministras pirmininkas pažadėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skiria Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nes sustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudusi išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ir žemėlapius regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu.
0: Sportas.
1: Antrą skirstimą tarp visų Challenger turnyro Turkijoje dalyvių turėjęs lietuvis Edas Butvilas buvo laikomas vienu iš pagrindinių pretendentų į trofėjų, tačiau jaunasis tenisininkas netikėtai krito ketvirtfinalyje. Stambule vykstančių vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 22 klaipėdietis rezultatu 3-6-4-6 nusileido britui. Jonavos klubas kontrolinės rungtynės įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Tai buvo ketvirtosios Jonavos ekipos draugiškos rungtynės pasirengimo naujajam sezonui cikle. Šeštadienio dienos šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose iš žemų debesų vietomis truputį palinos. Vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Sekmadienį daugės debesų, antroje nakties pusėje pajūryje ir kai kur Žemaitijoje, o dieną jau daugelyje šalies rajonų palis. Vyraus trumpas nedidelis lietus, tik vakarinėje krašto dalyje dieną gali lyti įkyriau ir gana sodriai. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12, pajūryje 13-16 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pulkas, Pulkas 2, taip pat televizijos kanalo Pulkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kuris visą laiką įjungtas, jums laida tiesioginė, be jokių cenzūrų. Taip, kad galite skambinti, kalbinti, žinoma, norėtųsi, kad į temą. Tai 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir gerbiamas svečias, profesorius habilituotas daktaras, urologas Balys Dainys. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir aš, Kęstutis Pūkas, pabandysim linksmai valandą praleisti, bet naudingai. Na, pradėti turbūt temą, jeigu jau atvažiavo iš Vilniaus profesorius, tai turim šnekėti apie tai, kas urologijos srityje naujo, seno, tokios išminties, patirties ir ką daryti, jeigu tos problemos. Kaip sako vyrų, meistras tai yra Balys. Ir skambinkit, jeigu turit klausimų, tikrai atsakys ir ne tik laidoje, ir visą laiką, visą parą, kaip sako, 7 dienas per savaitę, 24 valandas, Balys pasiruošęs pagelbėti, jeigu kas nors jau tikrai yra problematiška. Telefoną pasakysim pabaigoje laidos, pasiruoškit užsirašyti, jeigu tikrai norėsite pasikonsultuoti, konsultacijos profesorių telefono nemokamos, turbūt ar ne?
2: Ne, tikrai.
1: Nemokamos jau. Dirbam Lietuvai. Na, dabar ta tema, mes jau ją nagrinėjom labai senai ir yra žmonių, kurie susirūpinę dėl populiacijos, dėl to, kad moterys dabar visos nori, jau ne visos, atsiprašau, dalis moterų, nori karjeros, jau vaikų nebereikia, vaikai čia bėda ir mes matom žiniasklaidos įvairiausiose filmai ir net spektakliai ruošiami tokie kažkaip tai ne apie šeimą, ne apie tą grožį šeimos, ne apie tuos santykius šeimoje gražius, bet kažkaip tai visi šalį kažkur tai, kad va ten žmonės gyvena linksmi, gerai, džiaukitės gyvenimu, vartokite, būkite vartotojais. Ir tik bėda tie vaikai ir bėda ta šeima. Kaip sako, kam reikalinga moteris? Nu, sako, tam, kad nuramintų vyrą, kada jis būna susinervavęs, kada jam sunku būna. Pirma, o antra, o jeigu jis ramus, tai kad jis sunervuotų. Tai, Balį, kaip vat, jūs į šeimą žiūrit, ar šeima turi būti gausi, daug vaikučių, ir kaip prisimenam, ne, pas vaikus kieme vienam tipo ir reikauja vaikai, ir mušas, ir laksto, ir dūkstas sulekia kelių kiemų, tai būdavo linksmo gyventi. Dabar kažkaip tai mažiau šitų reiškinių. Daugiau, jeigu ir vaikų kažkur tai viena turi kitą, tai telefonas jau jisai sulinkęs, susirietęs prie tos ekrano ir jau ten jo gyvenimas. Ar čia normalus, sakykim, ugdymas, požiūris, ta pasaulėžiūra, skirtai galima būtų pavadinti žmonių šiandieną į gyvenimą, kuris yra kažkaip tai, gal mes taip įpratę, gal jau ir kitaip. Kaip jūs matot, ar yra skirtumai?
2: Ačiū pirmiausia, gerbiamas Kęstuti, kad taip gražiai pristatėt mane, bet pasakėt viską labai teisingai. Žinoma, šitas klausimas yra dabar Lietuvoje yra labai aktualus. Dabar įsivaizduokite, praeitais metais gimė 18 tūkstančių naujagimių vaikučių Lietuvoje, o mirė 38 tūkstančių.
1: Tai pusė.
2: Per pusę. Aš prisimenu dar tos laikus, kai per pus daugiau gimdavo Lietuvoje. Dar aš, kai buvau jaunas daktaras, aš jau tada statistiką domėjausi ir tai pasikeitimai yra labai ne į naudą Lietuvai. Lietuvai kaip valstybei, Lietuvai kaip šaliai, kuri visada garsėjo gabiais ir protingais žmonėmis, dabar tų žmonių Lietuvoj vis mažėja ir mažėja.
1: Kas atsakingas už tai, Belgija? Kaip jums atrodo, ar čia yra vis tik tai, vaidinkim, galime sakyti, globalistai čia daro visą kitą, bet juk kiekvienas žmogus pasirenka. Kas visą tai formuoja? Kam tai reikia šito?
2: Kestoti yra visai priežasčių. Čia ir globalizmas, žinoma, prisideda. Nėra motinos. Visą laiką katalikiškam pasauliu buvo motinos kultas. Marija visada būdavo su vaikeliu, rodo. Beveik visuose paveiksluose. Kaime, žiūrėkite, nu, moteris buvo visų pirma buvo mama. O dabar žiūrėkite, kas darosi žurnaluose, žurnalų viršeliuose. Aš laisva. Mano širdis laisva. Aš galų gale įsilaisinau iš tos vyro jungo. Vyrą aš išvariau. Man atrodo, tokia politika jau vien žiniasklaidos tokia, kaip jūs gerai paminėjot, tokia, nu, toks nusistatymas, kad moteris turi būti laisva, moteris turi būti nepriklausoma, moteris turi uždirbti lygiai su vyru, o gal net ir daugiau. Ir vyras po truputėlį yra nuvertinamas ir šeima kartu yra nuvertinama. Tai galite įsivaizduoti, prie ko mes einam. Dabar, žinoma, čia aš akmenėlį mesiu ir į Europos Sąjungos politiką. Žiūrėkite, yra direktyvos, kad moterys valdybose, tarybose, valdymo organuose moterų turi būti lygiai tiek pat kaip vyrų. Labai gerai, aš gerbiu moteris, tai puiku, tai labai šaunu, bet tai mes pamirštame, kad moteris visų pirma turi būti motina. Ar kalbama, sakykite, Europos Sąjungos kokios nors direktyvose, kad moteris turi būti pirmiausia motina, po to jau jį funkciniuose visokiuose organuose turi, gali dalyvauti. Ir aš su visa pagarba moterims galiu pasakyti, kad nu, moteris visų pirma turi būti motina.
1: Dabar pažiūrėkite Lietuvos valdžią. Prezidentą, ne? Buvusi. Dabar Seimo narių, žiūrėkit, premjerį. Šis šeimus neturi. Tai kokia šeimos politika jinai gali vystyti, propaguoti, jeigu jinai net nežino, kas čia per daiktas. Nu vis tiek, žinot, sako, kol neparagausi, tu nežinosi. Nu, atrodo vienai, bet kada gyvenime augini vaikus, kada turi šeimą, turi rūpestį, turi, nu, žmogus visai kitaip išjaučia gyvenimą, aš manau. Ir jisai, jeigu valdžios struktūrose dirba, ir jisai įtakoja, tai ir ta žiniasklaida įtakoja, ir ta informacija įtakoja, ir programas švietimo įtakoja, ir čia problema, ir žmonės rinkdami taip pat turi žiūrėti, ką mes renkam, kur mus ves. Nu, vis tiek yra vadas, jeigu kažkoks tai jis ir veda kažkur, tai kaip kariuomeniai. Jeigu vadas sako žudyti, tai ir pirmin ir žudyti. O jeigu atsitraukti, atsitraukti. Nu, tai dabar išsirenkam bilę ką, kas čia gal daugiau reklamos užsako ir dar kažko propagandą savo varo, o paskui gyventai reikia mums. Ir va čia yra žmonių atsakomybė, aš manau, asmeniškai taip pat didelė yra, ne tik tai tos, ką mes pasodinam už vairo. Už vairo, jeigu jūs pasodinsit vairuotoją tokį strimą gavį lekiantį, tai jis ir lėks.
2: Ir pridarys bėdų.
1: Jo, tai dabar grįžtant prie šeimos, aš vis tik tai, kadangi jūs toks jau vyrų atstovas, nors visą laiką moterim pagelbėjat, tai dabar dėl vyrų, sakykim, to aktyvaus gyvenimo, kada vyras gali dar tų vaikų ir prasimanyti, vadinkim. Nu, aišku, moteris gimdys, bet yra daug vyrų jau, kurie jau negali, ar psichologiškai, ar fiziologiškai, ar ten ligos, ar problemos. Tai šiek tiek norėčiau šią temą išplėsti ir kur jūs galėtumėte tikrai profesionaliai ir patarti, ir padėti, ir pagelbėti. Tai vyras, nuo kiek metų iki kiek metų jisai gali vis tik tai atlikti ir lytinį aktą, ir jam kaip jau liaudiškai pasakius, kad vat, jeigu, sako, jau nestovi. Anukėlė rankom ploja, kad dėdukui nesistoja. Čia toks dainelė gražiai. Tai vat, ta laikotarpį, ar jisai ribotas, ar
2: toks jau yra žmogus gyvenimas, kad reprodukcinis amžius yra ribotas, ypatingai moterų. Žiūrėkit, dabar rašoma ir tyrimai rodo, kad moterų menopauzė ankstėja. Anksčiau sakydavo, kad 50 metų reprodukcinio laikotarpio pabaiga, paskiau 47 metai, o dabar jau kalbama apie 45 metus. Ateina šeimos pas mane, kurios negali susilaukti vaikų. Aš pirmiausia tikrinu vyrą, patikrinu vyrą, jo sperma yra super, viskas yra gerai. Pasirodo, kad moteriškės jau prasidėjo menopauzė ir jį jau pasot negali. Visi mes stebėjomės prieš keletą metų, gal prieš 10 metų, kad Madonna, žemita dainininkė Amerikos, kuri yra nuo dabartinio popiežiaus Leono 14 giminaitė, 50 metų pagimdė vaikelį. Tai jau yra stebuklas beveik. O dabar ateina 45 metų moteriškė jau negali pastoti. Į visą gyvenimą anksčiau rūpinosi savo karjerą, dirbo, siekė karjeros, dabar pasiekė viską, ko ji norėjo ir dabar jau nori turėti vaikelį ir neišeina. O jos vaikinas yra viskas tvarkojai, sperma yra gera ir dėja ir tokiai moteriškiai reikia pasakyti, kad dėja, nu, šaukštai po pietų.
1: Pasakykit, profesoriu, kada dabar moteriai, mes kalbam apie moters amžių ir kas įtakoja vis tik tai? Juk amžius atrodo visą laiką buvo taip, tas laikas bėga vienodai. Ar maistas, ar vanduo, ar oras, ar čia chemtrailai, kurie čia purškia visokių poveikį daro, ar hormonai, kuriuos naudoja ten, kad nepastotų įvairius ten kontraceptinės priemonės. Ar kas įtakoja tą trumpėjimą?
2: Viskas. Absoliučiai, žinoma, ir maistas pasikeitė, kaip jūs sako. Nu, vanduo nežinau, bet ir vanduo pasikeitė, mesgi geriam iš butelių.
1: Jūs tai žinau, kas tai yra.
2: Taip, geriam. Vienas veikėjas, mums visiems gerai žinomas, užkalbėdavo vandenį, kažką ten pridėdavo, kas ten žino, ką ten pridėdavo. Nu, sakykit, kas iš mūsų geria vandenį iš šulinio arba iš šaltinio. Ir šuliniai dabar jau randa nitratų. Tai visi šitie faktoriai, aišku, turi įtakos. Ir be abejo, turi įtakos ir civilizacija. Tas bėgimas, tas karjeros siekimas, tas viskas tas susideda, stresai viskas susideda ir veikia į šitą reproduktinę sistemą. O šita sistema yra labai jautri. Tarp kitko ir yra įrodyta, dabar mažai kalbama, žinoma, kad ir visos tos technologijos, sakykime, anksčiau kalbėdavo, kad vis mesgi gyvenam radiacijos apsupti ir radio bangos ir tie elektros visi kabeliai, magnetinės bangos, pilna visokių mobilieji telefonai, kompiuteriai. Pasižiūrėkit jaunimą. Aš kartais pavaikštau po Vilniaus universiteto teritoriją ir jaunimas susėdęs ant suoliukų, pasidėję ant kelių kompiuterius ir dirba. Ir dirba valandų valandoms, gal jeigu ten padirbsi ten pusvalandį ar kiek, bet tai sėdi ir pagrindinė mokymosi dabar priemonė. Tai pripažinkim, gal tai minimaliai, gal nesupraskit, kad aš čia pradedu gazdinti, bet nu toks gyvenimas. Taigi pasižiūrėkite ir būtuose kiek visokios įrangos, ir krosnelės, tos mikrobanginės krosnelės, tai yra, žinot, kaip padarė mikrobanginės krosnelės, kai vienas kareivėlis, kuris būdėjo baigiantis antram pasauliniam karui ir jau čia šaltojo karo laikais, būdėjo prie radaro ir įsijėmė buterbrodą iš kišenės, žiūri, kad jau išvyrusi ta mėsa buterbrodą.
1: Šiltas.
2: Taip, nu, galite įsivaizduoti. Nu, tai visa, tai žinoma, ir tie stresai ypatingai. Taigi dabar mesgi norime, kad kiekvienas būtų sėkmingas savo srity. Na tai, o kad tai būtų sėkmė, tai reikia dirbti ir dirbti gana sunkiai. Ir tas irgi sukeliam tie stresai, to siekimas tobulybės, kurios mes niekad nepasieksim, bet nu, vis tiek siekime. Tai aš irgi nenoriu čia gazdinti, kad nesimokykime ir nesiekime, bet tai irgi turi didžiulę įtaką.
1: Bet mes sakykime, tobulybė ir siekimas tos laimės. Kada šeima, kada žmogus bus laimingas? Ar ta tobulybė, kurią formuoja va, tie laikraščiai, žurnalai, tie antraštės visus, kad čia aš laisva, aš čia dabar jau turiu laimę gyvenime, jau pasiekiau, jau čia kiek aš galėjau vargt. Čia, ar čia pinigų uždirbsiu daugiau, kad čia jau čia kaip aš jau kažką nusipirksiu. Nu, kada ta laimė, kada ta dvasinė ramybė, kada žmogus laimingas? Ar nu, tu ką dabar šiandieną formuoja žmogui? Telefoną brangų nusipirksi, čia būsi laimingas. Nu.
2: Laimė tai yra laimė žiburys, kaip biliūno. Nu, ir ta, apie tą laimę, kur jūs kalbate apie tuose žurnaluose, kad va, aš tai esu laiminga, bet jį sako, kad mano širdis laisva. Dar, nu, dar laimė nėra pasiekta. Jį nori rasti dar trečią ar ketvirtą ar penktą vyrą, reiškia, kurį nu, mėgins reiškia, su juo suregst meilę. Tai kas čia žino, ar taip išeis? Jeigu jau nepavyko su dviem, trim ar daugiau vyrų, tai aš nežinau, ar yra laimė su ketvirtu ar penktu.
1: Bet žinot, sako, moteris išteka, žinot, už pačio geriausiojo išsirinkusi, jau pačio jau nuostabiausio, pagyvena kiek, ir kai skiriasi gyvulys, jisai išvažiuoja koks kaip žvėris. Ką tos moteris padaro su tais vyrais, kad jisai iš to gero tampa blogų. Nu, tu čia anekdoto lygi, bet...
2: Sustūti, nekaltinkim nei vyrų, nei moterų. Mes visi esame nu, labai panašūs. Ir mūsų tik tai moteriškės jų smegenys mirksta moteriškose hormonuose, o mūsų mes testosteroną turim daugiau. Reiškia, bet ir moterys turi šiek tiek ir vyriško hormono. Tai mes tada sakom, moterys su testikulais, kurios karingos, reiškia, plaukuotos, reiškia, tai čia jo moteriškės irgi turi testosteroną, o jeigu pradėjom kalbėti apie testosteroną, tai gal truputėlį reikėtų čia mums kaip tik į temą šitas dalykas, testosteronas
1: yra vyriškas. Ja, priminkimės Vidą iš Alytaus, truputį kažką nori paklausti. Klausom, Vidai.
3: Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Pirmiausia, norėčiau šiek tiek pajuokti, kaip kažkiek pagrojęs vestuvės, sakysim, ir aš. Yra taiklesnis keturėlis, žinot. Jūs ten sakėt, anūkeliai rankom plaja, bet yra tokia daina, kad anksčiau žmonės Lietuvoje, anksčiau būdavo vaikučių, pilnas kiemas, kai bitučių buvo nu, nemokyti, o dabar bobulė storė ir vaikučių varo už tai, kad mokyti. Tai va, o dabar norėčiau pas profesorių pirmiausia padėkoti. Manau, visi vyrai klausantys Pūką radijo yra labai dėkingi už profesionalius patarimus. Ir dar norėčiau paklausti, jūs kažkada su kitu profesorium reklamavote tokius patalgas kaip pomitė, jei gerai atsimenu. Gal galėtų jūs kažką plačiau apie tą patalgą papasakoti ir dar jei galite pasakykit, tarkim, į metus ten vieną tą paketą panaudoti yra gerai, ar net ir du kitus. Toks jums klausimas, ačiū.
2: Na, aš tikrai nereklamavau, bet nu, aš kaip urologas apie urologinius vaisius aš kartais pakalbu. Tai pomitė yra tikrai augalinės kilmės vaisius, įeina keturi komponentai į jį ir jis atlikti tyrimai parodė, kad vėžių sergantiems vyrams, kurie jį vartoja, tą pomitę, tai kartais prislopina vėžio augimą. Ir jis yra padarytas, jis sukomponuotas šitas vaistas dėl to, kaip tik dėl šios lygos. Iškiap, prostatos vėžiui pristabdyti šiek tiek, stabilizuoti, bet žinoma, tikrai neišgydys prostatos vėžio.
1: Ir galima... Laidojate, turbūt, mes čia per daug ir... Jau čia asmeniškai tikrai turi telefoną, pasakysim, profesoriai, pasiskambinkit, nes čia, žinot, gali būti išgirdę, kam nereikia, pradės ieškoti, ir gydytis, ir gali problemų prisidaryti.
2: Žinoma. Žinoma, tai, nu, va tiek, Gerbiamas Kęstutis čia papildė mane.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Na, aš pažinau, žinot, problemą išgirdau per radiją, o Jėzus, nu, ir aš nusipirksiu. Tai gal pirma konsultacija, įsiaiškinti, ar tikrai reikia, koks preparatas. Čia nemanau, kad tikrai šiandieną vyram visiems gerai sekasi atlikti tuos jau vyriškus reikalus. Ir norėčiau daugiau galbūt šioje laidoje ir skirti tą, mes čia viškai nuklydome apie moterų problemas, bet vyrai, žinot, yra, sako, vyras, kol vyras. Ką tai reiškia? Tol, kol jam visos funkcijos veikia, ir kai aš klausiu, kokiu laikotarpiu vat, vyro turėtų tas veikti, iki kiek metų, kaip dauguma sako, ar yra ta riba, ar tas vyras, prisižiūrint, jisai gali vyras, sako, kol gyvas, tol ir jisai gali vyras
2: būti. Taip, tikrai, bet žinoma, ir apie vyrus mes žinom, kad yra andropauzė, tai yra... kaip menopauzė moterims, taip ir vyrams andropauzė, kai persitvarko hormonai. Yra įvairių lygų, kai dabar tie hormonai, vyriškas hormonas, ypatingai testosteronas yra išnaikinamas. Va, tai ir dabar aš siūlyčiau, jau kažkada kalbėjau, kad vyrams be to vėžio rodiklio PSA reikėtų pasidaryti testosteroną. Pasidarykim vyrai, nes nuo 30 metų jau testosteronas vyrams pradeda į metus po 1% mažėja.
1: O kas jį naikina? Bet jūs paminėjot, kad saugot naikina. Ar tai maistas, ar tai gyvenimo būdas? Ko reikėtų saugoti, kad tas testosteronas nemažėtų?
2: Gal tos pačios priežastys, kaip jūs sakėt.
1: Rūkimas, irgi rūko gerai.
2: Žinoma, kalbant apie to žalingus įpročius, tai jie pirmiausia, jie labai kenkia reprodukciniai sistemai ir reiškia, lytiniai sveikatai. Jie pirmiausia per tas funkcijas jie kerta. Tai turime prisiminti, kad rūkimas, tai nu, mes žinom, kad kenkia kraujagysių sistemai, o gera erekcijos funkcija priklauso nuo gerų kraujagyslių, nuo gerai veikiančių kraujagyslių. Priklauso tai, rūkimas pirmoje vietoje pakenkia smulkioms kraujagyslėms, smulkioms arterijoms, o vyro varpa aprūpina keturios labai smulkios kraujagyslės. Tai rūkoriai pirmiausia praranda
1: vyrišką
2: galę. Tai viena, o jau nekalbant apie alkoholį, jau nekalbu apie narkotikus. Reiškia, kai kurie narkotikai, reiškia, pradžioje liktai atrodo tą funkciją pagerina, tačiau ilgainiui tą funkciją suprastėja ir visiškai dingsta.
1: Bet sakykit, kodėl vyrai, pavyzdžiui, kiekvienas vyras nori, kad jam ten viskas būtų gerai su vyriškais reikalais. Ir žino, kad pasirinkt rūkymą, ar alkoholio gėrimą tau nulinks, nu, taip jau liaudiškai sakant, ir žiūrės į batus. Tai, o kodėl pasirenka visiek rūkyti, gert, nors nori, kad ir ten būtų gerai, bet ir nebus.
2: Už tai, kad yra priklausomybė.
1: Čia psichika...
2: Visos priklausomybė, kaip ir visos kitos priklausomybės. Nu, mes žinom alkoholikus, kurie yra priklausomi nuo alkoholio.
1: Bet jie gali negerti, gali nerūkyti.
2: Jie yra priklausomi ir organizmas reikalauja. To, jeigu jis neišgers alkoholio, tai jis žmona išvarys iš namų, žmona prilups vaikus, prilups nėra gyvenimo. Ir aš vieną tokio dar buvusį pažįstamą vyriškį ir mano buvusio kaimo kaimynė, jo žmona jį pasakojo, kad jeigu jį neatneša pusės litro degtinės vyrui, tai su juo negalima susitarti, negalima gyventi. Ir, o ką daryti? Sako, aš negaliu kitaip. Sako, tai ne, aš
1: gydyt
2: pamėginėjau. Nu, gydyt. Vyriškis, kuris jau yra 80 metų, nu, ką jis, nebent su policija, o dabargi žmogus teisės neleidžia, turi žmogus savo norą įgydyti.
1: Jo. Dabar žiūrėk, grįžtam prie vyrų reikalų. Aš manau, kad jau 80 metų vyrui ir tai dar gaunasi reikalai.
2: Tai, žinoma.
1: Jo, ar tai šiek tiek reik pagalbos ir jeigu tos kraujagyslės šiek tiek nuo diabeto cukrinio ten nuo kažko ir suplonėja jos sunkiau širdžiai aprūpinti ten tą vyrišką organą ir tada, kad kaip pajunta žmonės, ar jisai daugiau, kad ne, nu kaip priteka kraujo, jisai pastangrėja, ar jisai jau ten nesigauna, ar jisai šaltesnis būna šiek tiek nuo kraujotakos, kai sako, šala kojos, šala rankos, šala visi galai. Ir...
2: Nu, viską jūs labai teisingai pasakėt. Reiškia, kraujotaka.
1: Būna šiek tiek nuo kraujotakos, kai sako, šala kojos, šala rankos, šala visi galai. Ir...
2: Nu, viską jūs labai teisingai

0: tvarka, o cholesterolis nusėta kraujagyslėse ir kraujagyslės pat truputį užanka. Nors ir gal ir nerūkorius, gal ir nepijokas, bet jos po truputį su amžium siaurėja. Nu, rezervas blogėja. Bet dabar mes turime visą eilę vaistų, kurie pagerina kraujotaką šitoj vietoje. Mes turim vaistus, kurie pagerina kraujotaką smegenų kraujotaką. Mes turim vaistus, kurie pagerina širdies kraujotaką. Mes turim vaistus dabar, kurie pagerina šitos vietos kraujotaką. Varpos kraujotaka. Ir tai ne katastrofa, jeigu pablogėjo šitie reikalai. Galim mes ją pagerinti. Ta kraujotaka yra puikus vaistai. Ir jeigu jau nepadeda tabletės, tai yra leidžiami vaistai. Jeigu nepadeda leidžiami vaistai, implantus galime panaudoti. Turime visą eilę priemonių. Tik tai reikia prisiminti, kad tai ne pasaulio pabaiga. Žinoma, dar mano tas minėtas testosteronas irgi labai svarbus. Reiškia, jeigu mes išnaikinsim, tai yra dėl tam prie prostatos vėžio, pavyzdžiui, vyrai gauna tam tikrus vaistus, kur išnaikinamas testosteronas, nes prostatos vėžys, testosteronas kaip mums tortas, kaip mums saldainiai, nu, jiems labai patinka. Testosteronas ir vėžys bujoja, o kai mes iš jo atimam testosteroną, vėžys po truputėlį susitraukia ir jis pasidaro neaktyvus. Tai tokiais atvejais vyrai kenčia nuo depresijos, nuo daugybės rumenų silpnumą, maža kraujystė, kaulų būklė blogėja, silpnėja kaulai, bet svarbiausia, kad atsiranda depresija, kad kartais net, kai mažas testosteronas, tai suicidinės mintys net kyla tokiems vaikinams. Tai ir moteriškės iš jų reikalauja sekso, tai ir šeimose kartais, reiškia, net mes turime tragedijas. Aš dabar klausau, kartais sakoma, kad vyrai Lietuva pirmauja Europoje pagal savižudybių skaičių ir pirmauja vyrai. Tai aš norėčiau pasakyti vienams, kurie dirba šitose tai pagalbos linijose, kad pirmiausia reikėtų patikrinti vyro testosteroną. Gal testosteroną papildžius ir jam dings visa depresija ir bus viskas tvarkoj. Aš dažnai tam matau savo praktikoje. Taigi, jau mes apie testosteroną esam kalbėję, ne veltui. Dabar gal ir girdėjot, spaudoj buvo pranešimas, kad Amerikos karius reguliariai, Amerikos kariams, vyrams, tikrinamas testosteronas, įsakymo tvarka, išleido tas heksitas, nors jis saldofonas visiškas, bet aišku, čia jo patarimai turbūt daktarų ir labai gerai. Ir reikėtų ir vyrams, Lietuvos vyrams, šeimos daktarams, nepamiršta testosteroną patikrinti. Tikrina tą PSA, vėžio rodiklį, kartu reikėtų patikrinti testosteroną.
1: Jau, kas nesidėjai prisijungėte prie laidos, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037 ir svečias profesorius, habilituotas daktaras, urologas Balys Dainys. Tai galite skambinti ir klausti, ir tikrai tik tai ne vaistų pavadinimus galbūt reklamuoti ar kažkokius tai. Tai sakykit, vis tik tai kalbant apie vyrų pagalbą. Nu, vyrai 30 metų, sako, 33 metų jau trečdalis vyrų jau nebenori ir santykių, ar jiem neišėjęs, ar psichologiškai jiem ten kažkokia, žinot, atstumė merginą, dabar tos merginos irgi, žinot, nežinia, ko nori, ar pinigų, ar ko, sako, yra pinigų, yra merginos, dingo pinigai, dingo merginos. Tai, žinot, daug va tas meilės, tas, sakykim, grožis, tas jausmų pasaulis, jis kažkaip nustumimas toliau. Ir daugiausiai tos biologinius dalykus žiūrima, į finansinius dalykus žiūrima, ten pagal visokius išmieras, pagal dydžius, kur taip pat moteris galbūt ten jau tų vyrų mačiasi kaip ačka gurkų, žinot, tai paskui jau žiūri ten pagal fizinius kokius duomenis ar kažką. Ir gali vyrą sutraumuoti. Gali sutraumuoti, pasakius, tau va čia, tau, tu čia nepadarai man, kaip ten, kaip jūs tada sakėt, kaip Antanas, tai o tu čia, ir va ta visi psichologinis toks, ar vyrams kaip reikėtų atspariam būti tokiem

0: dalykam, ne save kaltinti, o tą moterį galbūt, kurie jinai nemoka elgtis su žmogum jautresnė širdimi, ar kaip pasakyti, kuris labai galbūt reaguoja į tokius dalykus. Ir tas sako, net ir iki žudybės gali žmogus nueiti. Jeigu jį ten tiek jau nužemins, numenkins, kad jis jau čia gyventi neapsimoka, neverta, jau čia nieko man nesigauna, čia visiškai jau kažkoks tai nevykėlis ar ten ne kažkoks tai. Tai kaip tuos padėlioti mums dalykus, kaip vyrus paskatinti, gerbti save, rūpinti savimi, įvertinti savo galimybės ir jos tokios, kokios Dievas davė, ne ką pasirinksi, ir džiaugtis tą, ką turi. Kokie, sakykime, reiškiniai, gamtos reiškiniai, ar tai tas psichologinis toks, kas daugiausia tą vyrą užmuša, vadinkim, sakykime, psichologiškai ir dvasiškai?
1: Nu, matot, čia jūs jau palietė tokius dalykus, kurie, jau čia ne neurologo specialybė, reiškia, čia yra kultūra. Žmogaus kultūra. Nu, nieko nepadarysi. Kultūra čia jau yra žmogaus kultūra, tai auklėjimas, kokia buvo šeima, mokyklos. Bet dabar žiūrima, kad mokykla nelabai ką duoda. Mokykloje kalbama apie tokius dalykus, kurie visiškai...
0: Meilis nėra jau.
1: Aš negirdėjau, kad kas nors tai akcentuotų šitos dalykus. Tai mokykloje dabar, žinoma, reikia realiai kalbėti apie realius dalykus. Mokykloje kalbama ir apie dabar reikalavimą, kad kalbėti apie dženderizmą, apie lytiškumą, apie lytiškumo auklėjimą. Visi tie dalykai gerai, bet aišku, reikia pasirinkti tam tikrą amžių. Čia tokie dalykai, kurių mes šitoj laidoj neišnagrinėsime. Bet žinoma, kaip jūs sakėt, apie kultūrą, apie bendravimo kultūrą su žmonėmis, čia apie elgesį. Ar dabar tėvai kartais visiškai nekreipia dėmesio, reiškia, anūkai pakelia balsą prieš senelius, reiškia, to, ko anksčiau nebūdavo, ir dabargi, jeigu norit žinoti, tai vaikus dabar augina, reiškia, susilaukia vieno ar ten dviejų maksimum vaikelių dėl grožio, o ne dėl darbo. Anksčiaugi žinot kaime, taigi vaikai būdavo ne taip paleidžiami į gyvenimą, bet jie ruošiami darbui. Žiūrėkit, būdavo didelės šeimos, tai jau vyresni augindavo mažesnius, jaunesnius, vyresnių drabužėliai tekdavo jaunesniems. Aš prisimenu, aš augau, mūsų šeimo trys vaikai mes buvom, jūsų turbūt irgi buvo būrys vaikų. Taigi darbui augino ir anksčiau, kodėl dabar mažos šeimos. Taigi vaikai parduoda tėvų žemelę už centus, nusiperka būtelį mieste, dabargi kaimų neliko, visi susikraustė į miestą. Ir kiek tu prigimdysi vaikų, jeigu turi dviejų kambarių būtelį?
0: Baigėsi.
1: Arba trijų kambarių būtelį.
0: Arnaldas, norėtų prisijungti. Klausim, Arnaldai.
2: Labas rytas, gerbiamas profesorius, užsiminė ką tik apie galimai kultūrinę įtaką, kaip sakant, reprodukcijai. Sutinku, negalima to atmesti, nes, pavyzdžiui, šiandieną labai iškili diena, kaip gerai žinote, švenčiausios mergelės Marijos gimtadienis, po to Vytauto karūnavimo, keista karūnavimo, bet ne da karūnavimo. Ir padėkos už laisvę, viena, matyt, aliuzija taip pat yra į kitą Vytautą, taip pat, nekoronuota, bet neprezentuota, sakykim taip. Ką aš noriu pasakyti, esmė vadinasi, išeinant iš kultūrinės tradicijos, yra trys pagrindinės abramistinės, tai kas yra judaizmas, reiškia islamas ir krikščionybė. Tai dabar, vadinasi, jeigu gerai pasižiūrėjusi ištaka šio kultūrų, ten yra parašyta, kad net po 100 metų sugebėdavo, reiškia, susilaukti palikonių. Tai gydytas jūsų kolega, šviesios atminties jau, vadinasi, patriarchas Jonas Šliūpas yra pasakęs, aš per daug gerbiu pono Dievo autoritetą, kad tikėčiau žydiškom pasakom. Nu dabar nesvarbu, ne aš ne apie tai, esmė tokia. Sakyt, prašau, mes ką tik vat, kalbėjome, minėjome, kad įtakų yra aibė. Pradedant maistu, klimatu, stresais ir kuo tik tai būtų ir nebūtų, esmė faktas yra tas, kad įtaka yra. Bet dabar paaiškinti, prašau, gerbiamas profesorius, iš medicininio taško, kaip yra, kad, pavyzdžiui, Bruklinas, kur gyvena praktiškai absoliuti dauguma hasidų, šeimų susilaukia po 10 palikonių, jiems ten pasidarė, kaip sakant, jau nu, problematiška ir toliau gyventi. Tai vat jie, kaip sakant, savo žvilgsnius nukreipė ir į Ukrainą, nes jau Dniepropetrovskai didžiausia sinagoga yra ir kalba apie tokio darinio sukūrimą, jų netenkina Birbidžanas žydų autonominės rytis Chabarovskio krašte, bet nori apsigyventi ten. Tai dabar sakykite, grįžtant prie vadinasi, jų, ką, neveikia tas ir klimatas, ir maistas, ten nesakyčiau, kad tam Niujorke ypatingai, kaip sakant, nu tiesa, jo, jie košerinį maistą valgo. Dabar žiūrėkite, arabai taip pat didžiulė šeimas turi, nu gal jie vadovavosi principu, kiek Alachas duoda, tik reikia gimdyti, ir vadinasi, jų toks netgi posakis yra, kad pasaulyje geriausias daiktas tai yra mėsa, nes ant mėsos joje mėsą valgo ir mėsą kiša. Nu, aš nežinau, čia jų tradicija galbūt tokia. Dabar sakyk, gerbės profesorių, išeinant vėlgi į pabaigą, poveikio, vadinasi, įvairiaus, ką tik paminėto, kaip sakant, tas genų inžinerinis poveikis, o jau atsiliepia, jau mes matom, ir Kennedy ten ataskai savo išdėstė, ir dabar Faučis judinamas, ir vienas pagrindinių Amerikoj alergologų, 5 metus gavo kalėjimo, vadinasi, kada Lietuvoje prasidės procesas, dėl šito, kaip sakant, reiškia, pradėto numeris 19, taip aš pasakysiu, nes kad vat, jie dabar vengia, negalima, nors žodžio laisvė absoliuti yra sakyti pilną teksto, atvirų teksto. Tai dabar sakyk, prašau, kada mes susimtume ir vat, visa šitas problemas, nu, kaip sakyti, gal, kaip sakant, ne prokuroro žvilgsnių ir kėdė žiūrint, bet vat, mediciniškai, kas bus atsakingas už tą, ką jie čia pridirbo. Įman tai, o čia pavardės galima tarnyti. Dulti, Šimonytė, kaip Faučiai, pajudins Faučiai, kada mes očytas vaikinus ir merginas pajudinsim. Ačiū ir sėkmėsim.
1: Ačiū labai už komentarą, čia turbūt klausimą.
3: Reklama.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia gi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
4: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman. Girdėjote reklamą.
7: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: No, toks gyvenimas, kad
0: medicina gali ką pajudinti.
1: Medicina gali tik tai rūpinasi žmonių sveikata, žinoma. Bet medicina darė ir labai blogų dalykų. Reiškia, mes žinom, kad kokie eksperimentai buvo daromi koncentracijos stovyklose ir tie eksperimentai pasirodo ir dabar, kai ką mes tuos, kai kuriuos tos eksperimentų rezultatais mes irgi naudojamės ir kas liūdniausia, kad kartais mes vadiname tuos reiškinius arba gydymo būdus tų žmogžudžių pavardėm, vadinome ilgą laiką. Ačiū Dievui, kad dabar šitie dalykai jau yra aišku žinomi ir pakeista, ir tas požiūris pakeistas. Dabar, ką aš jums galėčiau atsakyti į tos, ką jūs čia pakomentavot. Tai viena, kad medicina, negalvokit, kad medicina nu, visą laiką eina labai rytiesių kelių. Medicina irgi eina kartais įvairiausiais klystkeliais, kol mes pasiekėm teisybę. Kol išaiškėja ta visa mechanizmai gydymo, vaistų veikimo mechanizmai. Taigi, kai sifilis tai buvo gydomas gyvsidabriu, tai baisus nuodas, kuris daugiau pakenkė, negu duoda naudos ir negu tos spirochetas išnaikinama. Dabar pažiūrėkit, neseni laikai, tokie talidomidas toks buvo atrastas kaip labai geras vaistas neščiosioms nuo neščiųjų vėmimo vaistas, kuris ilgą laiką pokarį buvo naudojamas. Vat nesenai mano atminty. Ir tas vaistas sukeldavo baisius apsigimimus, kol buvo išaiškinta, kad tai yra tas vaistas, tai priežastis. Vaikučiai gimdavo be rankų, be kojų, baisus apsigimimai nuo šito vaisto. Tai jeigu mes kalbėtumėm, čia, žinot, medicina eina labai sunkiu keliu, kad ir nesenai, bet yra ir tokių gerų pavyzdžių. Jūsgi žinot, nu, aš čia galiu paminėti Viagrą, kadangi jis dabar šitam mūsų kalbama į temą, gydyt erekcijos sutrikimams, liktai jau bendrinis vaistas, bendrinis žodis Viagra tapo, liktai visą grupę šitų vaistų apibūdina, taigi ji buvo atrasta ieškant vaisto nuo kraujo padidėjusio kraujo spaudimo, gydyt padidėjusiam kraujo spaudimui, kraujospūdžiui gydyt. Ir buvo va taip atsitiktinai atrasta. Reiškia, tai medicinos kelias yra labai sudėtingas.
0: Jo, bet dabar mums laida jau nedaug laiko turi. Aš labai norėčiau vis tik tai, kaip tuos vyrus sugražinti į gyvenimą, kurie prarado jau tą vyriškumą, sakykime, jeigu taip jau gražiai pavadinus. Ar pirmiausia, tai psichologiškai turbūt turi žmogus nusiteikti, kad aš dar galiu pasitvarkyti savo reikalus. Bet šitą žingsnį žengt vyrui ir gėda, ir jam sarmata sakyti, ir prisipažinti, ir eiti pas daktarą kažkur, žinot, sakyti, kad ten man jau tos problemos, tai kalbant ir apie visus LPL, apie lytinių plitiškas ligas, kurios čia gal praeis, gal čia, žinot, užleidžia žmonės irgi baisios pasekmės. Aš labai norėčiau, jūs kaip profesionalus specialistas ir šitoj srityje visą gyvenimą praleidęs, ar visus praktiškai žmonės, kurie nori dar būti vyrai, sakykim, ar visiems yra kažkokia tai pagalba galimybė?
1: Tai čia yra liga. Reiškia, lytinis nepajėgumas yra liga. Kaip ir visos kitos lygos.
0: Kaip ir gripas, pavyzdžiui.
1: Nu, gripas.
0: Aš kaip patys sakau, jo.
1: Gripo aš ne visada gydau ir jis praeina. Bet čia yra liga. Ir liga, kaip ir kitos visos lygos, įtraukta į lygų sąrašą ir kaip ir visos lygos šita bėda yra puikiausiai gydoma. Dabar yra vaistų, tik tai reikia, kad vyrai kreiptųsi ir čia ir moteris aš turiu pagirti, kartais moteriškė paima už rankos ir atveda vyrą ir sako, kad pas jį ne visiškai tvarkoja šitie reikalai. Tai tas vyriškis sako, ai, čia man, čia turbūt nieko, gal praeis, ai, čia biški, visą laiką būdavo, tai geriau, tai blogiau, tai kaip amerikoniški kalneliai, tai žemyn, tai blogin, tai gerin.
0: Tai, kurioje vietoje reikėtų jau susirūpinti?
1: Kada... Jeigu jau atsiranda tam tikri sutrikimai, reiškia, jau vaikinas sako, kad man pradžia sekso liktai išeina, bet man nepavyksta ilgiau išlaikyti. Nu, tai jau, jau yra ženklas, kad reikia kreiptis į gydytoją ir ištirti kraujotoką, pasižiūrėti kraujotoką ir sutvarkyti. Ir puikiausiai galima sutvarkyti. Ašgi sakiau, tabletės, jeigu tabletės nepadeda, leidžiamiausiai, jeigu neleidžiamiausiai nepadeda implantai, yra dabar visos galimybės šitai funkcijai sutvarkyti. Tik tai vyrai turi kreiptis, vyrai turi nenumot ranką. Ir galima tą padaryti, kad vyro gyvenimas būtų visiškai normalus.
0: O dabar žiūrėkit, daug kas, draugas pasakė, draugui padėjo, aš irgi tą patį darysiu, tai savigydą. Ar čia visą laiką gali prisidaryti beidos, užsiimdamas gal ta visai ne ta problema, kaip ir sakėt, vieną gydą, kitą sugadinį.
1: Tai tie visi vaistai yra tikri vaistai ir jų savai būna, mes žinom, kad yra vaistų, kurių negalima derinti, jų sąveika yra sukelia blogas pasekmes, tai ir šitie vaistai, jie turi tam tikras indikacijas ir kontraindikacijas, reiškia, kada galima skirti ir kada jų reikia susilaikyti, ypatingai su tam tikrai širdies vaistais, pavyzdžiui, yra pavojinga skirti, nes gali kristi kraujospūdis ir turėsim nelaimę. Tai be gydytojo, žinoma, to daryti tikrai nereikėtų.
0: Yra pavojus.
1: Taip, yra pavojus. Mesgi prisimenam, kai kuriuos vaistus čia, mes nenoriu sakyti pavadinimo, buvo Seime iniciatyva, kad parduot be receptų. Ir visgi Seimas priėmė teisingą sprendimą, kad nu, receptai reikalingi. Kad daktras turi išrašyti.
0: O dėl ko šitą reikia? Tai, aš... sako, čia eiti reikia receptų, kad daktorui kažką nunešti reikia, ar kažką. Juk čia receptai išrašyti tam, kad tu nenusipirktum, tai nuodą savo.
1: Taip, kad aš jau minėjau, kad vaistų sąveika gali sukelti didelės bėdas. Iškia, kaip jūs sakot, nu, kad nebūtų nuodas. Tai vienas dalykas, antras dalykas, tas vaistas gali nepadėti ir tada nu, mes kompromituosim tą vaistą. Ir vaikinas vaikščios ir sakys, man šitas vaistas nepadėjo, čia vaistiniai turbūt daktaras pirmiausiai išrašė, man turbūt ne tą vaistą. Aš nusipirkau ne tą vaistą, kaimino patartas, ne daktaro išrašytas vaistas neveikia ir taip toliau. Bet svarbiausia, kad gali būti, žinot, ir alergija, gali būti alergijos. Mes nu, kartais pasitaiko vaistų alergijos, žiūrėkit, nuo vaistų, tai išberia, tai dar kas nors atsiranda, tai be daktaro žinoma rekomendacijų to nereikėtų daryti. Ir teisingai daro vaistinės ir
0: neduoda to vaistus.
1: Taip, jo reikėtų kreiptis į daktarą.
0: Dabar žiūrėkit, nuo ko prasideda, vyrai, mes apie prostatą šiandien mažai kalbam, bet tai yra šlapimo srovė. Ne, šlapimas, kada jau prostata gerai veikia, tai jis iščirškiamas gerai, tiek ir sperma išmetama stipriau. Ne tik tai vien, kad varpus ten būna sukietėjimas, daugiau, mažiau, minkštesnė, kietesnė, bet yra dar ir šlapimo srovės klausimas. Kokie dar simptomai, nuo ko žmogus turi, aišku, ten visokie skausmai, ten pojūčiai jau atsiranda, net kraujosrūvos atsiranda. Bet kur reikėtų, pamačius tokius dalykus, kad jau tau vyksta, reikėtų kreiptis, o kad ir pas jūs ar pas urologą kažkur tai, kur jau signalą duoda kūnas?
1: Aiškiai, gerai jūs priminėt apie prostatą, mes šiandien kaip tai apie ją mažai kalbėjom. Aiškiai, nukalbėjau apie, kad reikėtų pasidaryti PSA, tai čia nuo 45 metų, kad ir anksčiau, reikėtų tą pasidaryti. Prostata yra, nu, nelyginant vyrų šlapimo pūslės kranas. Aiškiai, bet tas kranas laikui bėgant jis po truputėlį rūdėja. Ir dažniau su amžium vyrams atsiranda problema su šlapimo srove ir ateina vaikinai 65 metų ar 70 metų ir sako, kai aš buvau 19 metų, tai srovė būdavo, kad 2 metrus į viršų galėdavau padaryti. O dabar sako, jau vos
0: ant batų.
1: Ant batų galų. Jo. Tai yra toks anekdotas. Sako, tai tu batus pasidėk ant spintos. Sako, vėl viskas tau.
0: Žiūrėsi spintos.
1: Jo. Tai žinoma, tai nėra neišeitis batus padėti ant spintos. Iškia, tai yra ligų, prostatos ligų, jų yra kelios. Tai čia, kai blogiai srovė, tai dažniausiai prostatos išvešėjimas. Arba hiperplazija prostatos yra tokia.
0: Kaip nustato tokį dalyką, jeigu jam ar vien tik tai, kad jau šlapimas susilpnėjo?
1: Nustato labai paprastai. Vyrai turi žinot, kad jeigu susilpnėjo srovė, tai jau reikia kreiptis ir galima tą srovę pagerinti. Yra
0: vaistų. Jūs ten savo kliniko irgi turite echoskopą ir galite pažiūrėti.
1: Taip, viską
0: anksčiau
1: galima.
0: Anksčiau pirštų ten visą laiką apžiūrėdavo, bet
1: nu,
0: dabar
1: anksčiau, nedarė. Taip, nu, dabar jau kiti laikai. Dabar galima pas urologą atėjus, jau urologas gali daugelį ligų gali nustatyti savo kabinete.
0: Ir šlapimo tyrimą iš karto gali padaryti.
1: Šlapimo tyrimą ir prostatos dydį, prostatos išvešėjimą, nes kartais ateina vaikinai ir sako, žinai, pablogėjo man srobė. Vat ir dažniau reikia keltis naktį, ypatingai reikia keltis. Nu, pasižiūriu, kad, sakau, eik pasišlapinin į tualetą, pasišlapina ir šlapimo pūslėje lieka 100 gramų, 200. o kartais net 500 gramų šlapimo. Nu, tai ir gadinama pūslė, genda pūslė, ir...
0: Kodėl kausia laiko?
1: Ir dėl to, kad išvešėja prostata, šlapim kanalis vyro eina per prostatą, ir prostata padidėja ir jį užspaudžia kanalą.
0: Ir neišleidžia?
1: Taip, ir
0: kranas sužudyja.
1: Taip, aš sakau, kranas sužudyja. Tai tą kraną galima paprasčiausiai yra vaistų, kad sutept, kaip aš sakau. Nu, žinoma, ten kitas vaistų mechanizmas, bet populiariai kalbant galima sakyti. Galima tą kraną sutept.
0: Ir to pakanka.
1: Bet kartais jau vaistų neužtenka ir reikia griebtis operacijos. Ta sakykim, tą kanalą, tą šlaplę, paimti ir praplatinti, kuri eina per...
0: Nu, bet čia pats žmogus nenuspręs. Reikia būtinai konsultacijų, reikia būtinai pasižiūrėti.
1: Jeigu susilpnėjo srovė, reikia kreiptis. Ir tai pataisomi dalykai. Ir visiškai, ir kam vyrui kentėti ir gyventi, turėti diskomfortą, kaip galima padaryti komfortišką gyvenimą.
0: O kodėl vyras pasirenka kentėti? Kodėl neina? Aš, mūsų klausytojų, aš manau, tikrai yra labai daug žmonių, kurie, o būtų gal gerai pat profesorių nuvažiuoti, bet čia man sarmata, man čia gal dar praeis, gal žmogus save nusiramina ir neina. Ir paskui įsisenėja, ir kada jau ateina pas jūsų žmogus, kur galėjo ateiti prieš 3 metus, jis sako, dar padėk man daktarė, o jau padėti sudėtingiau?
1: Atsakymas yra labai paprastas. Reiškia, žmonės, nu, ypatingai vyrai, galvoja, kad laikai ateis geresni laikai. Ir mes galvojam, nu, kad biški pablogėjo. Nu, tai galbūt rytoj bus geriau. Nu, rytoj liktai atrodo, kad ko žmogus laukia, tai ir sulaukia. Ir atrodo, kad iš rytoj jau truputėlį, ant rytoj jau truputėlį geresnė srovė. Nu, mes visada laukiam, kad kas nors pagerės, valdžia pagerės, gyvenimas pagerės. Nu,
0: šviesi, nieko nedarom.
1: Nu, tai, bet nieko mes, ne, oras pagerės, nu, irgi nieko negalim padaryti. Visada žmogus laukia, nu, toks žmogus yra sutvėrimas, kad, nu, laukia geresnių laikų. Bet vyrams dabar turim progą... užakcentuoti, primint, kad jeigu atsiranda kokie šlapinimosi sutrikimai ar erekcijos sutrikimai, nu, nereikia numoti ranką ir reikia kreiptis. Aišku, mes vyrai, nu, turim tam tikrą, nu, nepatogumą nusimauti kelnes. Nu, kaip tai moteriškės pas ginekologus mėliau eina. Reiškia, bet mums vyrams kaip tai gal, nu, nesmagu. Bet tai nieko baisaus. Urologas pasižiūrės ir padarys viską, ką reikia, kad būtų komfortas. Reikia pasakyti, kad aš turiu didelį patyrimą. Aš lyginu, kas buvo vyrų elgesys, koks buvo prieš 50 metų ir dabar. Tai dabar žymiai vyrai tapo drąsesni ir vyrai dažnai ateina. No, pažiūrėk, noriu profilaktiškai. Man viskas tvarkoja, gal biškį srovė šiek tiek silpnesnė, o tu man pasižiūrė. Aš pasižiūrė.
0: Ir išeina ramesnis.
1: Ir ramesnis išeina, jeigu reikia, tai ir kokiu nors silpną vaistą paskiriu, o kartais apraminu, sakau, pas tave viskas tvarkoja.
0: Jo, tai aš manau, kad tikrai nesisarmatykit, nesigėdykit, ir profesorius nieko blogo nepadaro, arba kitas gydytojas, o jisai tiesiog rūpinasi ir žino, kuo rūpintis. Nes savigyda ir pačių nusprendimas, kad čia man jau viskas, jau čia man nieko nepadės, tai tikrai yra visą laiką variantų. Nėra padėties, kad nebūtų išeities. Aš jums žadėjau telefoną, jeigu pasiruošiau užsirašyti, kad galėsite kreiptis, nemokamą konsultaciją telefonu bet kada, tai 06-87-98-290. Čia mobilus profesorius ir klinikos Fabijoniškių 6-05-270-47-71. Nu, internete turbūt gali rasti, jeigu užsidėję Balys Dainys kliniką ir ten informaciją visą rasite. Ir dėkoju visiems, kurie buvote kartu, ir aišku, daugiausia tai profesoriui, kad randa laiko pasidalinti savo patirtimi su jumis, ir žinoma, linkit turbūt, ką linkit visiems mūsų klausytams.
1: Gerbiami vyrai, nepamirškite kad jeigu tik tai turite kokių nors problemų, aš turiu galvoje čia urologinių problemų, kadangi aš esu urologas, susilpnėjo šlapimo srovė, reiškia, diskomfortas koks nors šlapinantis, kokie tai skausmai, kokie tai maudimai pilvo apačioj, sėklydėse, šlapinantis, koks nors diskomfortas, sutiko lytinė funkcija, kas yra mums vyrams labai svarbu. Tai ne dėlskite, kreipkitės į urologą ir tikrai jums mes padėsime.
0: Jo, tai ačiū profesoriui, habilituotam daktarui, urologui Baliui Dainiui ir aš Kęstutis Pūkas linkiu vyrams visą gyvenimą, kol esi, tol turi būti vyras. Sėkmės ir iki.
1: Ačiū už pakvietimą. Iki.
7: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Stiprinant šalies kelius, gadinančių vilkikų eismo kontrolę, Lietuvos transporto saugos administracija už 155 tūkstančius eurų pirks 6 naujas mobiliasis jų svarstiklės. Jas planuojama pradėti naudoti lapkritį. Įsigijus naujas svarstiklės, patikrinimus keliuose galės atlikti daugiau ekipažų, efektyviau tikrinti vilkikų svorį. Duomenys iš karto bus perduodami į pareigūno kompiuterį, kuriame svoris bus apskaičiuojamas automatiškai. Iki sekmadienio ryto ant tilto ties Grigiškėmis bus atliekami deformacinių pjūvių atnaujinimo darbai. Skelbia kelių priežiūra. Vykdant darbus, eismas bus laikinai ribojamas, todėl vairuotojų prašoma iš anksto įvertinti galimus eismo pokyčius. Gyventojai praneša gaunantis melagingas SMS žinutės apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gavo žinutę apie skolą ar būtinybę skubiai atlikti mokėjimą, saugiausiai nesinaudoti pateiktą nuorodą. Informaciją apie įmokos skolas ar išmokos galima pasitikrinti savarankiškai prisijungus prie asmeninės sodros paskyros. Šventojoje oficialiai prasidėjo būsimojo uosto molų ir krantinių statyba. Tikimasi, kad ją užbaigus atkurtas istorinis Lietuvos objektas skatins šalies jūrinės ekonomikos, turizmo ir sporto plėtrą, bei prisidės užtikrinant jos saugumą. Manoma, kad objektu galės naudotis Lietuvos kariuomenė bei valstybės sąjungininkai. Pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija, skirta šalies ligoninėms ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms sudėtingas ir specializuotas paslaugas, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti svarbiausios problemas ir atrasti naujų sprendimų, o įstaigos bus kviečiamos diegti bei praktiškai išbandyti inovacijas. Klaipėdos zoologijos sodui nuo pirmadienio nebeveikiant aplinkos apsaugos departamento atstovės sako, kad iš jo jau paimta apie 240 gyvūnų. Tikimasi, kad netrukus panaikinus jos statusą, bus priimtas sprendimas uždaryti sodą. Procesas užtruktų ilgiausiai 8 mėnesius. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atliekas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota nemažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną, jo nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferiniai zonai. Jungtinių Arabų Emiratų vadovas lankėsi Vokietijoje. Vizito metu buvo pažadėta Vokietijoje investuoti 40 milijardų eurų į didžiausią Europos ekonomiką. Berlynas pranešė, kad šios lėšos iš dalies bus skirtos duomenų centrams, kurių galės sieks iki 1 gigavato, o siekiant stiprinti abiejų šalių verslo ryšius, bus įsteigta investicijų taryba. Jungtiniai Arabų Emiratai yra didžiausia Vokietijos prekybos partnerė Persijos įlankos regione. Rugpjūčio mėnesį Belgija nutraukė rusiškų suskystintų gamtinių dujų importą, taip prisidedama prie visos ES mastu mažėjančio importo, dar prieš įsigaliojant visiškam draudimui, Belgija atsisakius importuoti rusiškas suskystintas gamtinės dujas, Prancūzija, Ispanija ir Niderlandai lieka vieninteliai rusiškų suskystintų gamtinių dujų importuotojai ES. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Kanados ministras pirmininkas pažadėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skiria Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nes sustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudusi išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ir žemėlapius regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu.
0: Sportas.
1: Antrą skirstimą tarp visų Challenger turnyro Turkijoje dalyvių turėjęs lietuvis Edas Butvilas buvo laikomas vienu iš pagrindinių pretendentų į trofėjų, tačiau jaunasis tenisininkas netikėtai krito ketvirtfinalyje. Stambule vykstančių vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 22 klaipėdietis rezultatu 3-6-4-6 nusileido britui. Jonavos klubas kontrolinės rungtynės įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Tai buvo ketvirtosios Jonavos ekipos draugiškos rungtynės pasirengimo naujajam sezonui cikle.
0: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
1: Šeštadienio dienos šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose iš žemų debesų vietomis truputį palinos, vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Sekmadienį daugės debesų, antroje nakties pusėje pajūryje ir kai kur Žemaitijoje, o dieną jau daugelyje šalies rajonų palis. Vyraus trumpas nedidelis lietus, tik vakarinėje krašto dalyje dieną gali lyti įkyriau ir gana sodriai. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12, pajūryje 13-16 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių.
2: Reklama.
0: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OECOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartojame telefoną 06 66 90 888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Aplinkiniai jums tvirtina, kad esate gražus ir protingas? Neprieštaraukite. Žmonės juk taip sunku perkalbėti.

0: Magiškojo trylika minusai. Dar senovės graikų poetas Gesiodas perspėjo valstiečius, kad šie nepradėtų sėjos 13 dieną. Skaičius 12 dieviškos harmonijos ženklas, o 13 tarsi pradeda naują ciklą ir yra už šio unikalaus saugaus dvyliktuko ženklo. Tai žmonėms kėlė sunkiai paaiškinama nerimą. Artimuosiuose rytuose ir Kinijoje 13 iki šiol yra tarsi svetimkūnis, kuris skverbėsi į uždarą astrologinę 12 zodiako ženklų sistemą, todėl čia šis skaičius reiškia mirtį. 13 ypač nelaiminga diena jį sutampa su penktadieniu, Kristaus nukryžiavimo diena. Be to, krikščionybėje 13 išdavystės simbolis.
1: Čia tai bent.
0: Jį sutampa su penktadieniu, Kristaus nukryžiavimo diena. Be to, krikščionybėje 13 išdavystės simbolis.
1: Čia tai bent.

0: reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: Ožiaragis. Ožiaragiai jaučiasi stipresni senatvėje. Tai ištvermingiausias ženklas, kuriam būdingas stiprus savisaugos instinktas. Ožiaragio silpniausi bruožai – pesimizmas ir depresyvumas. Jie kenkia sveikatai. Ožiaragis niekada nepastebi pirmųjų lygos požymių, o kai susirga iš tikrųjų, įsitikina, kad tai fatališka. Didžiausi jo priešai – šaltis, drėgmė ir skersvėjai. Gydytojas gydantis ožiaragiai pirmiausia turėtų būti psichoterapeutas, gebantis šalinti pesimizmo priepolius ir subtiliai patarti. Taip gydomi ožiaragiai greitai pasveiksta, pasidaro kritiški savo jausmams ir emocijoms.
1: Čia tai bent!

0: Moteris gražiausios sulaukusios 31. Moteris grožio viršūnę pasiekė apie 31 metus, teigiama naujame tyrime. Moteris, kurioms šiek tiek mažiau ar daugiau nei 30 metų, yra daug patrauklesnės nei skaisčiaveidės 18-metės, teigia tyrėjai. Apklausus daugiau nei 2000 žmonių, paaiškėjo, kad moters grožis daug labiau priklauso nuo jos asmenybės nei nuo išvaizdos. Statistinė britų moteris iki 30 metų jau būna ištekėjusi ir turi vaikų. Paklausti, kada moteris būna patraukliausios, dauguma žmonių nurodė 31 metus. Gražuolė kaip pasitikinčia savimi apibūdino 70%, kaip gražios išvaizdos 67 ir kaip stilinga 47% apklaustųjų.
1: Čia tai bent!

0: Kodėl daugelį Europos kalbų klaryšio pavadinimas sietinas su chorvatais? 1630-aisiais Prancūzijos kariuomenėje ėmė tarnauti samdiniai chorvatai. Jų aprangos sudedamąją dalimi buvo ypatingos skarelės juosiančios kaklą. Tai buvo šių laikinių kaklaryšių pirmtakas. Naujovė išpopuliarėjo prancūzų kareivių mėgstančių rengtis madingai tarp, o jas pavadino žodžiu sietinu su žodžiu chorvatai – kravatė. Vėliau kaklaryšiai išpopuliarėjo ir Europoje. Pavadinimas taip pat paplito daugelyje šalių. Štai pavyzdžiui, ukrainų kalba kaklaryštis vadinamas kravatka.
1: Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

vasara subręsta, žalias pienių vynas, atveriu draugams plačiai vartus. Grįžkite visi, įkvėpt nors oru